found for this.

fleste får upp på campingen då. Och ska pröva få ro för natten. Det är inte sikkert det är så enkelt. Men imorgon är det en ny dag och då vänder det klockan. Tror det är halv tre det vänder för då. Är det sikkert putta folk igen som möter upp här. Det är Malaga. Rockerkonsert 2026. 20,

blå för min sommar, för nattefrost må römme. Och finn vi då varandra, så får vi kanske sjå att det ännu finns en blå.

0: Gräset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han Sveinar sitter och sin här då. God kväll, god kväll.
3: Nu har vi en annan original då innan den då.
2: Åja, då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reidar Wunheim.
3: Ja, det är riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon kopi.
3: Då svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det du vill ha då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja?
3: Nej, det spår om. Det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurte jag på, men hörde jag. Kan du spår om, hörde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Nu kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så kan du tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: tv-program. Visst jag då har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja. Det var någon Leo-teampulsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: eller det är ju pulsa. Det är ju pulsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men det, ja, det var ju
2: teampulsa, att han var så glad i pulsa.
3: Ja, det kan hända var om.
1: Han var det för, det var han fick namnet här, Øystein Pølsa Pettersen, var han kallt.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pulsa.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant. Det är.
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: Vad här kan det vara då?
2: Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej,
2: han var så trång att han såg ut att det var pölseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid lika bäst, det är sant, Reidar?
3: Ja då, det tror jag är helt rätt.
1: Du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det är självklart jag gör det.
2: Kan du säga? Jag vet att jag har fel, men det ger till mig.
3: Ja.
1: Reidar, vad dagen har brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det var ju, det är ju jäkla bra.
1: Upplöftarna vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henriette Jägar vann sitt hit. Ska ju vara med på finalen imorgon.
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag.
2: Varon?
3: Ja.
1: Det är nog
3: bra det på
1: Ingebrigtsen.
3: Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder. Säger du bra? Timmiljön.
1: Det ligger nog mer bak då. Det vet nog du också.
2: Tror du han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte stött igen för att vara veckor så länge då.
2: Nej, men du vet att det är så kroppen är uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Nej då. Eller så ju då jag vore vanliga hopplucken.
2: Ja, nu är spänt.
3: Klockan 1.
1: Lur du på vad jag går på när klockan var 20 idag, eller?
3: Ja, det kunde jag gå tänkt på, vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Oj, ja. Ja väl, kan du drömma om då?
1: Idag var jag så stejkande heldig att vakna kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvart på 10, det är nog halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte veck tid om arbete.
3: Nej, jag gör inte det då.
1: Jo, men det kommer på rätt plats inte till slut, det kommer lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint, av och till ligger fram på lite.
3: Ja, det har gått det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök eller inte då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på rad.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det. Nej. Akkurat här och då.
1: Nej, det måste gå på djup då.
3: Det får nu hellre du att fortälla mig kvart om senare.
1: Du får ta ett litet prat om det inte på, ja.
2: Ja, då.
1: Det
2: kan
3: jag. Jag får ringa upp en lite sämre tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kom, vad ska vi börja den kvar nu på stora?
3: Nej,
1: ja,
3: men
2: en edderkopp och en vävekärring, är det för skäl på det?
3: Ja, det är en jävla för skäl på kärringarna.
1: Ja,
2: det kan være stor
3: forskjell. Og sikkert forskjell på alle kopper nå.
1: Vi er kjæren ganske ut.
3: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er noe i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever noe en god del og lager forskjellige...
2: forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefangere, blant annet.
2: Ja, det er et nytt dyr, ikke? Det er vevkjæringene.
1: Er du klar over det, at det er som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det er.
3: I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg kanskje. Jeg tenkte at kanskje mauren var like sterke, men det kan godt enda.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken, så det er brukt til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vi kjæringen.
3: Alle har jo vært små en gang i tid, ja.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men han visste hva steiner det var.
3: Ja, og så visste han, var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
1: Det var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Derfor, men de fiskeprisene ser nå, så...
1: det har fått meg lønt nå, ja.
3: Ja.
1: Ja, men det er jo litt eventyr da, men det er jo kjekt for deg som tror på det jo da.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei.
1: Det var omtrent sånn det var voldt av fiskemat og det.
3: Ja.
1: Det var så lite fisk. Ja.
2: Neida, litt edderkoppen og vevkjæring har vi snakket om. Men det var bare,
3: ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
3: Ja, må vi opp i 8, altså.
2: Ja, du må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja, dette der. Så ikke hjelper seg 5 og 7 og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Du, Ød, skulle du egle deg inn på Bonheim i kveld og spurt 2 spørsmål, du?
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva første var da?
1: Ja, det må ikke spørre, jeg har jo glemt det allerede, men Reidar husker
3: det. Det var vevkjøringene.
1: Ja,
2: vevkjøringene, ja.
1: Men jeg skal komme med et, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KBG topp? KGB-topp ble president i Russland i 2000.
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han vore 26 år.
3: Og fytti godt, det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei.
2: Nei, jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel enn han ser ut.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller vi redder, dessverre.
3: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... vi er jo på samme alder, kanskje.
1: du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så... Ja.
3: Kanskje går ikke...
1: Han er 73, redder. Du er det om gamle, du er han Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre, eller du da?
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om, den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer du opp på
2: den. Ja, men da skriver jeg ikke opp noe baklengs.
1: Det er flere muligheter. Vinner ikke for september og oktober, så har vi 3 måneder til å uttrekke billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Ja, men da ender det en sjans. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere,
3: ja.
1: Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
3: Nei, ja.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe dårligere sommerværlig år?
3: Nei, altså, du husker nå det som er nærmeste, og da vil jeg si at dette er kanskje det var det verste, men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlig hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenesa og ser på nedbør og sånt der, men det har vært helt før jæklig, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja. Det er litt urettferdig. Du ser at du kan bare reise over fjellet, så det er tis, for det har hatt godt vær i hele sommer.
2: Ja, det behøver ikke faktisk så langt heller. Komme seg over dette Bismo eller et eller annet nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg vel, hva takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, og liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer det hele veken med dårlig.
1: Og det gjør jo det altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Er det gjort.
1: Nei, men Reidar. Du forstår det bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for det. Ha en god helg.
1: Ja, ha det godt, ja.
3: Ja, ja, ha det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Bonheim. Og Jan Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jan Teigen synge noe etterpå.
2: Jeg synger alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke om hun har nytt av Skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert også. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja, hva heter Norges nasjonalforsamling? Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja, opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder, det er vakreste, og finnes det, jeg får ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davika i kveld, Per Hausle.
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12, et eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ute i kveld?
1: Nei, jeg hadde nå tenkt meg en tur ned på dampen på denne her oktoberfesten, men jeg tror det er så mye baluba at det passer ikke for gammel kalje.
0: Er det mye biler?
1: Da var vi fullt, sa de.
0: Åja.
1: Ja.
0: Fullt, ja.
1: Ja, fullt med biler.
0: Er ikke noe særlig veier nå?
1: Det var noe brukbar tidligere i dag. Jeg satt nå ute av en stund. Det var rundt middagstid, eller... Ja.
0: Ja. Nei, det... Det får de til, bo på dampen. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, i morgenkveld skal det visst være sånn... reke og krabbefestival, eller krabbekveld, ja.
0: Og det vil, skal du gå på det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg reiser på konsert inne i Olfota, inn på Hjortegarden.
0: Ja, det så det skulle være, hva det var skulle spille da, det var noe ukjent greie.
1: Ja, ja det var altså Spik Adel, noe Spik Adel er utenfor Bremanger.
0: Åja.
1: Og så var det en jente som er flink å synge, men jeg husker ikke hva hun heter.
0: Er det konserten med mat på styr, eller?
1: Nei, mat tror ikke jeg det. Det er vel bare konsert, tror jeg. Ja.
0: Du har fått en billett?
1: Nei, det har ikke jeg. Men jeg snakket med Helge Bruvold, og han trodde på det at vi fikk kjøpe billett i døra.
0: Har du gitt deg på Dansegalla for år da?
1: Nei, jeg kan ikke det. Ja, Dansegalla og Dansegalla. Vi skal inn på Gloppen Hotel nå på lørdag og på sånn eldre treff.
0: Er det i morgen?
1: Eller pensionisttreff. Og da skal Nils Petter nedspille.
0: Er det i morgen?
1: Nei. Neste.
0: Åja, sånn, ja.
1: Neste lørdag,
0: ja.
1: Ja, og så skal nå disse her pensjonistlaget inn på Eid komme ut her. Det var torsdag det som kommer.
0: Nei, onsdag.
1: Er det onsdag?
0: Ja.
1: Og det var onsdag, ja vel, ok.
0: Og da skal du på det også?
1: Ja, de hadde nå pådra oss nok få da vikere til å komme og danse.
0: Jo, vær med på det.
1: Danse.
0: Det er på dagtid, det.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Ja, du har vel meldt deg på, så kommer vel du også?
0: Nei, jeg skal styre for musikken, skjønner du så.
1: Åja.
0: Ja.
1: Skal du være her ute da?
0: Ja, jeg skal være her. Vi skal spille litt av tungene, og så litt skal det danse en times tid.
1: Åja.
2: Du vet jo hva du har i vente, Per.
0: Det er på dagtid.
1: Ja, han gjorde ord, han er ikke dum, han bare.
0: Kom igjen nå, Per.
1: Men du, vi saknar han der, ja, hva hun er, han heter nå. Han Odd, vi saknar han Odd her ute.
0: Hæ? Odd, er nå her nå.
1: Ja, men vi saknar hon her ute.
2: Har du savnet han? Han er utvist.
1: Nei, du kan ikke bli utvist før du har vært her.
0: Det var godt sagt, du.
2: Jeg bare stoppet i døra. Nei, du slipper ikke inn, sa jeg.
1: Da må du nå være i Russland med Putin.
2: jeg blander litt, jeg.
1: Ja, ja. Nei, men Odd, du er nå velkommen her ute.
2: Ja, men det er bare tydelig at den fergen går så tydelig fra...
1: Ja, det er noe sånn, men... Får ikke du telt med det da?
2: Jaha, så han tog man stelt da.
1: Ja, men det er bra det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, nei, vi får
1: nei,
2: se.
1: Nei, men det er noe på tide at du tar deg en tur utover her.
2: Du synes det, ja.
1: Ja, det synes jeg. En sånn mann som deg må nå jamme sånn komme ut her.
2: Ja, du skal ha takk for tilliten da.
1: Du har nå vært verdensmann en gang i tiden, så det er noe greit.
2: En gang i tid, ja.
1: Ja, jeg er tilbake i tid.
0: Må du forsvare deg, Gård?
2: Ja, nei. La vi snakke om noe annet.
0: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, ja, det. Vad är han, Per?
1: Istanbul?
2: Ja.
1: Det är tyrkiskt, är det?
2: Ja, det är tyrkiskt, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Tyrkia?
1: Ja, det tror jag. Jag är inte säker. Jag har inte bor där, så kanske gå god för det.
2: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
2: Och du kan, och hvorfor tror du det om du inte är det?
0: Det är nog med karlar det.
2: Huvudstaden i Tyrkia heter Ankara.
0: Ja.
1: Ankara, jag vill lägga hört om det också.
2: Ja.
0: Ja. Det har du nog. Du Per, du så är ofta sån huleboar.
1: Ja.
0: Kan vi kolla dessa malerier så finns det inga i hulorna?
1: Oh, ja. Men vi ser ut det hela ristningen, men kan hon med dessa inga då?
0: Ja. Det är grotto så, kan vi kalla det?
1: Ja, grottemaleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste ju vara så förfärligt vanskelig av det. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu, du är inne i grotto då, du är inne i.
1: Håla. Hulemaleri eller hur? Ja.
0: Det är helt rätt.
1: Ja men.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, ja. Ja, det
0: är väl inte mycket att det på Davidsjöna?
1: Nej, inte så vi har uppedagat ändå, men jag kan uppedaga ting så kan dyka upp ändå.
2: Oh, ja, då.
1: Det är inte gott att veta.
2: Nej, inte vet en aldrig det.
1: Nej.
0: Jo, Per, du får ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att Per är på koncert med
0: Svelen? Ja, Per är på Svelen, det är likadant, det känner gott.
1: Svelen?
0: Ja.
1: Det är inte min gata, tror jag.
0: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
0: Men på tiden du förstår kanske vi sagt du och.
1: Ja, men det händer sig det att du synger på norsk och.
0: Ja, det händer det.
2: Jag förstår inte, du kan synga om då.
1: Ja, det är nog alltid inte på humör, alltså. Det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tajan, vet du.
0: Ja, det är lite att bety.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men du vet, när han kör vid folk så stiger han. Då tätsas han backen.
2: Han är inte ner i, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom, du.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det gott, ja.
0: Då, Odd, har du inviterat dig på Davidsja?
2: Ja, jag har det. Men jag går ut från svarta stortinget.
0: Du är ju gammal nog att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag.
2: Ja. Det har jag du säger det.
0: Herre säger det, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte allein.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5-7-8-60-660. Det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen. Roger Whittaker.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han var ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sån småtterier där. Men han kom sig löst därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som Faron Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var ju då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodien så inte hade han gitarr, så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han var helt himmelfallen, så han visste ju, ja, han fick omtrent panik. Järntäpper, kan vi ska säga då. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sång, så han fick besked utav Chet Atkins, kom tillbaka en annan gång när du har lärt dig att synge melodierna i lag med musiken. Så och han kom ju tillbaka, han kom sig fram, han skrev också en del låtar i lag med George Jones bland annat och hade en god del. Men inte nödvändigtvis att det har varit gott helt på kinden med han, men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner. Välkänt melodi, så heter Walking in the Sunshine.

0: Ja, vi sa tackat här nu när plata gick och pratade lite och du finn om King of the Road för exempel. Det var väl också han som hade lagat, var inte det?
1: King of the Road är ju allra högsta grad han som lagat. För att ta en liten sån sammanlikning med Deng Mi och King of the Road. Så Deng Mi, det var 4 minuter. King of the Road, det brukte han 6 veckor på att skriva.
0: Det var lite forskjell på det, ja. Det är nog helt sikkert.
1: Ja, det är det.
0: Men du vet att både King of the Road och Deng Mi, det är mycket, många artister som har brukt dessa här. För exempel Øystein Sunde har ju varit inom en del av hans melodier.
1: Ja, han har ju fått väldigt mycket idéer därifrån. Vi kan väl också säga det att många andra artister har brukt och Roger Miller har skrivit för dig. Mm-hmm. Ernst Tubb är inte det stora i staterna. Verkligen stora. Han har väl sagt det om Roger Miller att han var den mest talentfulla och disciplinerade person som han har känt. Och han var alltså den närmaste till ett geni han kunde komma, alltså, så han hade känt. Ja, jag har ju en bunke här med upplysning om Roger Miller, men vi får bara ta lite essensa lite här och lite där. Och jag tror att vi måste spela musik av honom.
0: Det lyter vi gör, men då har jag lust att fortälla lite på lyttaren här att studio, det ser ut som ett jag ser nästan inte över bordkanten här på grund av papper, så det må jag bara säga att han har med sig de upplysningar. Har du tagit med dig hela datamaskinen?
1: Nej, men jag tog det ut i papper.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så bunchen er vel omtrent så tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

0: Ja, det var jo en vakker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli
1: stort.
0: Er
1: det dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker setene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt og gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er det hun eldre?
1: Ja, og eldre, ja. Hun er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Hun eldre, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hører de den smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og hører på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, når jeg hører hva du spør etter, tenkte jeg, jeg tar noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og fører forhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden
0: til
1: Leina. Og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her, jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: Det gjør han nå, ja. Ja vel,
1: ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til å så...
0: Nei.
1: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. Nei, for der har åttet bli mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette er blomstrehavet som ligger der. Der er for millioner i blomstrer, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har høve til å legge ifra seg på tilviste plasser her også. Ja.
1: Så der blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på. Og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å få i konfirmasjon nå.
1: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølvet som hun skulle ha til bunadet.
0: Å du, ja vel.
1: Og det får være gave bra nok.
0: Ja, det er jo bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva det er slags?
1: Og Summersbuna.
0: Summersbuna, ja. Ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
1: Ja, vi er noen sunnmøringer, vet du.
0: Ja. Nei, det er helt rett. Den er fine, den.
1: Ja, da, det er han. Det er fine Nordfjordbuna, det med.
0: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra. Og det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något de tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen i Brantanja, Norrfjordbunaden i andra land. Så det är säkert att det inte är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det bör ligga lite lågt, för det är väldigt vanskligt att sätta faciten på en buna. Det,
1: ja,
0: det är det. Men där och det. Ska vi se i
1: Skipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Skipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skjønner du? Ja, och så ja, glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövt om
0: det.
1: Men jag har
0: också
1: tänkt på att spinat, det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från vad för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Ja, Brasil, ja. Riktigt, ja, riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När den var på forskjellig slags arrangemang i, för några 10 år sedan, så skulle han tro att det var en norsk uppfinning då. Men,
1: ja.
0: Men var det inte akkurat det, nej.
1: Nej.
0: Nu tror jag det är så ofta att de har kort i fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta nere i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Vet du. Det är
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan. Det blir jag tror.
1: Ja, ja.
0: Kan hän finner vi en kox?
1: En kox?
0: Ja, vad är en kox?
1: Ja, för mig är det ause.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrott. Så mycket kan jag säga dig.
1: Oh ja, nej, men då är jag rätt och sett inte pejlig.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du säger det.
0: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grej här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Den må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting?
1: Oh.
0: Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, jag har maren, tänkt på det, men...
0: Någon maren skjuter ni alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5, 7, 8, 60, 660.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: är förträngt i så fall.
1: Ja, det kan hända det. Borde egentligen ha varit där, men det är inte helt. Det är inte helt förträngt.
0: Kan det vara för en du sång då?
1: Men det huskar jag alltså inte.
0: Nej väl.
1: Men jag vet om att det var som så röste sig upp och grät.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Ja. Det är helt förfärdligt.
0: Ja. Men fick det karaktär också då, eller?
1: Ja, vad gjorde det?
0: Ja.
1: Jag kallar det för barnemisshandling.
0: Ja, det var då barnemisshandling, omtrent. Och så med dig står i kö. Kanske jag får synge solo,
1: Det, ja,
0: det ser du. Det ser där på det här puttiplotten in på Austrheim.
1: Åh ja.
0: Oj, ja, där är stor konkurrens om att få soloroll, vet du.
1: Okej, okay, ja. Ja, nej.
0: Och som grät, ja.
1: Som grät, ja, det var faktiskt dig som gjorde det.
0: Ja. Nej, det är tvivl att köra slag på det, grät. Ja, ska vi se. Vi måste ha en situationsrapport för Glappestad Marcha, men nu känner jag nästan lika mycket till Glappestad Marcha som du gör. Jag är av och till i området där, vet du.
1: Ja, du är väl det.
0: Ja då, och av och till möten när Gerd då går ut och går sig upp igen.
1: Ja, jag är på ändå.
0: Ja, men det går framöver.
1: Ja, det gör det, heldigvis.
0: Ja, bara vär helt säker för Holka kommer du så.
1: Ja, en kvimäck.
0: Ja, men då får du snart ny oljegrus och då hjälper det.
1: Ja,
0: men
1: vad tid tror du?
0: Nej, han skulle komma i löpet av hösten och så får vi då se. Hösten är då ett stycke ändå. Det.
1: Ja, nej, han Kristoffer sa det. Men sa man flyttar in här att om vi ska få ny asfalt, då är så det tror jag för exempel.
0: Åh nej, du har inte något tro på det. Nej, nu är det ifrån... Från Trygve Appelseth område och så är det då ute i transformatorn på Veraje i första omgång.
1: Och ja, det är då för att jag gräver längre.
0: Ja, de ska ta det i två håll detta där för det kostar pengar. Oh,
1: ja.
0: Det kostar pengar, ja. Vet du. Ja,
1: det gör det.
0: Så då blir det Glappestad och Höje. Där är så är igen och Höje då. Så,
1: ja.
0: Det blir väl till nästa år. Ja då.
1: Jag har lurt lite på hur jag stoppar där ute med graven. Ja.
0: Så sägs det och så får vi se hur det går. Ja.
1: Ja.
0: Men då, blir det bra, men så länge det inte täcker igen hela bötnen, vet du. Så det ligger då på en mur. Hela Glappestad Marcha, vet du. Så,
1: ja, det gör nog det.
0: Det är inte länge för det börjar att leva igen.
1: Nej, det är inte det.
0: Det var väl. Ska vi se. Vad för en belgisk by blir räknas som huvudkvarter för världens diamanthandel, säger jag här. Jag vet inte, är du så inne i den här diamantvärlden att du tänker den?
1: Nej, jag kommer inte på någon andra by eller Bryssel.
0: Ja, de begynner, en som så vi kände till länge före jag hade hört om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen,
0: ja.
1: Den har jag alltid räknat med var i Nederland, men, det är fel.
0: I följe boken här så är utgett av Allers en gång i gammal tid så är det i Belgien.
1: Ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi säger det.
0: Ja. Ska vi se, 1 maj, då kallar vi det arbeidernes kampdag här på våra kanter. I hva for en måned markeras Labor Day, eller arbeidardagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du hørt om den?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om. Nei.
0: Da er ikke det så mye 1. maj det driver med.
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Visst inte det på nationaldagen 4 juli?
0: Nej, det är inte det. Det närmar sig nu.
1: Åh ja, nu i september.
0: Det är i september. Jag ska inte säga helt säkert vad dag det är.
1: Nej, det är akkurat det jag vet inte.
0: Då är det alltså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Och så här arbeiderrätten och sånt. De har då lite att jobba för ändå där bort. I alla fall i förhållande till vad det kommer i Norge då, vet du.
1: Ja. Men nå siger jeg noe vel langt etter.
0: Ja, de sliter, de sliter borte
1: nå. Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke
1: tvil. Nå kan de se hvor gapene de har bordet.
0: Ja, det stemmer på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet, ja. Det er forskjellig. Det er jo forskjellig som gjør at de sliter, det er jo det. Men...
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: De gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei. Nei,
0: jeg tror ikke. Så, skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og rett til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur.
0: Ur, ja, der kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokke også, men da hadde det vært litt
1: flere. Ja, jeg kunne det, men da hadde det vært flere bokstaver.
0: Da hadde det vært fem, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært seks, det hadde vært seks.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørbø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvanskare få det i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute som jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Ann Kristoffer kan ta den med seg.
0: Ok, da han tar tommelen opp, han har vist funnet han, sier han. Så da...
1: Ja, ja.
0: Her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god, den er god.
1: Den,
0: ha det bra.
1: Det så. Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og ring.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket, i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i Ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etter på igjen.
1: Ja,
0: Ja.
1: kanskje du tror. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja?
1: Ja.
0: Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn òg, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Hvis ikke, så kan han jo begynne å lure.
0: Ja.
1: Det er langt lede, så det
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke
0: Ikke fullt. Hele
1: min
0: ikke
1: levetid, fullt. Men hun var iallfall nevnt. Når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en av lærere som fleipa litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Ja,
1: jeg tror ikke hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du det.
1: Ja, du har jo dårlig vurd og alt dette styret der.
0: Ja, det var jo egen fornøyelsespark hun hadde da, vet du.
1: Ja.
0: Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn som, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus, hun, til å begynne med. Ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var jo alvorlig her med søsken og
0: ja.
1: Men hun fikk ikke det noe sjøl.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det
0: Nei, hun var vel gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det, at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva det var slags kar, det har ikke hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider, i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er jo greit.
0: Ja. Og det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebø da om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle som jeg selv.
0: Det er vel det. Nei da, men det kan jo være innen familien da. Du har da de som overlever deg, skal du se.
1: Ja, kanskje.
0: Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt gör mycket gött. Vem är det som blir mest omsnackad i framöver i generationen?
1: Det är så färstigt åt. Det är så färstigt åt. Det är mest omsnackad.
0: Det är nog det.
1: Det är så här vore mest kiv. Jag huskar det där få dra i oss. Det är ute en Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Ja. Och det var ju så beskrivande allt så han kom med, speciellt då koffor det att dessa där bystaterna i Myllå och i Myllå Venezia,
0: ja.
1: Och Antwerpen.
0: Ja, ja.
1: Det var ju där trafiken gick och det var rätt och slett att det Gibraltarsträdet var muslimer på bägge sidor här nästan sagt så försyntes det grovt och ohamma.
0: Det var inte tryggt på någon måte, nej.
1: Nej, det var inte det. Och därför så var det där, det är därför att Antwerpen var diamanthovudstaden.
0: Det kan gå hända, det kan gå hända. Ja. De vågde inte sända det igen några år.
1: Nej.
0: Nej. Nej, det är möjligt, det är möjligt. Ja då.
1: Ja.
0: Ska vi se, i Kaffaret land har Rolex sitt huvudkontor och det var
1: Rolex.
0: Lite, det, Rolex, ja. Det var väl lite för enkelt, inte det vi pratade med Gerd.
1: Ja, det var det vi visste lika väl.
0: Det hade du helt säkert.
1: Jag satt här i stad och las om gamle kunden.
0: Ja.
1: Och han hade Rolex och han tydligvis hade bor på handa i... Före han började i militären.
0: Ja väl. Se han lärde klockan omtrent.
1: Ja. Och han kung Olav han också gick med Rolex.
0: Ja väl.
1: Och den klockan fick han Håkon. När det att det gamla jag strax med. Det huskar jag var omsnacka eller omskrev.
0: Ja.
1: Att det då hade plötsligt Håkon Magnus fått klockan till bästa fara på handen.
0: Ja väl, ja. Nej, Rolex, den går i generationer än.
1: Ja, den går i generationer.
0: Den har Haraldens sida, den var 65 år, säger Kristoffer.
1: Ja, och ja. Den var beräknad nog alltid 500 000 kronor.
0: Ja väl, okej. Ja, det vet du. Det är väl kommit därhen att Kent så helst får inte köpa Rolex. De må godkännas av fabriken.
1: De må godkännas.
0: Och stå i kö.
1: Han tror det är ett par stycken.
0: Ja. Och de må vara värdiga till att bära det, rätt och slett.
1: Ja. Akkurat. Det är inte ens som en Rolls Royce. Du kan inte bara gå och köpa en bil där. Heller.
0: Nej. De vill veta lite mer om kandidaten.
1: Ja, det vet jag ju.
0: Detta är så. Ska vi se... Vad för en pris är Abelprisen och du har ju fått den men jag vet och tror du vet gott vad det är för något.
1: Ja det är en pris jag får väl så ha utmärkt sig i matematik.
0: Ja det stämmer och kan bli den utdelt?
1: Nej, det vet jag ärligt alltid. Jag som man måste vara i universitetet i Oslo.
0: Jag går utifrån det. Men det var ju en i området här så var en god matematiker och hur ska du kunna han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tänk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttna statuas ifrån kyrkeparken och upp på skolan.
0: Ja. Och så eller väl lite sån hieroglyfa ettan på den här muren uppover mot operahuset, inte det?
1: Ja, där står nog en formula där och
0: jag
1: spårar inte så där matematiklärare och vad det betyder eller vad det gick på det akkurat detta där. Nej, det enda jag kunde säga det var geometrisk men utav det så var jag inte säker på det men så Men det stod där en dag, så kom det förbi en kämme med sådana där Sofusli-seminar,
2: ja.
1: Styr och väsen.
2: Ja, det har ju som sommarseminar. Ja.
1: Ja. Och där visste mig eget väl vad det där gick på. Alltså, man, för mitt kom och följde mig, den pratade hade inte chans.
2: Nej. Jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraje, en av våra naboer. Men jag kunde läsa namnet hans, men eller så var inte det ett bokstav eller tal jag hade sett för mig.
1: Nej, vet du, det är nog allvarligt mycket gräsk ting där. Och sånt och källor. För det mesta så är det mer bokstav eller tal och halv med parenteser och klammer. Och
2: nej, det tar av det. Dessa talar så vi känner till 1-9, det är ju helt utkänt. Det är inte brukt i hela till den här branschen, då, tror jag. Svärt lite.
1: Det är sporadisk.
2: Sporadisk, ja.
1: Ja.
2: Detta är så. Men,
1: ja, du sa 1-9, så du glömde det viktigaste talet.
2: 10, 0, 0.
1: 0.
2: Ja, det är 0. Det viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan 0.
1: Nej, alltså, det var därför att romaren inte fick till. För att det är inte något tänkt för 0.
2: Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara. Det kan vara.
1: Nej, där är inte något tänkt för 0 i romerska tal.
2: Nej, men. Nej, det är nog inte det. Det är nog inte det.
1: Nej.
2: Ja, då kan jag se. Jag var inte löj att romarriket gick under.
1: Nej, vi kan lika gärna skulder på det som något annat.
2: Ja. Det är de många som får skulda för det.
1: Ja,
2: det är då rätt. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Lite bringebär, det täcker vi emot, går det utifrån.
1: Ja, det gör det. Har du blommor?
2: Vi har plockat lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plomåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt, och det är därför det spör.
2: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vid snackast.
2: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
2: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstaver, och det är ju något så enkelt av och får te och andra inte har peiling. Oh ja, det var en annan, vi hoppar över en, ja. Okej, det var inte Paul Simon som ska synge. Det är faktiskt Berlin, ja. Och det är en sån Top Gun-melodi, Take My Breath Away. Och den har vi då hört för, vet du. Det är dig som ska spela, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver och noter, gör väl och noter. En O för Ola. En D för Dagmar. 2 R för Romeo. En G för Gro. En E för Egil. En B för Brynhild. Och en F för Frank. Vi repeterar. En O. En D. 2 R. En G. E. B och F. Och ett stickord på detta rad, för det räknar inte med att jag har fått något förnuftigt ut av det till ingenting. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan ju diskuteras. Det var inte så länge de var helt samde. Vad är det vi upplever akkurat nu i vår dag? Vi hör på Berlin. Du ringer 5 7 8 60 660.

0: Jaha, detta var I kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husker som jag snackade med henne, eller kväll gjorde.
0: Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag var på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Bär, du var säkert inte så närgående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Ja, no, no. Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon senare.
1: Det var i alla fall nu hon tog och lite värre att gå med på senare.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fort på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Ja. Kristen Veraje, också kallt Brunjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja, ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag må nog säga att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har då pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har hon trent före. Den här sommaren, den... Det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp nuk det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skrivet då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteiner, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snekat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol badade jag 3 gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt, nej. Nej,
1: nej, jag är en del som badade i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi... driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Så,
0: ja. Ja, väl, ja, väl. Ska inte vi...
1: Det är gamla spörsmålsböckerna dina, så är det inte gott att veta
0: kanske. Nej, det kan ändra. Utgått på dator också, det är inte gott att veta. Det är säkert, det är säkert. Ska vi se... Hur många nullar står efter ett-talet i en trillion? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har inte jag egentligen inte pejlen på. Men alltså, du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljoner, ja. Så är
0: nu är vi i Norge, inte i Amerika, för de brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, de brukar nog också...
0: De kommer till billion ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. En miljard. Men en trillion, hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här, vad har vi kallat det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja, då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då måste man lägga till 3 nullar till säkert, så då är vi kommit upp i tall.
0: Vi har inte kommit till 1 triljon ändå.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Och då är vi kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: så jag följer upp i Atchen då.
0: Upp i Atchen nulla, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort det här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nog.
1: Jo,
0: det är på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet. Ja.
1: Men det har nog väl stegat på det här nog länge att göra då?
0: Ja, det har stegat på någon av 20 000 nog ganska länge. Ja. Det har, ja. Mina fond är begynner gå ner då, det är väl dina kanske.
1: Jag har inte
0: fond. Har inte du fond?
1: Har inte råd att ha fond.
0: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åt att köra högt upp i matematikens värld. Ja. Det är inte tvil om. När du ser en regnböja, kan hen är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Hon tippar är placerat till vänstra.
0: När du ser en regnböje, hur är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
0: Nej, du ser på regnböjen. Kan hen är sola i förhåll till dig? Bakaj eller framaj?
1: Det är bakaj.
0: Ja, hon är bakaj, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en kar som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnböjen.
1: Nej.
0: Så du ser, nej.
1: Ja. Han ser den lite senare, lite för.
0: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nej, jag är färdig med den första och så vänder jag på den
0: andra. du är trassaldern nu.
1: Nej, det var nu helt i det blå. Är det några kända grejer?
0: Om det är...
1: Det kände.
0: Ja, det är kända dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Det har norska namn på det. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
1: Alltså, det är inte dyr som vi ser till dagen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Geit och sau, de kommer inte i övergångsåldern.
1: Björnjen,
0: ja, det är heller inte.
1: Apekatter?
0: Ja, nu är du åt och närmar dig området i alla fall.
1: Det är ju det som liknar lite på människan.
0: Nej, det är nog inte det. Men en som är lika klok som människan säger är att huska ändå bara.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Och så är det en som driver i saltvatten.
1: Ja, då må det vara en kval.
0: Det är en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på annat. Och då går jag utifrån dig och vet vad de pratar om. Okej. Okay.
1: Och detta har jag också aldrig hört om.
0: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälla mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälla mig vem det ska bli. En till åtta.
1: Ja, då får vi ta så allt pressen tar. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
0: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre i mor överlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tiden att få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att ett är gammalt så lika hon bringebär, så vi får tro det fär väl. Vi säger tack till Brynjön så långt.
1: Det är alltid gjort.
0: Grejt, ha det bra. Ha det bra. Och vi börjar avsluta härifrån Trivselshjörne, jag och Kristoffer Augusten. Han var till Sverige på kurs med hela gängen i löpet av helgen. Så det var nästan på övertid han måste ta den här jobben här, men det gick akkurat. Han satsade allt och då gick det bra. Så vi säger bara tack för stunden och vi avslutar med Rainbow. Bye bye baby goodbye. Och så talas vi säkert senare.

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men det var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnliga artister ikväll. Som vanligt har det såna sagt. Jag har väldigt lite sans för den här pop country syngdame musiken som har dominerat country hitlistorna de senaste åren. Det är mer pop än country och allt mer eller allt lite närmast likt. Det här gällde för så vitt också de manliga countryartisterna. Så ska en finna skicklig country så håll dig långt under det så är på hitlistorna. En som jag däremot har lite sans för är Christy Rose. Här är hon med All the Right Reasons.

now in a graveyard on a tombstone. These words are

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här sjunger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: ska vi gå vidare i denne programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
1: Tjofa drittan.
2: Och fytterrackar. Och fyra fingrar i kylskåpet.
1: Och fytterrackar.
2: Jadda, jadda.
1: God dag.
2: Hjärtligt välkommen.
1: Ja.
2: Så är du under dyna igen då?
1: Visst, är det.
2: Ja. Med gamla och nya plattor.
1: Ja.
2: Jag har tagit med gamla plattor.
1: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor. Gamla plattor.
2: Har du gjort. Har du begynt att få vårfølelse? Jeg synes det lukta noe umisskjennelig rundt husveggene her nå, altså.
1: Ja, og jeg tenkte hva meg lukta jeg. Nei, jeg kan være i en...
2: Ja, mulig det, altså.
1: Jeg kan være i en fjøs i dag og være jordfar.
2: Har du vært jordfar?
1: Jeg ble utkalt jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut, som stod fast.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg måtte...
2: Så Sigurd jordsalfar tråkket til?
1: Ja. Ja. Ja. Jo da. Så måtte jeg hjelpe å få ut en liten... En liten lam.
2: Ja, en bæ.
1: En liten bæ.
2: Var det den som stod fast?
1: En lille bæen stod fast.
2: Så, hva så, du kan.
1: Ja, det er utrolig.
2: Du er utrolig dyktig for alderen.
1: Ja, for alderen. Alders adekvat, det er ikke det.
2: Jo, jo. Ja. Det gjør det. Mm-hmm. Nei, men det er vel et vårtegn, det at lam dukker opp.
1: Søvn hopper ut.
2: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
1: Mm.
2: Et annet vårtegn vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
1: Ja.
2: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
1: Ja.

det finns någon lördagsgodis.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lyst att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där så att jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandan, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sametäng till Sametängsvalet.
0: Nej.
1: Jag står i Gitche.
0: Gitche är heller.
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika rätt hvis vi börjar blanda oss in i, så blir det nog bara tur.
1: Ja, ja, ja. Det är lika grejt.
0: Ja, inte sant. Så det är, ja, nej, men ditt den där, ditt där visste du.
1: Ja.
0: Ja, jag trodde det att nu var jag väldigt vansklig, men nej, folk klarar det på löpande bort.
1: Glupar eller du tror?
0: Ja, eller glupar än mig, så jag måtte bruka facit.
1: Men det kan hända, du har det klart också, visst att den kan andra sport.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Det är inte, vi ska ju aldrig säga aldrig, så det säger.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gäller att ha det.
2: Ja, vi har god tro på våran ök.
0: Ja, det är nog bra att någon har det.
1: Ja.
0: Och du har bestämt det för vad du ska stämma och...
1: Jag är färdig med det.
0: Oj, ja.
2: Förhandsstämt du.
0: Ja.
1: Ja, har det.
0: Ja, det har jag också gjort.
1: Lika greit.
0: Ja. När du vet vad du ska stämma så är det lika greit att bli färdig med det.
1: Ja, det är det.
0: Men ja. Så det är helt säkert. Så då är det någon hjälp idag. Behöver du följa med på några sådana debatter? Du har, det är klart att överbevisa dig.
1: Leia dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna och viftar med fingrarna och prövar att få håret. Ropa och skrika sig emellom.
1: Ja då, det är det som vanligt och snacka i munnen på varandra.
0: Ja.
1: Avbryter varandra.
2: Ja. Till och med ungarna i en barn har jag. Bär uppdraget sen inte där.
1: Ja, det vet du att de har.
0: Ja.
1: Men det har kämmer sig faktiskt. Den idag, den tror jag var bra.
0: Ja, den hade jag på Dijkmanske bibliotek också, var visst väldigt bra, för då var det på biblioteket, så då blev det hyscha på.
1: Ja, jag såg på en och där får det pent åt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är nog rätt nu, när det, så länge de bara står i ro och skriker och inte börjar så kasta ting och sånt.
1: Nej, det har jag nog väl inte gjort.
0: Nej, än så länge.
1: Än så länge.
0: Ja.
1: Men nu är det nog färdig för inga gånger.
0: Ja, det är nog. Det är nog lite gott det.
1: Ja,
2: det är en patch med rosin och sett kanske hade fulla rosinpackar när kvällen var omme.
0: Hä?
2: Visst har börjat kasta ting på. Kan jag börja kasta rosin på varandra?
1: Och jag kastar rosin?
0: Ja. Nej, man måste kasta rosin.
2: Vad då?
0: Det är mat. Kasta klinkekulor, det gör mer skada.
2: Ja.
0: Nej, vi ska inte uppfordra till våld. Det ska inte. Inte på lokalradion i alla fall. När radion.
1: Nej, men hos upplysaren och det är att folk måste passa på det att det var vi som hade valt dig. Och det var inte hjälp i att hålla på och chikanera dig och kalla dig allt möjligt. Och, ja, där stygge med dig.
0: Nej.
1: Det var vi som hade valt dig.
0: Det är akkurat det. Det är, ja. Vi får dig politikerna när vi har förtänt, säger dig.
1: Ja, är det.
0: Mm-mm.
2: Om det inte alls har valt dig så är det. Det är någon som tappade valet i fjol.
0: I fjol?
1: Ja.
2: Nej.
0: För 4 år sedan?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men hur går in i gloppen vad det ska stämma runt omkring?
1: Det är så jag här på Nordstranda, det är ut på Högtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vareje.
0: Ja.
1: Ja, eller så är det nog in på kommunhuset och så är det väl bort på Sestranda, räkna med det och runde vang utan att jag vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är lite den där med coronareglerna också, vet du, man har god avstånd då.
1: Ja, det är det. Det är överallt.
0: Ja, det är ju det.
1: Då var det lika grätt att gå in och få sån stämma och vara färdig med det.
0: Ja, det är sant. Det gjorde jag och mor också. Så, och så är det lite den där, i tillfället du skulle nog bli sjuk, så är det lite grätt att allt så är gjort.
1: Det är det. Ja. Gött vad så är gjort.
0: Ja. Men jag räknar inte med att det är hem till oss och kör över Hundvikefjellet för att det ska stämma.
1: Det räknar inte jag med heller.
0: Det tror jag blir så aktuellt.
1: Nej.
0: Nej, men vi vill...
1: Inte akkurat på detta.
0: Nej, det ska bli spännande. Då ska vi se...
1: Ja, det ska det bli.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner dig in och ett spörsmål.
1: Ja.
2: Du har nog varit i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du fått serverat då kvit dame? Vad får du då när du är i Bergen?
1: Då får du en marsipankaka med en mandelbötten i mätta, tror jag. tror det er sukkerbrød, og så delt, og så det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så det marsipan.
0: Ja.
1: Rundt kaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
1: Har jeg. Ja da. Jeg har en svigerinne som er så svær å lage, og hun lager det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja vel.
0: Men det er veldig god kake.
2: Det var for et svar.
1: Ja.
0: Jeg fikk en hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i Jebusdags selskap.
1: Åja, ja.
0: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
1: Ja.
0: Ja, sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Hører du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Hører du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det litt.
0: Det bare litt du hører?
1: Jeg har litt skurring, men jeg har noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her, her er det stund til hele nordavvinden og alle retninger kommer.
0: Ja.
1: Så er det nordavvind utbeid?
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men da, har det noe gøtt enda i alle fall?
0: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Då kan jag spørge dig om vad heter Sherlock Holmes sin vän och medhjälpar?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja.
0: Stämmer.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så ett sista spørsmål, vem vart statsminister?
1: Vad du sa nu?
0: Vem vart statsminister? Vem det är som kommer att bli statsminister nu vid ditt val?
1: Nei, hvem som vart da?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en større.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på den større. Jeg har glemt å spørre henne to, så ringt inn, men...
1: Ja.
0: Ja, vi tar en meningsmåling, sånn veldig
2: uøktidig meningsmåling.
1: Jeg håper at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han var sikkert grei, men han... snakker for fort og lær for mye.
0: Ja.
2: Ja, man har humør med seg.
1: Men han er sikkert, han er dyktig, gubbe var meg.
0: Ja.
1: Han er dyktig.
0: Det er sant.
1: Han snakker så utydelig.
0: Ok. Ja. Nei, men det blir i alle fall veldig spennende å se.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, så da får du ha gøtt valg, som jeg sier, og så ha en god helg.
1: Ja, takk til samme. Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Da... Skal vi se?
2: Da er vi kommet så langt.
0: Da er vi kommet så langt. Da har jeg altså... Nå går vi altså da over på politikere.
2: Oi, oi.
0: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
2: Det tenker du da? Ikke kommunal?
0: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
2: Det ser noe ut til en gang som visste allerede.
0: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tenker vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kvelden!
3: Hallo!
0: Hallo!
3: God kveld, det er Solgen Leimdahl her.
0: Ja!
3: Og det var Guri Melby.
0: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der!
3: Ja!
0: Ja, så dette har du greie på?
3: Må nå ha peiling på dette nå, ikke alle disse debattene som våre.
2: Har du fulgt med på deg?
3: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
0: Ja.
3: Og blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
0: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
3: Ja, jeg har vel helst det.
0: Ja.
3: Men jeg har ikke stemt den da.
0: Nei. Nei, men det når seg nå på mandag.
3: Så gjør det den rette dagen.
0: Ja. Ja, nei, men dette er det. Brente
3: deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
0: Nei vel?
3: Nei, det var ikke, du måtte være med, jeg tror det var to dager før, når vi ikke var i den kommunen det var.
0: Ja.
3: Og så er det han jeg passet på.
0: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Mange regler å passe på.
0: Det er det.
3: Jeg har ikke hørt for at jeg får starte opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
0: Nei, men, hva for slag?
3: Nei, det var så fint vær.
0: Ja, nei, men det er akkurat dette der, dette veiret, det har vært helt, helt strålende.
3: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
3: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
3: Jeg har satt ned noen planter i et bed vi hadde, noen stauder.
0: Ja.
3: Sånn 5 cm ned, så måtte jeg også til å hente et hakkegrepp, så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde det noen år her oppe, så til 5-6.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
3: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende ifra Bergen, og kom opp i ånda, og så skjønte ikke han hva det var som var skjedd, for plutselig så ble treet og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
3: Det var faktisk bjørkja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
3: Ja.
0: Og jeg sa det til, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sier. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
3: Har du lagt i vete operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
3: Er du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
3: Eller jeg har takket nei i år
0: også. Ja. Så du skal heller ikke synge?
3: Nei.
0: Nei.
3: Ikke det heller, ikke pass på garderobe heller.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
3: Ja, det er vel nok med det også.
0: Ja. Neida, det tar veldig mye tid da, så det er noe litt greit da.
3: Ja,
0: det... Greit å gjøre noe annet. Av og til.
3: Faktisk, det var helt synd på premieren på salen, men det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
3: Veldig sikkert på.
2: Ja. Plasser kun for single?
3: Ja, det er kjent den andre.
0: Ja. Ja, men det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere spørsmål.
3: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
3: Hva
2: i? I sportsverdenen.
3: Ja vel, sportsverden, ja.
2: Ja. Kan det være så tende i OL-ilden på Lillehammer?
3: Er det nå du mener, eller var det sist?
2: I 94.
3: Ja, det var en Krumpels Håkon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Håkon?
3: Ja, han heter Prins Håkon.
0: Ja. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva det ble av. Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
3: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
3: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
3: Ja, og han er... Rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
3: Nå er rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, rød prikk.
3: Det var det faktisk jeg mente.
0: Ja, det, og da er det solen. Det skal ja. Forestille.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
3: Veldig god. Kjekt å snakke med den andre. Han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
0: Hans heter han. Hans Inge.
3: Hans Inge,
0: ja.
2: Ja.
3: Hans Inge selv.
0: Ja. Ja, men den er god.
3: Ja, ja, greit.
0: Da er vi i gang.
3: Så er dere bra.
0: Ja, takk i like så, og så får du ha en riktig god helg.
3: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Nå glemte jeg litt av spørsmålet om statsminister. Fersken. Ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er
4: ja.
0: Du klar?
4: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
0: Ja, det er to øer.
4: Ørjan.
0: To R'a.
4: Rasmus.
0: To S'a.
4: Sigurd.
0: To N'a.
4: Nils.
0: En F.
4: Fredrik.
0: En T.
4: Torgeir.
0: En G.
4: Gunnar.
0: En H.
4: Hans.
0: En E.
4: Einar.
0: En A.
4: Asterix.
0: En I.
4: Ida.
0: En Y.
4: Yngve.
0: Og en D.
4: David.
0: Ja. To R, to Ø'a, to R'a. To S'a, to N'a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
2: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
0: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på KAV Nynorsk. Så da tar vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhavde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har varit godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott att det blir godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog uppleva och jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt, säger jag.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån uhögtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner, du.
0: Nej, kära vänner, du. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Det har nog varit en trevlig kar.
0: Det hade du blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid veta.
0: Ja, ja. Men de som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spörja om kan ringa in igen till Svein och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen kan du göra det. Ja.
2: Kommer man få se om det blir något kända namn?
0: Det kan vara. Det är inte gott att säga. Kjølsdalen. Montessori skulle. Vi har lite problem med lite skraping.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja. Så någon försvant hon gjorde.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby hon.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag sitter nog här och kikar på i mörkna.
0: Sätter och kikar på mörkna, ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har nu ute lyset bara.
0: Ja.
2: Bär ute lyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomlig.
1: Ja, jag märkte när jag kom in en stund att det var ganska så mörkt inne så jag måste begynna att slå på lite ljus.
0: Ja, så du har lys på inne alltså, det är inte sant? Du sitter i tusmörket och...
1: Nej, jag sitter inte i tusmörket, jag har gått på trappa heller.
0: Åh nej!
2: Har du sitter ute?
1: Ja.
0: Hvorfor det? Har du låst deg ute nå igjen?
1: Nå igjen? Ja.
2: Har du gjort det før?
0: Nei, vet ikke.
1: Jeg låste meg ute når jeg burde få ut i måløyene.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men det er noe greit.
1: Da tok jeg og kom av hos den handlet, vet du. Og så bare stod nøklerne i tenningen. Jeg tok ikke bare når jeg låste igjen bilen, vet du. Det kommer hverken inn i bilen eller i huset eller noe.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, men sånn kan det gå.
1: Ja, det var i gamle dager det.
0: Ja.
2: Hvor langt tilbake skal du da?
0: 1875.
1: 89.
0: Ja. Ja, ja. Men bare lære sine feil, så går det stort sett greit.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan låse igjen dørene på den måten noe lenger.
0: Nei, du skal ikke få vente med meg. Jeg vet ikke hva slags måte du gjør det på.
1: Nei, du vet at da trykker du ned knappen og så holdt du inn i...
0: Ja. Oj, du har sån knappe grejer.
1: Det var det då, ja.
0: Ja, jag likar sån glidlås. Mycket tryggare.
1: Inte borrlås alltså.
0: Nej, borrlås har lite lätt för att det sprätt upp.
2: Det drar sig under fart.
0: Väldigt dumt.
1: Ja. Ja, det var något sant.
0: Ja. Nej, men den är god. Då ska vi se om vi finner det något goda spörsmål.
1: Ja, du ska nog väl det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Då
2: ska vi se här alltså. Du hører nå på en del musikk.
1: Jeg hører på en P1, vet du.
2: Kan du høre på?
1: P1.
0: P1, ja.
2: En P1.
1: P1.
0: Ja.
1: Og så på i helga, da er det sånn P1 pluss.
0: P1 quiz?
1: Pluss.
0: Åja. Oh, ja. Da finner du mye fin musikk.
1: Ja, det er så mye fin musikk.
0: Ja. Ja, men da skal vi ta et musikkspørsmål.
1: Ja, ja, det kan ikke jeg nok så mye om dem, men...
2: Åja, du kan mer enn du har nå. Vi skal tilbake igjen til 1986.
1: Jaha.
2: Det husker du?
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem var programleder for den internasjonale finalen i Eurovision da Norge var vertskap?
1: Og det var da Bobby Stocksen Nej, Bubbelstocksmannen är 85, ja. Men Ken Svart var det som var det då? Jag huskar bara så gott den då vi vann, för då satt jag ute och Knut Holman.
0: Ja.
2: Fira där ute du då?
1: Ja, när vi hade första träff.
0: Ja. Nej, nu plingar det med dig.
3: Nej.
0: Åh ja, det var den där ången som plingade.
1: Ja,
0: ska vi köra?
1: Men, var det
0: en eller två så var programledare?
2: Nej.
0: Det var ej. Ja.
1: Var det ej?
0: Ja. Hon synger ju lite själv.
1: Ja.
0: Har inte skiftat hårsvets då?
2: Tiden är smorgen.
1: Är det ej som kände på musiken?
0: Ja.
2: Jag visste inte, jag hört om hon där då.
0: Då har du försömt dig.
1: Anita
0: Skogar. Nej, hon har ju skiftat hårfrisyr många gånger. Och så synger hon väldigt mörkt.
1: Åh, så klev han.
0: Ja!
1: Ja, tack så mycket.
0: Varför sa du det med en gång? För du visste det likväl.
1: Meldingen kom nu.
0: Åh!
2: Är det hjälp ifrån sidlinja?
1: Ja, och Britt var snill och hjälpte mig, va?
0: Ja, och Britt Myrhol.
1: Ja.
0: Då må du säga gratulera med dagen till hon.
1: Jag vet att du gjort det på Facebook. Jag kan med dig, Andrett.
0: Ja.
2: Jag nu fick du på direkt sändning också.
0: Ja. Kan det bli bättre?
1: Nej, det kan du inte det.
0: Så vi så ringer in så ska vi synge till hon.
2: Nej, ja, det får du stå för.
0: Han hans ingen ska synge till hon.
2: Nej.
0: Ja, Uda, det är bäst.
1: Ja, Uda, du kommer synge till hon.
0: Då kan jag spörja dig, i kaffe en by blir kallad för Italias motby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Vad säger du där du har uppvisning?
0: Ja, hon gick catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det är.
1: Detta var för något då?
0: Nej, det är inte gott att våta, nej. Men då har du svart på två spörsmål, men du vill inte svara på vem som blir statsminister.
1: Jag har visst fått en melding på det och det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, det blir en på den Vedum och en på den större. Och... Det blir spännande.
1: Ja, nej, det står på den meldingen att jag fick för 4 minuter.
0: Ja, men den är god.
2: Då får vi se om dere får rätt.
1: Ja, vi får bara se.
0: Då får du ha en god helg och lycka till.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, greit.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ska vi se. Då har jag ett spørsmål om politikere igjen.
4: Du har hengt deg helt opp i politikken
0: nå. Jeg har det, altså det har vært 24 timer i døgnet, og moderen hun diskuterer med TV-en og taper hver gang. Så, men da er det altså spørsmålet om hvem er leier i MDG? Altså Miljøpartiet Det Grønne. Hvem er det som er leier i MDG? Og mens dere tenker litt på den, så kan vi kjøre traktor med henger med Vaselina Billepøggers.
4: Det kan vi godt gjøre.

0: Jā, tiņa vavrien.
1: Ja, vad är det?
0: Nej. Vi är, han är väl inte så väldigt kände. Egentligen då. Ja, han är ju det nu när han var på TV så mycket.
1: Han har ju så alltid svarat när han var.
0: Ja, de flesta har ju varit.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har sagt det lika mycket då, men...
1: Det är inte alla släppet det.
0: Nej. Det är ju någon som står och viftar med händerna och prövar och prövar och inte talar. Så det är, men nu ska du se. Nu var det någon som har kom på. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja. Och detta är en Lars, sa jag dig.
2: Det är det.
0: Ja. Och du är inte lejare i rött.
2: Nej.
0: Nej.
1: Det var en enda
2: gott. Det är nästan aldrig
0: alla. Tror du det? Visst det plötsligt var i bejt så ville du stilla upp sån...
2: Nej, då har jag aldrig avslutat det partiet för gott.
0: Okej.
2: Och det... Sådana kommunistgrejer, det hör inte hem i Norge.
0: Ja, men jag tror inte jag är så våldsamt kommunistisk att det är något.
2: Ja, jag har nog levt några år.
0: Ja, det har jag
2: också.
0: Och två.
2: Jag har sagt att jag är gammal nog till att vara far och din.
0: Jag förstår, nu är vi till att börja tälja, ska vi se. Ja, ja, ja.
2: Jag är inte så gammal med dig.
0: Ja, nej, men alltså... det är... kvar sin favorit då, vet du. Modern, hon är väldigt begeistrad för henne.
2: Ja, jag vet hur många som är begeistrad för henne. För det är en statslig man.
0: Ja.
2: Men det som kommer till kjafta på henne, det är inte så begeistrad för.
0: Det kommer lite an på hvis han snackar politik. Men hvis han snackar om bil, för exempel, eller...
2: Nej, det är inte han grejer på.
0: Ja, det är inte gott att säga.
2: Nej, hvis du snakker bil med noen politikere, så må du gå til noen Solvig Olsen. Han har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
2: Ja, det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. Ja, men då kan jag ta lite där meningsmålen. Ja. Vem tror du blir statsminister?
2: Tror?
0: Ja.
1: Eller vet du?
2: Nej, det... Alltså... De allra flesta hejar ju på Tåkefyrsten.
0: Tåkefyrsten? Vem är det?
2: Jag har inte haft det ordet för, alltså.
0: Ja, jag har nog det, men... Det är inte akkurat i ditt sammanhang.
2: Inte det.
0: Nej. Jag snackar bara pent, jag vet ju. Ufta.
2: Nej, det verkar väl sannsynligvis. Ja, ja, det är inte gott att säga.
0: Nej, det är ganska mycket stor variation i de där meningsmålingarna. Plötsligt så är det ett flertal och så är det något annat flertal.
2: Så att prata i stad. I stad och här inte. Så var det egentligen det att det... Egentligen så är ingen favorit till flertal.
0: Nej.
2: Nej.
0: Mm.
2: Och oavsett så Kent så kan hon komma i en möjlig position så må det dra med sig en kvans och det är helst inte helt lyst att ha med sig visst där vi har flertal. Visst där däremot varierar i mindre tal så är det ju många möjligheter att öppna sig. Och då kan hon lika gärna och annat för att sätta Jean Jonas övertäcke.
0: Ja. Nej, det blir spännande i alla fall.
2: Ja, det är väldigt spännande och det ska vara nu är ju nästan halv partnet och det stämmer berättigat förhandsstämt.
0: Ja.
2: Och många ganska tidigt också så som du sa det blir ganska spännande.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det är helt säkert. Bara för gjort upp med det där gutterummet nu så tänker jag det.
2: Ja, nästan han Vedum, han hade nu ett utgivet han tänkte att hon sen själv hade varit bara pressat det som utav landsmöte.
0: Ja.
2: Och det låg ju otroligt gott an, vet du. Men så grat ju press då, fjärnsyn, både NRK och TV2 och övervinkel in det där klimavase.
0: Ja.
1: klimahysteri.
2: Og alt den liksom skulle dreie seg om klima, klima, klima, det ene med det andre, det nok som vi overhovedet ikke kan gjøre en drit med det solas bestemme. Miljø nok helt annet, altså, men det jo de fleste enige.
0: Ja. Ja, nei, det kan hende at jeg gjorde en bommer der.
2: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste jo det at det med å hause opp litt av det, så har jeg skapt en forferdelig frykt blant de unge. Det jo livene redde. Og det var, så han Goebbels sa under Nürnberg-avhøringen i 1946, og hvordan jeg hadde fått det tillit til det. Nei, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre og spre frykt.
0: Ja.
2: Det sterkeste middel du har, det frykt.
0: Det helt sikkert.
2: Det kan du få til det utroligste.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå under neste melodi. Se om jeg får den til å gjøre som jeg vil.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skremme den med, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den god, da har vi en... vi går så bra sagt litt spenning i møte nå.
2: Det var litt samt ut i dag, altså. Hva er premien i dag?
0: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
2: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
2: Nei.
0: Har ikke du det?
2: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner et krus i kveld, da.
2: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Et trivelig krus.
0: Det er det. Skal vi se, da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Hva var for tidligere spørsmål? Der svaret, det har ikke jeg hørt om før, i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var det hun jobbet med?
0: Tja, den var fint.
2: Altså det er ikke, han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
2: Og det du ikke vet, det kan du jo være ganske enkelt ikke svare på, så jeg har lite tro på at det har noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
0: Hun var jo veldig flink å skrive da.
2: Ja, altså hun jobber i en eller annen avis.
0: Ja.
1: Nei, hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
2: Nei.
1: Nei, jeg skal nå heller si det, for det der, jeg var ikke klar over selv. Her.
0: Nei.
1: Hun jobbet med brevsensur hos etterretningstjenester.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp det.
0: Ja.
2: Når du sier det, så har jeg faktisk låsene.
1: Ja, det, ja.
0: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne ha spurt deg, Grønne.
0: Du kunne ha spurt meg, ja. Jeg hadde vetat det. For en gang skulle hadde jeg vetat et kvart. Kan vi se? Da kan jeg altså spørre... Nå hadde jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor det ble av? Forsken. Ja. Ja. Hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
2: Europa og Asia.
0: Mm-hmm.
2: Strede.
0: Stredet. STRE.
2: Ja, nå var det...
0: Og så er det sånn...
2: Ja, jeg vet bare fast på svingene hva det skal strede.
0: Men... Ja.
2: Bosporus.
0: Bosporus-strede, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har gått gjennom det et par ganger.
0: Ja. Ja, nei, det er ikke mange plasser du ikke har vært.
2: Vet du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
0: Istanbul.
2: Riktig.
0: Yay! Ja, nei, men den var god.
1: Det er travlt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
0: Ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
2: Det går bru over, så det er ikke noe problem.
0: Ah, nei. Så da kan det gå tørrskodd?
2: Ja da.
0: Det er litt greit.
2: Spasere over der, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er god, da får du ha godt valg og god helg.
2: Ja, vi ligger morgen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Då har jag ett nytt lejarspörsmål. Ledande spörsmål, så det säger.
3: Ja, inledande.
0: Inledande, ja. Overledande, nej, avledande. Ken är lejar i SV, Socialistisk Vänsterparti? Vad heter han? Nu sa jag ju att det var en han. Det var lite dumt. Ja, ja. Men det, det, ja,
3: det var inte det ho.
0: Nej, det var inte en ho. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvann så hajv sig på. Ja. Nu ska han, det är ganska sträng, han ska få namn nog.
3: Ja, det är inte bara hjälp med mitt namn nu.
0: Nej, här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänker jag. Nu har han fått bägge namn nog.
3: Ja, han får nog det.
0: Yay. God kvällen!
4: Hej!
0: Hallå!
4: Hallå du!
0: Vem är det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lauvdal.
0: Ja! God kvällen!
4: Hallå!
0: Ja, hallå ja! Är du där?
4: Jo då!
0: Ja, det var bra!
4: Jo!
0: Ja! Mm. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
4: Ja, men det är månevar har Lysbocken.
0: Ja, och han heter?
4: Han heter Audun Lysbocken.
0: Audun Lysbocken, ja. Stämmer det.
1: Ser lyst på det, han.
0: Ja, akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig. Så nu kan måne bara smila och vara glad.
4: Ja, jag tror han ska smila väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Ja, när det är många det så... Det går lite upp och ned, så vi må bara hoppa på att folk som inte har stämt stämmer rätt.
4: Ja, jag är helt enig med det. Helt enig.
0: Ja, så bra. Då blir det inte slåsskamp ikväll heller.
4: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen vår.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvilad när det har varit så tört. Så jag är lite, sån, lite skeptisk.
4: Är du också?
0: Jag är lite skeptisk, ja. Jag måste säga det.
4: Ja, då är vi to.
0: Ja.
1: Det ordnar sig som regel.
0: Ja. Jag vet nu inte det.
1: Jag ska,
0: nej, alltså, vi lytter ta lite hänsyn.
4: Jag brukar säga att det ordnar sig som regel, men jag är lite skeptisk akkurat nu.
0: Ja. Ja, nej, det är akkurat det där. Så vi får bara hoppa på ett värdival.
4: Ja, vi kan nog stå på vidare.
0: Ja, ja, ja. Det är klart.
4: Ja, ja, ja.
0: Vem du tror du blir statsminister då?
4: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga, men jag tror det blir ett nytt skifte.
0: Ett skifte, ja.
1: Då blir det utkänt då.
0: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
4: Ja, sant.
0: Ja. Ja, men den är god.
4: Jag hoppas på det.
0: Ja. Det kan bli, det är som sagt spännande helt in till sista.
4: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
0: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
4: Nej, sant. Det är nog där.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött spörsmål.
4: Ja, det måste vara så jäkla vanskeligt.
0: Nej, det vi är så grejer att det.
1: Vi ska in i Torbjörn Egners världen.
4: Nej, kära världen.
1: Ja. Vad heter en skuta till Torbjörn Egners kapten Sortebill?
0: Skuta heter
4: kapten
0: Sortebill. Det
4: ska väl
0: stänga
4: på
0: nå. Ja, skuta heter
4: det vet jag inte. Nej, kapten Sortebill.
0: Mhm.
4: Det vet jag också
1: inte. Men klarar du den så är du god.
4: Det är god, ja.
0: Den var fin. Nu fick du gott hjälp nu. Vad var han sa?
4: Kan var god?
0: Nej, han sa...
1: Ja, jag sa det.
0: Du den.
4: Så är du god.
0: Ja. Men vad var han sa helt i begynnelsen?
4: Jag tror att jag hade en gång till.
0: Det begynner på å.
1: Och här inte när jag pratar. Då har du klart den med en gång.
0: Där är
4: det. Härnen.
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
5: Ja. Begynner på K.
4: Hva
5: står
4: det?
5: Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det nesten som å fingre.
5: Skuta heter... Og veldig vel bekrutta. Hei, fadderi og fadderullan deg.
1: Ja, klarer du dinga, så er du god.
4: Det er jo Sortebil.
5: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebil.
5: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har et damenamn.
4: Er det
1: Sortebil? Og klarer du den?
5: Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
5: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
5: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelper,
5: da. Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
5: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i banen rundt jorda?
4: Nå.
5: Han var veldig god sønge.
4: Nei, det vet jeg ikke.
5: Han var veldig god sønge. Eller?
1: Han kommer ikke fra Drangedal også vel?
5: Ja, han kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne, skilles, Janne.
4: Vet du hva? Når du som skilles, Janne, heter Sputnik.
5: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i banen rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa noe, skilles, Janne.
5: Ja. Ja, men da har du lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
5: Ja.
1: Så ringer deg, den klarte vi fint.
5: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
5: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
4: Ja, da. Ja.
5: Nei, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekningen,
4: ja.
5: Ja. Ja, den er god. Ha en god helg. Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP? Altså Senterpartiet. Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tek vi på flisa med Håkon Banken.

0: Ja, på Flisa där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fängerna, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något samla på?
2: Nej. Det är inte illt för att fara ut igen.
0: Ja, i hvert fall når du begynner å hovne opp, da er han, men da kommer det og spretter deg fort ut. Du setter hål på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hvor går? Har du kommet deg igjen?
2: Hæ?
0: Har du kommet deg før igjen?
2: Ja, ja.
0: Rekna med at du knytte igjen på det forrige helg.
2: Du også.
0: Ja, da. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Ja, har du vært mødd det?
0: Nei, vi har ikke vært mødd. Det gikk bra, må jeg si.
2: Ja, ja.
0: Litt kø ble det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nog gjorde det.
2: Ja, gjorde det.
0: Ja. Så det är... Du hörde det, jag spelte traktor med hängare i stad.
2: Aha.
0: Du hörde att jag spelte traktor med hängare i stad.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nu är det bara hängarna manglar då.
2: Ja, men ska du ta en trev snart?
0: Ja, det spörs det. Det kan bli en artig affär. Det
2: kommer bara ge besked.
0: Ja, det
1: är god. Var du med och hämta nyinvesteringar?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och jag så var chaufför.
1: Ja. Jag på bilen.
0: Jag var ledig bil.
2: Nej. Jag hämtar investeringen.
1: Ja. Åh du.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm. Men då var det svar på ingångsspörsmålet, det har vi glömt.
2: Trygg med Vedum.
0: Ja, och så har han ett slagsmål emellan. Det var en där som sa det att du, och du slagsmål sa han. Nej, nej, nej.
2: Ja.
0: Jag lurer på om det inte var stortingspresidenten som sa det. Han var lite förvirret. Ja, då kan jag spörja dig och vem tror du blir statsminister?
2: Nej. Det här. Större.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålingar här.
1: Då må vi sende inn.
0: Da må vi sende inn, ja. Så vet du, den der er veldig, sånn, hva det heter, vitenskapelig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den er god.
2: Den er, ja.
0: Ja. Så den, nei, det blir spennende, dette den der. Det har jeg nå sagt i hele kveld, at dette blir spennende. Bygge opp under dette her, vet du, det er veldig viktig.
1: Så får vi se hvor spennende det blir.
0: Jeg kommer vel til å sovne før det er resultatet over, men...
2: Vi får väl ett slag i trynet då när vi vaknar sist dag.
0: Det blir en kvans att få slag i trynet, ja.
2: Ja, ja.
0: Så då får vi bara hoppa det inte blir mäk.
2: Nej, jag tror inte det blir oss då.
0: Nej, vi satsar på det.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god. Och då ska vi se om vi finner några goda spörsmål. Du har väl lyst på krus du också, tänkte
2: jag? Jag har väl ett krus, men jag kan ta ett det, jag.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nej, men då blir du med på krusetreckning. Då är det bara bingoblötter du är med på.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god.
1: Är du ofta ute och fiskar, du?
2: Ja, för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Vad så fisk du fick då?
2: Nej, det var makrell. Vi åt idag.
0: Ja.
1: Jag har ett annat namn för fisken, hyse.
2: Hyse, ett annat namn för hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det
1: är det. Har du inte den samma namn så på... Något som folk får leta ut i skogen efter nu.
0: Ja.
2: Ja, Kolje.
0: Kolje, ja.
1: Ja, tog du.
2: Ja, det är
0: det. Jag tror det hjälper att prova att skyta efter den, tror jag.
1: Inte etter fisken, nei.
0: Nei. Du må i så fall bruke dynamitt, og det er veldig lite...
1: Det er ikke attraktivt.
0: Nei, det blir så mye... Det blir fiskesuppe, da. Det er jo ikke helt...
2: Det er ikke viktig at det blir det, da, men...
0: Hvis du bruker dynamitt?
2: Hvis du senker det ned og det sprenger, så kommer det jo opp forskjellige andre også.
0: Ja.
2: Det kommer jo opp alt sværere, da, om det er fisk.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Hvis han godt å blande, da.
0: Ja.
2: Ja. det är sant, fiskesuppen.
0: Ja, det är det jag säger. Hyttekatta. Men då kan jag alltså spörja dig om hur arrangerade stora turen Marcia Longa?
2: Nej, det var jag bott i Ånvitsen.
0: Vi är inte långt nu. Nej, det är sånt, det blir sån väldigt kort löp, men Marcia Longa då går det i timesvis vart.
1: Då har du större chans för att gå på stora.
0: Ja.
2: Finland eller?
0: Nej, det är lite längre sör. Det är sån ganska långt sör faktiskt. Det ser ut som en stövel det landet.
1: Stövelaktig land.
0: Ja. Skulle inte tro att det var snö där nere, men det är faktiskt det.
2: Ja. Det är lite tajtare alltså.
0: Ja, det är nog det.
1: Vad slags land är det som liknar på en stövel då?
2: Ja, det var där då. Italia då.
0: Italia, ja. Stämmer det. Det liknar på en stövel. Men detta är i norr då, uppe mot fjällen uppe där. Och det går och det går och det går och det går.
1: Det kommer aldrig ifrån.
0: Ja, det där gör det.
2: Stövlar står det ro.
0: Ja, den där står det och staka och staka och kavar sig framöver.
2: Ja.
0: Så det skönnar inte det att det ska vara något vits. Jag tror det går tåg.
2: Ja.
0: Det vore mycket bättre att ta det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, nej, men den är god. Då är du med i träckningen av bingoblottet.
2: Ja, ja.
0: Och så får du ha...
2: Hä? Ja,
0: en 3-4-2 i alla fall stycke.
2: Ja.
0: Ja. Så då säger vi det så. Då får du ha en riktigt god helg och gott val.
2: Tack och.
0: Ja, tack. Ha det gott.
2: Ha det.
0: Ska vi då? Nu går det...
3: Nu går lite surfar också.
0: Nu går det rot i systemet mitt här.
3: Kassasystem.
0: Ja, det var det. Men du har ett spørsmål. Kvinn är lejar i FRP, Fremskrittspartiet. Eller så hon säger hon, Erna Solberg, hon säger Fremskrittspartiet. Ja, hon säger ju inte Fremskrittspartiet, hon säger Fremskrittspartiet.
3: Hon snackar lite fort tåg.
0: Ja, och så snackar hon lite innevär, när det är Fremskrittspartiet. Det är lite artigt.
3: Ja.
0: Ja. So she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English.
0: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day.
0: May we have the vote?
4: Nu gläder jag mig att han synger, ska synge bostadssang till mig.
0: Oj, ja!
1: Du ringde mig in bara på det.
4: Jo då.
1: Slappar han dig in i tekniken på det där?
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det.
1: Nej.
0: Nu.
1: Han vill synge själv, han behöver inte sända bollen till mig.
4: Han har sån jävla redan.
0: Han, ja.
4: Ja, ja.
0: Ja, du blev lite röd och får kava nu, han synge.
1: Nej, det där vet jag. Jag har gratulerat mig då, jag.
0: Helt ut på öreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har inte sånge.
0: Nej, jag har inte sånge då. Nej, det blir spännande.
1: Men har du gratulerat mig då?
4: Jag blev faktiskt sånge.
0: Nej, jag sitter och väntar på att du ska synge nu.
1: Nej.
4: Jag blev faktiskt sånge av en arbetskollega klockan 6 i dag, Filip.
0: Ja. Ja, men det är bra. Klockan 6, ja. Synging på klockan 6, det är gott gjort.
4: Ja.
0: Ja. Men då kan vi synge, hurra för dig som fyller ditt år, ja, dig vill vi gratulera. Alla i ring omkring dig vi står och ser när vi vill marschera. Bocken, icke, nej och snu oss omkring, danser för dig med hopp och sprätt och spring. Önskar dig av hjärta alla goda ting och si mig så, vad vill du mer? Gratulera.
4: Tusen hjärtligt tack. Du kom med på slutet, Hans Inge.
0: Ja.
4: Du kom med på slutet.
1: Ja, men jag stod och dansade. Bucka, nicka, nej, sånt.
0: Han har bucka och nicka och det, du ja. Anar inte det alltså.
4: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: Jag kan inte göra för många ting på en gång.
0: Nej. Multitasking är inte ha sin stora styrka. När det gäller sång.
1: Nej.
0: Då
1: är det bara att göra sig flid i det han gör på.
0: Ja, inte sant. Så det är, nej men gratulerar så mycket med dagen.
4: Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, och den har varit strålande.
4: Den har varit kämpefin.
0: Så bra. Det är käckt att ha er där.
4: Ja.
0: Och då kan jag spöra dig, vem var det som var lejare i FRP?
4: Sylvie Listaug.
0: Riktig. Och den är god. Nu är vi snart kommit igenom hela
1: politiken.
0: Hela politiken. Vem tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det då. Hade inte det varit något käckt att vi fick en statsminister som inte var från Arbeiderpartiet eller Högre?
0: Du menar Vedumen alltså?
5: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
5: Nei, Vedum kunne gått litt, statsminister.
0: Ok. Ja, ja. Da er Listhaug, sier han. Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
1: Det skal bli et styr når vi skal sende inn dette her meningsmålingene.
0: Ja.
5: Har vi hatt andre statsminister enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Oh, ja.
5: Har vi det,
0: ja? Oh, ja da, vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
5: Ja, ja, KRF, ja.
0: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
5: Ja.
0: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det sprikte I alle retninger. Så det var at det var en sånn sammensett regjering, så ikke gikk ihop. Så, ja. Ja. Så det var litt akvert.
5: Ja.
0: Så vi har jo hatt forskjellig.
5: Bondevik, han måtte jo gå, måtte ikke ha det.
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
5: Ja.
0: Yes, så det ikke...
1: Han går ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men så, det, tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om og bytte på.
5: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: Så det sånn... Neida, men det kunne jo være spennende med... Jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
5: Ikke jeg heller?
0: Nei.
5: Jeg misunner ikke jobben I det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad I å reise og prate med folk heller. Jeg egentlig veldig introvert, så jeg tror det å møte masse folk der. Nei, det tror ikke jeg har blitt kjekt.
5: Nei, det bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
5: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
5: Ja, for ikke si det. Ja. Helt enig.
0: Ja, men da vi enige der.
5: Der, da vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt? Eller skal du stemme på?
5: Jeg har stemt.
0: Ja. Du en av mange som har stemt I forkant.
5: Ja.
0: Ja, men det godt altså gjort, vet du.
5: Jeg visste det. At jeg ferdig på klokka 2, og kommer forbi skolen her I 2,5-3 tida, og da det alltid masse folk.
0: Ja.
5: Så tenkte jeg I stedet for å måtte reise hjem og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhånd.
0: Det sant.
5: Mm-hmm.
0: Godt altså gjort.
5: Ja.
0: Men det bare, du kan ikke ombestemme seg, vet du, det så jeg. Kan ikke springe tilbake og si at, nå.
1: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
0: Det akkurat det. Nei, men den god, da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
5: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
0: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
5: Ja.
0: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp I lufta, og så gikk resten I... Det var litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
5: Ja, dine der kjente ikke så ut av. 4 I lufta, så måtte noe resten bli sprokne,
0: ja. Ja.
5: 15, 11.
0: Ok, da sier vi det sånn.
5: Ja.
0: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål. Mm.
1: Ja. Da skal jeg innom litteraturen.
5: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
5: Vi får høre hva du kommer med.
1: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte orda?
0: Det vet jeg.
5: Nå ble hun brytt stille.
0: Ja.
5: Vet du hva, jeg helst ikke høyt det.
0: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
5: Du lyver.
0: Ja.
1: Og hvem sa det?
5: Mor Åse.
0: Ja! Riktig!
5: Var det det?
0: Ja da.
5: Åh, stilig.
1: Sitte med meg greie bursdagsspørsmål.
0: Ja. Dette kan jeg, men hva heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, ja, sånn det. Hæ?
5: Spor du meg med et spørsmål til?
0: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han heter han som var I kassa på bunnpris.
5: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
0: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
5: Okay.
1: Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
0: Ja, det kan han gjøre.
5: Kanskje han bare litt leise nå, hvis du husker hva han hette.
0: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
5: Ja.
0: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
5: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
0: Det har du.
1: Du får nyte deg.
0: Ja.
5: Det skal jeg. Greit. God helg.
0: God helg, ja. Ha det godt.
6: Da tar vi en innring til, hva?
3: Ja.
6: Ja.
3: Hvorfor ikke?
6: Vi tar Kevin er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tar vi Du er hausten med Sigrid Mollestad.

0: Ja, du tog mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Jag tror inte han heter han där Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig, ja.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, och två titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på his i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketepp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tuljebordet där.
0: Tuljebord, ja. Vi får ta med sauerfett. Så
1: Ja.
0: tänker det kommer säkert. Ja. Då kommer det in en kvann som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, ja. God kvällen. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... Säg det att det...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Och så då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt, eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner två vatcher så.
0: Ja.
1: Vilka kulor som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kul. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Vad står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nej, gunnor med!
1: Jag skjønner ikke.
0: Tänk, hun har en kule helt for seg selv.
1: Ja.
0: Det var veldig dårlig tegn hvis at det var en kule med navnet ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, faen meg,
0: altså. Ja, det var ikke noe bra. Men ditt
1: er... Det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja. Det er noe sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det at dette går bra.
1: Ja.
0: Og så var det da et krus.
1: Skal vi trekke? Krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, et lite grønt krus. Og da trekker vi en kule.
1: Og ja.
0: Der står det.
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Og det er da en Lars Bjørkedal.
0: Gratulerer! Da fikk du det krus i kveld.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da...
1: Får vi håpe det fel i smak.
0: Ja. Kaffe får du holde deg selv.
1: Krus helder vi.
0: Ja. Den er god. Så da tenker jeg at vi takker pent for oss i kveld, og ønsker alle god helg. Tenk nøye gjennom dere som ikke har stemt ifra før. Og gjør deres borgerplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Og ja. Jeg tror du synes det gikk bra. Bortsett fra nordavinden, så gikk det fint.
1: Ja, susingen kom sikkert litt, så...
0: Ja, det, på slutten har ikke det vært så galt.
1: Nei.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss, både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå pakker vi ihop og fer hjem.
0: Ja.
1: Og men skal vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... Hva heter nå? Åh, det er klote. Unnskyld.
1: Nå står det stilt.
0: Ja, nå igjen. Uff da.
1: Nå er det på tide å gi seg.
0: På tide å gå og legge seg. Ha en god natt og en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nofjonärradio med kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Clemensen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen.

Ja, detta här, det var då Glädjeskompanie. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompanie, de kommer från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst, vi hade en countryhelga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och de var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaffén. De ska faktiskt halt då starta på kontrakaffén på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt halt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på Sandane. Och det går i miljö klockan 10:30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de också då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Brem. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verklig band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte att jag ska få se det när vi ser den på Sandane här, att de spelar väldigt gott. Och då får med line dansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligen bra. Vi kommer också till att ha ett line dance kurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att jag går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs, sånt. Det är så vi lär lite för att kunna dansa lite line dance på

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemme side, og det er www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styrer med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta og gå over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländskt band. Och dessa här, de har lång fasttid. De har över 10 års erfaring på senare cigarrerna här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artigt att köra fram på scenekanten där står med akustisk instrument och spela och är skarpt trumme. Så detta här, det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den i melodien. Då vill jag också säga det att Norsk Kontiträff, de har ju då också en hemsida. Och hvis dere då går in på norskkontotreff.no, och Norsk Kontiträff, det ska vara ett ord, då kommer dere in på hemsida til Norsk Kontiträff. Och där finner jag då både artistlista och allt som ska till för att vara informerad om det som ska ske upp på Fjordaskaret. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, resten av kvällen då ska vi då se på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country, och han är en country rockar. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talt nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han hela är på topp, som han har gjort och skrev melodier och det där. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius synger i alla fall om honom.

Ja, med den turbulensen jag har varit post och både för och nu så kan det vara att jag hör Gunnar Engdahl och Erling Stordal synga om det. Det glada postbud.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius. Och det är farfar och jag. Och Anjon Roarajen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen, och sätter jäntorna på fäbovallen, som blåser näverlur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken, och slår sig ner där inte flugor ska.

man ledsen före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjol i gläntan och dräng som bligar upp och säter jäntan, och alla tisslar om med spänd förväntan när spelman stämmer om sin första trall. Farfar och jag

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det lyser på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har det manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar och det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsåket, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte helt vad tid det var. Men nu har vi kommit ut i september. Och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att han har märkt något till. Det har inte varit plagsomt i helt att. Tvärt emot. Det börjar att bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna docka eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll det. Jag begynner att bli lite skeptisk. Det är lite vatten uppe på lemma. Det må ner i källaren för att tappa kanske. Jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta. Vi är inte plaga akkurat av detta. Det lät det vara sagt. Men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall mot det kört. Det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det är åt att bli. Bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törkar ut och törkar ut och törkar ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden eller andra som du upplevt i löpet av sommaren självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men det är i alla fall första gången jag är och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa, helg och allt det här. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall. Ja, kan vi ska ha så premie. Det är en kasseplome kanske. Ser inte väck ifrån det. Det må då vara grätt. Selv om sommar och säger att nej. I plome, det har vi då ändligen ucka. Där ligger massa opal inom det. Så vi är inte klart att plucka. Ja, det är då rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här. Och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina. Och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan prøver dere på, og jeg tror rett og slett vi tar ikke en orebus helt sånn til å begynne med. Og da er det veldig greit å ha blyant og papir, det har de selvfølgelig liggende. Det er et ord på 10 bokstaver, så det kan hende, de teker de på husken, det skal de nok til. Eller bare de mest intelligente som klarer det, vet du. Jeg vil i alle fall måtte skrive det ned. Men vi begynner med 2 G-er for når Jakob, 2 T-er for når Trude, en H for når Håkon, en A for når Alfild, en O for når Olemann, en E for når Elinor, en R for når Rasmus, og en K for når Carolina. Skal vi ta det en gang til? Det er sikkert like greit å sjekke. Var 2 G-er, 2 T-er, en H, en A, en O, en E, en R og en K. Ja, hva dette blir?
skal få et stikkord med meg. Om et par timer så er tredje dagen til ende. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Vaselina.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølvgrå lastebil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke lastebil. Jeg har ikke kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du last to gjea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus med hjorte, ja.
0: du har godt ha tenkt på det, du.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: tenkte på. Ja.
0: Jeg tror jeg kan drive fjor også.
1: ja, men, kjekke.
0: Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dagen, ja.
0: Det er tre dagen, ja.
1: Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det har noen skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Å, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går nå i marken også, likevel. Det er nå det som er jakta.
0: Ja, det er bøy av jakta, er jo ikke alltid så spennende.
1: Neida.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøy av køljene, for det er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvivl.
1: Ja, alt for mye. Så...
0: Ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det er? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, men det har auket. Det har auket.
0: Da på 50-tallet så var det sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjøstad, der er noe gjort av flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det de skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulv, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, sier de til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete deg også, vet du.
1: Ja, de har mat av vete deg.
0: Det har de.
1: Så det.
0: Og så blir det mildere vintre, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja. Ja, hvor det går med deg og innhausen, ja. Gått bra?
0: Ja, det har gått overall. Det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket. Men det gikk på et vis, det gjorde det. Men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei. Jeg er voldsomt glad i plommet. Jeg kan bare fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei, vi plukker plommet med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja da. Men det går. Det er mange som har mye plommet i år, som ikke selger til vannlegg, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommer er noe ekstra gode, tykker
0: jeg. Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja.
0: Nei, vi får se. Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det man sier om vattnet, men det har vært litt i elvene.
0: Ja, da det er jo omtrent tomt.
1: Hadde vi før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet.
0: Det har båret, ja. Hvor djupt måtte det...
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja, ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre.
0: Åja, det er jo stykket ned i fjorden da, ja.
1: Ja, 250, så det er, ja da. Nei, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bør sånn at de kommer under fjordnivå.
1: Ja,
0: det er mange havflater.
1: Mange her i Dala som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord. På kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja, så det.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løve deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja.
0: Det er klart. Det er
1: vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her. Det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden, det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden, og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da... Jag kanske huskar årstalet, men det är i alla fall 10 år sedan.
0: Och det är mycket längre, för nu har Amerika, de har börjat i 20 år.
1: Ja, 20.
0: Ja, och det var omtrent dubbelt så länge.
1: Är det för 2000?
0: Ja.
1: Ja, nej då må du längre ner i Jona.
0: Då må du längre ner i Jona, vet du.
1: Nej, 1900 och... Ja, 50.
0: Ja, nej, det är inte så galet. Det är inte så galet. Det är då i nyare tid.
1: Ja, väl. Ja, nyare tid.
0: Ja, det började från 1980, det.
1: Ja.
0: Det är nyare tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nej, det är inte så gott att veta det där. Nej, det är 1980.
1: 1980,
0: ja. Då var det OL i Moskva.
1: Ja, stämmer det.
0: Och... russarna där invaderade Afghanistan på sametid.
1: Ja.
0: Och sia har det varit krig och spektakel hela tiden.
1: Det är så länder så lite. Nej, vi har ett gott land här.
0: Vi vet inte hur gott vi har det.
1: Ändå sytra,
0: ja.
1: Ja, då.
0: Det är helt säkert.
1: Ja, så det är...
0: Ja, nej då, detta är ju bara så. Men i 1981 så fick Norge ny statsminister. Och det kan då hända vi får i 21 år. Men var det så vart ny statsminister i 1981? Kan du fortälla mig det?
1: 1981.
0: Det var inte
1: Centerpartiet i alla fall.
0: Nej, det var
1: inte. Det var
0: högre. Det var det heller inte.
1: Oh, nej.
0: Så då var det?
1: Stoltenberg.
0: Eller hon?
1: Ja, Gro.
0: Hon Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hon var statsminister i 1981.
1: Ja, stämmer.
0: Det stämmer.
1: Ja, du är flink och huskar du, men nu har du på papperet.
0: Ja, nu ska jag inte ta på mig att jag huskar allt detta då.
1: Nej då, det är fint.
0: Ja, vi fuskar det då till på ett vis. Ja.
1: Ja,
0: nej, men grätt Andor. Du får följa med och se.
1: Tack för det och god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Tack. Ha det bra.
0: Ja. Och det jag spör om då. Nu må du följa gott med. Och hör. Ken är det som blir raskast till att fortälja mig? Ken så synge kommande melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, detta var ju möjligt.
1: Nej.
0: Du tog det på bjälja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, tog det på bjällen, gett.
0: Du tog det på bjällen, ja. Och navnet var?
1: Eldrimo Övrelid.
0: Och det andra navnet var?
1: Övrelid.
0: Ja, och det andra navnet var?
1: Erikby.
0: Erikby var det, ja. Riktigt. Det är inte tvil om. Ja, hon är med ändå, hon.
1: Ja, hon är nog det.
0: Ja. Du tar en säsong till, du också?
1: Ja, jag prövar.
0: Ja. Ja, det är klart. Vi kan inte ge oss nu.
1: Nej. Kanske vi.
0: Det är grejt. Och sommaren har gått sån omtrent som förväntat, eller?
1: Ja. Ja. Egentligen.
0: Ja, men då står det inte det på.
1: Nej.
0: Det kunde ju gått så mycket värre, vet du.
1: Ja, det är sant.
0: Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Hur många sprutor har du fått?
1: Inte en och steg.
0: Är du utav dig så är rädd och försiktig?
1: Jag skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så blev jag sån influensadålig.
0: Ja. Eller var det inte covid-19 du fick då?
1: Nej då. Det var inte det. Så jag bara stod och testade mig. Tisdagen.
0: Mm.
1: Jag följde mig skickelig jobbig.
0: Ja.
1: Ja, och då fick du nog vaccin varken till en eller andra när att du inte...
0: Nej, då må du vara 100%.
1: Ja.
0: Ja, det är greit.
1: Det var inte... Så då måste jag bara avbeställa. Nej då, testen var negativ, men det var ju nog egentligen för så vidt klar.
0: Ja.
1: Men du vet aldrig, själv om du är aldrig så försiktig.
0: Nej, det är grejt.
1: Är det så mycket tillrejsande, frammande folk?
0: Ja, det går ju i tuna med dig stött väl?
1: Nej då, det gör inte det. Det gör inte det. Men den och du går i butiker, själv om du passa på och inte gå där det är mycket folk.
0: Ja. Nej, det är många som går med munbind in på Sandå ändå faktiskt.
1: Det brukar jag med.

0: Ja, det var en rolig og pen melodi, var ikke det den?
1: God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var Åse borta i elva.
0: Åse borta i elva? Skal jeg skrive det?
1: Ja, det helder sikkert i massevis.
0: Hun Åse borta i elva.
1: Ja, helst noen brekker da.
0: Ja, du gjør da det. Da skriver vi Åse borta i elva brekker.
1: Ja.
0: Da er jo ikke tvil.
1: Ja, da er ikke tvil.
0: Hvordan går det borta i elva da?
1: Ja, da, det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nå når vi fikk på plass det nettet vårt også, så gikk det da greit.
0: Hva du fikk på plass?
1: Nettet.
0: Å, har det vært mulig?
1: Ja, det driver noen greve bort i her, vet du.
0: Ja.
1: Det er av til at det er uheldig å komme bort i feil ting.
0: Å, ja. Dette er så... Ja. Ja.
1: De ordner det opp igjen, så...
0: De får ordne opp igjen etter seg.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Ja, potetferie, det er lenge siden du har hatt.
1: Det er lenge siden jeg har hatt, ja.
0: Ja, det er vel lenge siden noen har hatt det.
1: Ja, men ja, det er noe sant. En stund siden jeg gikk ut av skolen.
0: Men i ditt oppbøle så var det potetferie.
1: Så var det potetferie.
0: Tok du potet i ferien?
1: Det var vel veka etterpå, tenkje, da jeg begynner å ta poteten.
0: Du fikk ferien litt for tidlig.
1: Ja.
0: Ja, du var vel like syt da?
1: Ja, da.
0: Ja, da.
1: Du måtte ta poteten uansett om det var ferie litt, ja.
0: Nei, da. Nei, det er vel det da. Det er vel ikke før ut i oktober normalt, denne her potetferien var. Men nå tenker jeg opp, ja, det er jo tidlig poteter. Det har jeg som tenker opp alle røy og... I år har ikke vi poteter, det har vel ikke du heller?
1: Nei, jeg har ikke tått nok, ja.
0: Nei, vi skulle, men det ble ikke.
1: Nei.
0: Vi får se til neste år.
1: Ja.
0: Ja. Det er liksom, en etter ikke så mye poteter at det betyr så mye grunn.
1: Det. Nei, det blir mindre og mindre.
0: Og billige er da, enten du kjøper det med en som dyrker eller i butikk, så er det alt for billige.
1: Det er det.
0: Men, dette er bare så. Hva sommeren har bestedet? Ja?
1: Den har vært helt grei. Mye flott veier. Og, ja.
0: Det er jo i hvert fall fine veier.
1: Ja, da. Bare høsten blir like fine. Sånn er det...
0: Vil du ha høsten like fine? Hva tid skal det regne, da?
1: Ja, nei, men også kan regne på natta, da.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var da en god idé. Kan ikke du ta det opp med, da?
1: Ja, jeg tenkte at jeg sette meg så høyt opp, og det burde ha kontakt.
0: Ja, du er jo blant deg som kan ha.
1: Direkte kontakt til direkte linje.
0: Akkurat. Hvor er det viktig? Ikke tyte for mye, men nei, det er jo dette da du tek opp.
1: Ja, det må rense seg litt en grann.
0: Akkurat. Neida, men du som bor høyt oppe, hva er det vassforsyning du har da?
1: Det var et godt spørsmål. Jeg tror kommunalt da.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da... Hva de teker de fra? Er det Håndalsvatten, eller hva det
1: er? Jeg vet ikke. Jeg har ikke spurt.
0: Ja, men det må du spørre jo om.
1: Ja, men... Det er det mångt, da skal man gå og spørre om.
0: Ja, det er det mångt. Ja, men det, du må ringe teknisk sjef på måndagsmorgen den dag. Høyre hva hen vattnet kommer ifra.
1: Så det kommer bra, ja.
0: For jeg har ikke peiling på hvor jeg er ute på Eid, men... Håndalsvatten er vel det eneste vattnet som ligger falt?
1: Ja. Kan han da?
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det er sikkert en kvann som vet det i løpet av kvelden. Nå må du fortelle hva eidaren får veta ifra.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er helt sikkert. Det er plomer da, liker du det?
1: Ja da.
0: Ja, gi meg 7 plomesorter.
1: Å, herlighet.
0: Ja, det må du klare.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Herfretreden. Vet du hva, jeg er så grønne når det gjelder disse plomesortene.
0: Nei, du må vente til de blir modnet, enten gule, blå eller røde.
1: Ja, hva heter disse gule plomene da?
0: Ja.
1: Jeg kaller bare røde plom og gule plomer.
0: Ser du det? Er ikke det litt for lettvint?
1: Ja, det er det.
0: Det er jo en respektløs omgang med plomer.
1: Ja, Ja, det var så där det kom på nog i fasten.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla dig? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Men, några negröna. Vad ska jag hedgepiling?
0: Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spörja dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt ju då hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har inte följt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är rätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av ute i änden av september, så har du bra täckning nu, det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynte på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta.
1: Jag får
0: inte veta mer. Bara glöm det.
1: Bara glöm det,
0: ja. Ja,
1: ja. Så fan så kort, ka.
0: Ja, du strök i plommet.
1: Ja, inte sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, där är du väl flink till, jag tror du?
1: Ja, lite blåst där och. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Vilket land är det som ligger längst väst i Afrika? Du har inte globusen stående på bordet.
1: Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men land, jag vet inte vad för land ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på att säga Zimbabwe, men det börjar inte på S.
0: Det börjar på Z.
1: Det
0: och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Det där var fantomet kommer på.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skoja.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men...
0: Aj, no. Det är nog rätt mycket. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas... sin längste älv.
1: Ja, först bokstaven
0: är. Det var den älv han Moses styrte med.
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ändar ut i ett land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej,
0: vänta,
1: helt
0: enkelt. Nej, det var Sodoma, vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: Etiopien.
0: Nej. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Mittelhavet.
0: Mittelhavet, ja.
1: Ja,
0: då kör vi inte det längre.
1: Det är löjligt att ha
0: Bibeln tånat
1: med
0: sig.
1: Jag måste ta slå upp i Bibeln för att
0: finna det. Du får slå upp i Bibeln för att lösa uppgåven i Nofjorna Radio.
1: Det är inte värst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, men den är grej.
1: Det är inte värst att ha något stående på köken.
0: Du kan lära mycket där, ska jag säga dig.
1: Ja, då.
0: Jag
1: ska
0: det mesta. Det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med henne döttrar med här. Och så var det ett eller annat snack om något maur. Och så var det ett dikt ifrån, eller sån ordtöka i Bibeln.
0: Ja.
1: Och så bara snurar man så hämtar i Bibeln.
0: Då fick du upp, gå till mauren och bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jag måste
0: läsa
1: upp
0: så jag försöker läsa det senare. Akkurat, akkurat. Nej då, där är mycket visdomsord. Det är helt säkert. Greit, Åse bort i elva bräcke.
1: Ja.
0: Borta i elva, inte bort i elva, borta i elva. Det är forskjell på det.
1: Ja, helt bort i saurvegg
0: då. Du står inte sånn midt i elva og skrever. Det er ikke... Ja, det hadde du gått det også. Det blir ikke vatten inne.
1: Det er nesten ikke vatten.
0: Og laksen, han går vel tørr?
1: Ja, han springer nå fram igjen, Elva.
0: Ja, ja, ja. Han hopper fra en hølen til hin.
1: Ja, tørrskodde helt fram I hølen.
0: Ja, ja. Nei, det ikke likt seg dette her.
1: Nei, dette her nå begynner å bli noe... Ja.
0: Ja, men vi vel til deg som kommer best ut av deg likevel.
1: Ja.
0: Låt det være sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Greit, vi får se om det blir plomme på deg.
1: Ja, så blir det så langt å sende deg.
0: Men det jo bare så vidt at du kvalifiserer til å få plomme, ja, for du strøk, du strøk jo I plomme, vet du. Så.
1: Jeg vet ikke hva det helt sagt. Jeg tror du må, du må, du må sette et stort spørsmål.
0: Et stort spørsmålstegn må vi sette der, ja. Det greit, ha det bra.
1: Ja, takk, god helg.
0: Ha det, ha det. Og så var det om Randi og gammel dansgjengen, så vi synger og spiller. Nei, de synger vel ikke så mye, men de spiller desto mer. Og de vil spille Olga Masurka, og den som har skrevet den, den kommer fra Kolbjørn Austrheim, også kalt Kollen, inn på nordstrandene på Sandane. Eller nemmere sandene I alle fall, det Austrheim. Og, men etter ordet ut, så de skal spekulere litt på her. Nei, vi tek et spørsmål rett og slett. Og da kan vi ta... Hva spesielt med Døde Havet? Døde Havet? Hva spesielt med Døde Havet? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på... Randis Gammeldans Orkester.

0: Sjådarian. Der var hun Randi. Hun ga seg lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Du flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har vært levende hant.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne jo være aktuelt, og... Men vi reiser ikke nok, vi holder oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tiden I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du og.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så så vi disse her køene,
0: ja.
1: Ja, og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, dette rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over et lite bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Kan bli mye etting, da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Kunne lagt ja, det på hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buskøy, og Harbakke, og Gjøvik og Voss, og Daulafjell, og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Hol-Aurland.
0: Ja.
1: Så kjører vi Aurland, fra Aurland til Lærdal. I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der, ditt er utgiftspunktet over Voss. Så det var ikke råd å stogge, det var så fullt av...
0: Hva det var du kalte det utkikkspunktet over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss da.
1: Nei, jeg ikke på Voss da. Nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, hva det heter? Jeg har vært oppå det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det der?
0: Hva du kalte det?
1: Stegasteinen.
0: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig.
1: Vi har bodd der før, så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spekt. Spektakulært, det vet du.
1: Det. Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja. Da var, disse... var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja.
1: Slappe. Det var å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du.
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert.
1: Det var det helt sikkert. Så det har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stadland og forskjellige.
0: Så hva som har skjedd I Davikene, det har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du.
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvordan fungerer dette dampen opplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt første september, men nå har de... forlenger de sånn at det oppe fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det er veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Men ja. Hva består det av detta? Jag kan inte vörda.
1: Ja, men då är det på tide.
0: Ja, det är det.
1: Men dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det campingplats. Så är öppen och ja. Så ska det nog utvidga köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det visst bygga över. Och, ja.
0: Ja väl.
1: Okay. Sen kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är dessa planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svär, han lyfter allvatt.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får vi tjocka det då.
0: Han är involverad i detta.
1: Ja. Så det är positivt för bygda.
0: Ja.
1: Butiken här och... Ja, i allt att...
0: För att det är gammalt så är det ju inte där vi kan räkna som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja. Det var ju räknat för, du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstallen och Haus och utöver där och gick till Kjartje här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja.
0: Davik kommun.
1: Ja, och så var det utöver mot Tytingevågen och ut i där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun, där är... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut genom Dalvall, det hör du till Davik och?
1: Ja, det är jag så lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för... Nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och... Ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Nej, det var nog till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kast över gamla dagar i kommunen.
1: Nej, Bremanga, det var ju Bremangaland.
0: Ja.
1: Ja. Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Ja då, nej men...
1: På Iglandsvik.
0: Ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davica när... Till nästa år, eller ja du
0: kan nog komma i helg och... Per Hausle som guide.
1: Ja. Visst är jag hejme så.
0: Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga sista helga i september.
0: Vad säger du då?
1: Andra helga i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål.
0: Det är då knappt nu du får tid att äta hej med man.
1: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på täten i min nos.
0: Har du fått dig upp? Har du fått dig upp?
1: Jag har fått dig upp, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: köpte. Ja, men jag köpte mig nytt säd, sån här kastpink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små potet.
0: Ja.
1: Och det var inte något väl lyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp genom.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp genom?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och sett. Det var mycket bara av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
0: Okej.
1: Ja. Sån är det, så du jag ska köpa...
0: Men du slapp att säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätter, men det var då förresten med öja skuld, jag kunde ju sätta mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det
0: på. Ja, det var då ett röst där då.
1: Nej, alltså jag fick nog något, men... När du köper kontrollerat sätter potetter så förväntar du väl att det ska vara en god del underlag.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och manpotetterna, det var nog rimligt stört på. Och till det stora och det gav mycket majs.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var lite tjort då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är då
1: jag har inte analyserat.
0: Nej, bär inte mössömnen på detta då.
1: Nej, det är en hobby. Vet. Men jag syns det är kräckt och gödsel som passar dig att få god potet.
0: Ja, helt säkert, helt säkert.
1: Detta vet nu du allt om.
0: Detta, vi har varit fram i forskjellig, ja. Det är säkert. Ja. Men det har inte rådet, det är dummaste bönderna som får största potetarna.
1: Ja.
0: För det är ju vanskeligt att få stora potetar, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är du dryg med kunstgödselen så blir det blött.
0: Ja, det är inte gag nu. Det är helt säkert. Det är...
1: Den är lärig till kvart, vet
0: du. Det gör den. Det är inte tvil om. Ska vi se om. Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av han?
1: Erik Mykland. Og Myggen.
0: Myggen, ja. Og han, hva det var slags ball han sparket?
1: Nei, det var fotball.
0: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
1: Han var kleppet med fotballen. Han spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
0: Å ja, han var fast inventar lenge da.
1: Liten og langt hår, tror jeg.
0: Jo, stemmer det. Og så er det en kar, han Olav Tufte. Hva det han drev med?
1: Ja, han ble vel litt skuffet i OL.
0: Han var det.
1: Ja, men han har väl alltså guld i roing.
0: Han har gjort det bara för.
1: Ja.
0: Kan det vara så skedde? Såg inte på detta då? Eller?
1: Nej, jag såg inte på det heller.
0: Det kvälvar och hela grejen?
1: Ja, var han med på det då?
0: Eller var det en annan? Jag är inte säker på
1: det. Det var dubbelskullar, det var inte det?
0: Nej, jag vet inte, jag bara fick med mig att det var en kvans hade kvälva. Och så...
1: Jag menar det var två andra.
0: Det var två andra, det var inte han där.
1: Ja, okay. För det var inte dina, det var inte de fyra som rådde, jag såg inte det.
0: Det var inte säkert, jag följde så lite med, jag såg inte mer eller 10 minuter från OL i år, tror jag.
1: Jag tror det var fyra, men det var sån dubbelskullar eller vad det heter, och de kvälva.
0: Det är klart att kvälva,
1: ja. De låg väldigt gott an.
0: Ja.
1: Så säger jag hört, ja.
0: Ja. Detta är så.
1: Ja.
0: Nej, men grejt. Klockan är 11 och vi får sätta. Per Hösle, han får ha det så väl.
1: Jag ligger så, du har god helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Välkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igen en gång.
1: Vi får lite reklam.
0: Ja, men det är bra.
1: Ha det gott.
0: Ha det. Ja. Good Time Charlie, de står og trakker ut i gang, ja, hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det, så tar vi en orebus. Og den er på 20 bokstaver. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna. En M for en Modulf, en N for en Norun, en D for en Dirik, en O for en Orla, en R for en Rasmus, og en E for en Eli. Enkelt og greit, det var en A, M, N, D, O, R, E. Amendore, ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slutat brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5 28 60 660. Så pratar de med Kristoffer och så kommer de på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, Karin. Det var inte någon. Ja, men då må det ringa. 5 28 60 660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till dem?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Gloppestamarcha?
2: Om vi kom till Gloppestamarcha?
1: Gloppestamarcha?
2: Nej, nu vi kom till Storaime.
1: Och vi kom till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde det. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är bra ut.
1: Ja.
2: Du kan ju stämma mig visst du spelar radio bingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Rikt Myral.
1: Den är grej. Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det är det här vaccina, coronavaccina.
1: Det är du det.
2: Visst är det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått inga andra
1: kornoenheter. Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Det var det väl inga Fischer eller vad det heter.
2: Ja.
1: Nej, glöppa så. Tror jag det var Moderna jag fick nog sist på torsdag. Det var igår. Då var det en hejreflöcke som fick.
2: Ja, det tror jag faktiskt det. Jag begynner med Bajdok.
1: Ja. Det är säkert grätt nuk, jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt att veta.
1: Då kan vi hinna bara hålla lite stilt. Det är grätt. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har varit med en del, ja.
1: Ja.
2: Jag har ju en lys lite på, vi skulle gärna ha med fler läsare, men
1: ja.
2: Så många som melde sig.
1: Det är inte det. Nej. Det checkar och så sitter och spelar kanske.
2: Nej, visst vi hade varit en 2-3 stycken till då, så hade det varit bara en gång för kvar fjärde veka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rare är att det är lite sån. Ja.
2: Så hvis noen hører på noe og lyst til å lese på radiobinga, så må det bare melde seg til meg, Lajon.
1: Og det er ikke forferdelig vanskelig.
2: Nei, det er ikke vanskelig det hele tatt.
1: Du har teknikere med deg også?
2: Det har vi.
1: Visste vi? Eller den kan ta det selv hvis den det er vi?
2: Ja.
1: Nei da, dette er jo greit. Før da var vi da til og med inga gløppa, men det har vært studio, det vart liksom ikke mer. Jeg fikk ikke det til når vi flyttet opp på gymnasiet.
2: Du flyttet til en ny plass, var ikke det det?
1: Ja, vi flyttet opp på gymnasiet. Det var da digitalt alt, men det vart for innviklet.
2: Ja.
1: Så det bare, det skar seg, og så vart lagt til sies.
2: Ja.
1: Hvor heilhjert det vart prøvd, det skal ikke jeg ha sagt, men...
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei. Men det går då lite här också.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i Nøstre.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja. Mm. Detta är grejt.
2: Dessa färgerna må jag räcka.
1: Ja, dessa färgerna, de väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjellige platser. Här har varit många studio här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig ett plomme så du klarar dig eller?
2: Ja, jeg har et sånn gammelt tre nede I hagen her. Det eneste blomtre jeg har.
1: Ja, hva det slags da?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Har ikke du peiling?
2: Nei, det røde treff I år da.
1: Ja, vel.
2: Jeg mente at han sikker på seg en gang at det heter japanske sviskeplomer. Er det noe som heter det?
1: Ja, sviskeplomer da.
2: Ja, det det sikkert.
1: Det noen som bare kalles japanske?
2: Ja, og jeg var nede og plukket, det så gammelt at jeg må klatre ut for å nå opp på toppen da. Nå var det så her stammene begynner å kløve seg litt. Jeg var litt skeptisk å begynne å klatre.
1: Du må ikke dette ned.
2: Nei, jeg må ikke det, vet du. Men det jo så god at jeg må jo bare prøve.
1: Ja, ja, ja, ja. Dette så. Vi drev oss og sliter litt med hun Åse borte av Hjelvene Brekke.
2: Ja.
1: Og hun kom til Opal og Victoria. Skal du fortsette nå da?
2: Å, herlige fred, det jo nok sagt en malard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Og Opal og Victoria var det hun sa.
1: Ja.
2: Det jo så masse plomer, men det jo så en gule plomer. Jeg vet ikke om det har en spesielt navn.
1: Ja, det vel kanskje Rene Claude Duleng, du mener. Det vi kaller Ullens.
2: Å, herlige, for det navnet har jeg aldri hørt.
1: Nei vel, nei. Men Ullens, det det som går så gude plome vanligvis, ja. Mm-hmm. Men det ikke, ja. Det ikke så mye.
2: Så det jo blå plome.
1: Blå plome, ja.
2: Det noe spesielt navn også?
1: Ja, det kan være Edda, og det kan være Prolifikk.
2: Ja. Og så var det noen plome, jeg vant til en plomekasse med deg en gang, og det var jo så snytende god, det var litt store plome. Hva ja. Det hette? Jeg husker.
1: Det kan være en kasse med ribs, kanskje?
2: Ja, det må vel nok sant, ja. Kanskje.
1: Jeg tipper det var det.
2: Mm.
1: Det er jo de største plomene vi har.
2: Ja, det var kjempegod.
1: Ja da, det det.
2: Mm. Mange har nått opp halve kassa før jeg fikk sukker.
1: Nei. Da... Hva du sa til henne da, det skal du slippe å gjenta.
2: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei. Nei, men da vi kommet opp igjen, I alle fall 6-7.
2: Ja, men det høres bra.
1: Så det begynner å hjelpe, det begynner å
2: ja.
1: Hjelpe.
2: Ja.
1: Mm. Neida, jeg går og plukker plom om dagene, vet du, så da det da det haudet fullt av, og da må vi da prate litt om det, vet du.
2: Ja, klart det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: Det har vært bra avling I år.
1: I år har det vært bra med plomme. Mm. Ja, det bra med plomme. I fjor da fikk vi 4 bytte, og... Det
2: ja,
1: det
2: ikke sant. Jeg har en bonde på Ståre, men jeg synes jeg snakket om at han hadde 5 plom I hele haget.
1: Ja, nei, det var ikke plom I fjor. Det var helt... Men som jeg fikk, det var akkurat alt etter hvor tidlig, eller sent I utviklingen det var, for det kom snø ned I blomstren da det skulle pollineres, og da gikk det gale.
2: Ja, det var jo da 13. 14. 15. mai rundt der.
1: Det var da.
2: Da var det krullet.
1: Men de som var ferdige, eller de som ikke var begynte, de klarte det.
2: Ja, ok.
1: Ja da, så dette passte veldig dårlig, I alle fall på vår del og på hele Nordstranda, for å si det så.
2: Mm.
1: Det da greit. Da kan du fortelle meg helt sånn avslutningsvis hvor langt I handballbane er. Det jo sånn som du går og grunder litt på.
2: Jeg har jo spilt handball I mange, mange, mange år.
1: Ja.
2: Hvor langt går ned? Det gud, det 60 meter.
1: 50?
2: 50?
1: Nei, han ikke så langt, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år, men hvor langt bare det? Det har jeg aldri tenkt på.
1: Det har aldri tenkt på.
2: Nei.
1: 20 meter fra midten og gikk til hvert mål.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Stårheim, og så gikk Haugen og Stårheim I lag, og da ble det HSK89.
1: Ja, ja.
2: Mm.
1: Men det var da rimelig bra det I stund. Kan hende ja, det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå det vel bare jeg som har handballag, etter det jeg har fått med meg.
1: Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellig?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmestere et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg aldri beskjed.
1: Nei. Det bra.
2: Mm.
1: Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plomekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til, ikke hva heter, men hva heter trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Jeg tror de begynner å renge allerede. Vi må da høre det også.

0: Ja, det er så mye
1: det er, Lars. Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja, Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som med I Rolling Stones?
0: Mick Jagger.
1: Ja.
0: Keith Richards. Og
1: så var det hans siste, da.
0: Ja, hans siste var det Ron Wood.
1: Ja, riktig. Riktig. Det de som har vært besetningen nå, det var jo ikke de som startet da han, Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var I 63 han kom inn. Så han har vært med I stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg ikke nå. Han var med I en par år, og så, eller jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser. Så det var ett år kvar på dessa to första. Så det var men han han var med I jag tror det Rolling Stones var inte det 61 det vart starta så vitt jag huskar.
0: Det stod och kom till jag tror det var det.
1: Så de har jubileum I år där jag.
0: Ja. Men det slog sig sikkert I öne för det 63.
1: Nej. Och då bytte de ut I alla fall. Då kom han Charlie Watts och en av hine karen. Jag lurer på om det var han Ronnie Wood som kom in då.
0: Ja, det kan det vara.
1: För Mick Jagger och Keith Richards, de var med från första I alla fall.
0: Ja, de var med från första. Ja, så han så låg och flaut om sin, det var sant, ja.
1: Ja, ja. Detta är så, Ja. Ellers, allt väl?
0: Ja. Ja.
1: Nej, det har ikke noe for seg. Hvor det helt sikkert deg som har det verre?
0: Ja, det garantert.
1: Ja, det vær du sikker. Vi hører så mye.
0: Ja.
1: Og ser enda mer, har den her sagt.
0: Helt sikkert.
1: Ja da, hvor det går med planering og forebygging på huset og heim og tun. Prosjekt avsluttet.
0: Ja, jeg tror at det mange prosjekter som sannsynligvis kjører til å overleve med, men det dukker stadig opp nye.
1: Det gjør vel det. Det gjør vel.
0: Nei, det har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det det.
1: Ja, men det bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt spekere også, vet du.
0: Nei, det ikke
1: du som tenker. Det ikke du som tenker, jeg forstod det. Ja, men det da helt greit. Har du deg som tenker for deg også, og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
0: Ja, den må nok ha sittet der med å ha holdt til å jobbe for deg, så det jo sånn der, det ikke mat på hva som skal gjøres.
1: Ja, det jo det.
0: Det jo det. Jeg vet det som egentlig best når du vet jobba I initiativ.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var vel. Hvor det går på Storheim, der har vel alle plomme med deg klare å syge I seg?
0: Ja, det ikke mange på plomme. Det noe slett det sitter. Det noe skilt etter vei og alle sted, så det noe bare å anvende seg. Men om jeg skulle vært eget av kanskje til, så det ingen verdensting. Du går ned.
1: Ja. Om gjør om de har så gode sånne store gule så vi har lenger inn I fjorda vet du, det jo ikke
0: ja, jeg har helt sett
1: jeg lurer
0: på
1: hva dag når muligens ja, da nok på Storheim også, det der helt sikkert
0: ja, nå normalt at det går I
1: det normalt det går I nå, ja, ja. Rivsen det vel begynt å ta og tenker jeg det De som har I alle fall. Men det god. Det god bedje. Eller, alle plommene gode når de skikkelig utviklet.
0: Ja, det må få tid.
1: Ja. Men disse her som kortet tynte eller har fått vete eller noe, da ikke det så mye om det. Det greit. Men alt I år alt søtt.
0: Ja, det veldig god smak på det.
1: Ja, alt som vekser I år, det godt. Det jeg ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
0: Ja,
1: det ikke tvil om.
0: Det
1: ikke soljøs. Hun vel ikke store Storheimslågen heller?
0: Nei, verken det. verken på Storan eller Torvika. Det är knappt nog där cykla.
1: Ja, det är knappt nog till cykla. Jag såg förra tiden där jag hade bilder av den här elva, så går Fargar elva, det kallar jag, längst ner i alla fall, så går det genom Sandane centrum. Det har drivit elva förbygging på flerfoldiga meter i svängarna och högda, men det var så vitt, ja, vattnet, vi såg inte vattnet från ene, det gick i, rätt och slett i steinarna, sommerplatsen. Den kunde gå törskodd över.
0: Ja, det såg jag nog. Förra helgen hade vi en tur in till Sogn. När elva är från Havslås ner till sjön och där såg omtrent inte att det var bevägelse i damm.
1: Nej då. Nej, det är helt otroligt. Det.
0: Men vattnet däremot hade normal störelse.
1: Ja väl.
0: Men där är väl kanske lite seger och
1: de som har isbrea och sånt att ta.
0: Ja, så. Men det var inget jag uppnyttade på. Där rann ju elvas. Dyke Street där vill inte ramla ut i.
1: Nej, riktigt. Det är så. Nej, men detta då, det bara är så det. Då kan du fortälla mig vad tid den första husmorskolen vart upprättad i Norge. Det är ju något du är klar över väl. Har inte du en natt på husmorskolen eller någon platsen?
0: Nej.
1: Du har inte det?
0: Nej, det är jag bor på många skolor, men inte husmorskolen.
1: Nej väl, det har du hellre gunda. Nej, men då ska jag inte förlanga att du vet det.
0: Det var nog väl sannsynligt runt 1900 eller
1: något. Du må nog inte längre tillbaka i sågan.
0: Det är längre.
1: Ja.
0: 1870 då.
1: Du är så nära att du ska få godkänt. Det var i 1865.
0: Ja, väl.
1: Men vad hände? Den låg, det var inte kök.
0: Det var nog väl i närurbana strök, vi tror.
1: Det var det säkert. Det var det säkert.
0: Vilket annars, sannsynligtvis.
1: Men däremot, vad tid kom svartedauden till Norge?
0: 1349,
1: ja. Det är helt rätt, Och hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
0: 1913.
1: Norge såga, den kan du.
0: Ja, den er rimelig bra i alle
1: fall. Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. Vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså her er seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
0: Ja.
1: Har du et tal i miljø 1 og 6?
0: Jeg kan prøve 2.
1: Da prøver du 2. Da stod Britt Myrhold. Om hun var belemret med plomer fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
0: Det høres ikke negativ ut, så det...
1: Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
0: Nei, det er ikke mulig.
1: Nei. Nei, men da ser vi.
0: Ja.
1: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
0: Det må han Jon Elling også ha.
1: Ja, takker for det.
0: Mm,
1: ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert i gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvike-jekta på Øyrene på Sandane. Det er mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det er både dans og der er sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvike-jekta sånn at de vet hva de ha å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i Værne. Ok, takk for at det var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som helde plome. Om Britt Myrhold skal få det ved stunder. Det sa Rivsen, han står en stund på kjølen, så det er ikke krise på lenge enda. Men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra. Vi snakkes og høres sikkert senere.

The O'Kanes där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartista, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN It Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Living Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med de mest kända.

Rodney Crowell och Livin' Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: Hallå, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Från Alén.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alén, nummer 59. Då vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men då kan du vara en av de tre heldige.
1: Kanske.
0: Buntpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Jag hörde du sa det i stad, ja.
0: Ja, då.
1: Jag sa då åt middag, då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Oj, ja, ja, ja, ja.
0: Det visst vi kommer på huset med.
1: Så, ja, då, ja, då, ja, då, ja.
0: Så delar vi väl inga
1: det
0: här.
1: Ja, jag kan göra det.
0: Nu tar vi kvar vår aldevling. Det är två etages,
1: ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är stora Östhjem.
2: Ja, ja, jo. Ja,
1: det är spörsmål. Ja,
2: du kan stor nog.
1: Det är stort nog.
0: Det är stort nog, det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja, ja.
0: Sidefläsket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag. Det kan det lägga sig här.
0: Oh, ja. Ja, nu sa jag
2: det. Men nu har du svart. Så då.
1: Ja, det är sidefläsket.
2: Svoren.
1: Svoren, ja.
0: Men vad har du gjort på Perilien?
1: Nej, det är ingen vecka då har vi stöpt ringmur och isolerat och haft på syndolit och utvärdning och flyttat och singel. Men det var det kallt.
0: Vi har skuttit och spörjt med en daglig bett.
1: Ja, bara det och beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varna tår och frys du gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ejdiga.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Och så var på förspel i hytter där i Sykjärva. Då förr vi fotbolldanser.
0: Ja, var en Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefans var inte där.
0: Nej, var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en hyllig film. Det var flänk tröndare med att spela.
0: Åh, ja.
2: Det... Han snurr bort den.
1: Ja. Han är inte med sig, ja. Jag har inte brukt det liksom, men
0: nej,
1: jag sa det, många då som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ha arrangemanget, och det var så fint att gå i miljöboror där, men, och ja, det var en god plats. Och...
0: Men hur många hundra som var inne då, tror du?
1: 600.
0: 600, ja.
1: Jag tror det har varit mer, men det, du vet att PK, där var på parken lördag och...
0: Ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Ja. Jag var inte fullt alltså.
1: På Ekonäs var fullt, men inte på dansgallan, nej. Mm.
0: Ja, men hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde inte det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och pröver en gång till alltså. Ja,
1: nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och...
0: Ja, väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån, så jag vet inte namnet på det, men det var fred.
0: Det är sånt som du ser, men du
1: kan inte det. Jag har snackat med dem här, då. Ja. Det var någon på hytten där.
0: Åja. Oh, ja,
1: ja
0: det var jag det. Var lite spänt på det där, hur det har gått med dig och Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Det har spelat till två då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelade väl sist, ja.
0: Och han gjorde det, ja.
1: Ja, då.
0: Måste nog boka veckan några gånger då.
1: Nej, så galt var det.
0: Ristian.
1: Nej då, det var en bra stämning.
0: Nej, han är flink.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tycker att han är flink när han synger nere här i Lomme och Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Nere där, kan heter då?
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt
2: bra. Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag likar den. För jag brukar ju ha den där jukebox på fjärnsynan. Då var det ofta jag spelar den.
0: Är det lördag har du tänkt på? Lördag natt då?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj.
2: Jag hör på den här på sel, då sånga la med hon annan
1: nästa. Nej, det är helt fenomenal, det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig. Jag begynner med för dig minst då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare på.
1: Ja,
0: gör han det?

0: Ja, vel.
1: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, vel.
2: Ja.
1: Hva så, dyr er tussi I fortellingen om Ole Brom?
2: Tussi?
1: Tussi, ja. Hva det så dyr? Det et dyr som ganske stå.
2: Nei, noe med øye. Jeg ser så lite.
0: Det så lite barn-TV.
1: Ja, men det et dyr som ganske stå.
0: Hva slags dyr tussi?
2: Hva det selv da?
1: Ja, det visste jeg. Jeg har ikke hørt det før, men. Ja, det et esel.
2: Tussi. Ja, hvis det stå, så må det være esel.
1: Ja, det et esel.
2: Men det ikke noe. Jeg har sett det som skulle ri på det på, Tivoli, på sirkus, men det
0: Det flytter ikke seg, nei.
2: Nei, det vanskelig.
0: Jeg har sett det som henger guldrull på en stong framfor.
2: Ja.
0: Det springer etter.
1: Pølse.
2: En pølse, ja. Det gikk noe gode til det.
1: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
2: Ja.
0: Men du...
2: ja, ja, ja. Han gjorde på tur I kveld.
0: Ja, han visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
2: ja, vel.
0: Men hun, hun klarer seg.
1: Ja, du har vel etter
2: ikke... Selskap I lag. Jeg har gjorde nå.
0: Og?
2: Og så ut med noe Tor Sandvik. Han 70 år I desember, da, men han feirer noe med helgen, så...
0: Ja, vel.
2: Ut på store...
0: Ja vel.
2: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
2: Ja.
0: Mykje godt prat.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Blir som regel.
2: Det var en del nordlendinger, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva det I Nordland, har du?
2: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
2: Ja.
0: Ja vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet...
2: Ja, det nydelig fint nå da, for det en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det...
0: Ja, ja, får du se, får du se det skikkelig da.
2: Ja.
0: Men du...
2: Ja.
0: Fibel, det et uttrykk.
2: Fibel?
0: Ja.
2: F-I?
0: F for Fredrik.
2: Ja, ja. Fibel. Nei, den...
0: Du meg en god fibel.
2: Ja, det nok rett nok, men...
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
2: Nei, det ikke sånn, så...
0: Hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
1: Ja, vi bruker mye ditt ordet.
2: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
1: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
2: Jeg kommer noen av fjorden, jeg taler, ja. Men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Vi brukte her, I hvert fall her I Nordfjord.
1: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
2: Ja, det en tuffs. Ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
2: Ja, det kan du da, da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
2: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
2: Ja, vel. Ja, vel.
0: Men
2: ja,
0: du har...
2: Ja, da vet vi noe det.
0: Hæ?
2: Ja, da vet vi noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel. Ja, vel.
0: Såg du landskampen nå I veka, da, du?
2: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
2: Ja.
0: Men hva kanal gikk ni på?
2: Max.
0: Oh, ja, TV,
2: ja, kanal 20 eller TV ja,
0: Norge. Nei, det sånn som jeg ikke har det.
2: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har denne Riksbakken, så jeg kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad I fotball, du.
2: Ja.
0: Ja, men det jeg
2: men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
2: På England. Nei, svartene koster alt.
0: Ja, det så jeg må bare begrense dette der.
2: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
2: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
2: Staten der har vært I millioner, så gir ikke deg noe igjen
0: likevel. Nei, norske stat tar ikke penger deg.
2: Nei, det ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
2: Han ser når de legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det skam, sier.
0: Alt?
2: Ja, det skam. Det helt sikkert, nå har du noe at de skulle sette ned kanskje pensjonen for å uføre meg, og da det noe helt utrolig. De som setter rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de
2: har
0: vært
2: deg. Ja, jeg har det radio I dag når de ikke har hitt.
1: Ja, så, det sa det.
2: Det en skam, altså, å si.
1: Det noe en stor skam.
2: Ja, ja, ja. Det ikke mye det her I pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
2: Nei, jeg sier det, det Man kan gråte for hele greiene seg. Det helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det lengst jeg har snakket med deg.
2: Ja, I like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
2: Ja da.
0: Det kan hende at det nok I vente.
2: Ja, nei, jeg drøkker juler likevel. Jeg har luta fisk til middag, det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åter?
2: Nei, jeg lagde ikke helt store I kveld. Da bare kjøpte noe sånne på Rema I sted, og så hos bacon og fett og ja, gulrøt og det ja, så har det... jeg juler. Og...
0: Ja, men det.
2: Så nå legger jeg handlagt på sofaen og prater med dere.
0: Ja, men det går fint.
2: Ja, da.
0: Nei, men vi snakkes.
2: Ja, da.
0: Ha det
2: ja,
0: godt.
2: God helg.
0: God helg, du.
2: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
1: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste, da?
1: Ja.
0: Hold en tøst.
1: H.
0: Halvor.
1: A.
0: Anders.
1: L.
0: Leni.
1: E.
0: Erik.
1: N.
0: Nils.
1: T.
0: Truls.
1: Ø.
0: Øystein.
1: S.
0: Sigurd.
1: S.
0: Stein.
1: T.
0: Truls.
1: Hold en tøst.
0: Hold en tøst. Og du liker den også?
1: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
1: Nei, den klumpete.
0: Lange tynne.
1: Ja, og klumpete.
0: Hold en tøst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
1: øyeblikk. Åja.
3: Jeg må skru
0: ned.
1: Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
1: Men så internasjonal hun, og prater
3: hallo,
1: som hun.
3: Hallo.
0: Hallo du.
1: Du pratar så många språk du, eller dialekt.
3: Jag kan så många språk.
1: Ja.
0: Jaha, ringer du från Finnmark?
3: Jag ringer från Vidda.
0: Ja.
3: Det är så massa regn där uppe.
0: Ja, alltså var du ute av dig så var med I Tanabrennings ungdom och sång en gång I tiden.
3: Jag var ju med I den där.
0: Och var du det, ja.
3: Ja då.
0: Låt vi få en strofe då.
3: För ett tyl.
0: Nej men, alltså... Hva var det som sjokolade virker du frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
1: Ja, så ja.
3: Jeg etter ikke noe med nøtter I annen kuba.
0: Åh?
1: Nei. Liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpet
3: det? Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, nei, da...
3: Og da holder de meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
1: Ja.
0: Det har vi med oss I kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
1: Ja.
3: Du, jeg vil sende helsing til Edith. Sitt du og hør på denne radioen, jo.
1: Ja.
3: Og dere kjekt, altså.
1: Det gjør hun.
0: Hun lover I hvert fall det.
1: Ja, hun bruker det.
3: Så er det Edith I kveld og hører på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det ikke bare deg som ringer inn.
1: Ja, men det noen tullinger hun liker...
3: Ja, hun noe humoristisk, hun.
1: Ja.
3: Hun jo et humor, tar det helt store.
1: Ja.
3: Ja.
1: Hun liker alle tullingene.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, ja, hun liker det, ja.
0: Det beste sviger, sa hun, hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, hun har ikke noe valg.
3: Nei.
1: Det derfor hun tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg sett frem julenissen. Jeg og...
1: Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flott julestjerne som jeg kjøpte min I førde I går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du I førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
1: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da det greit.
1: Ja.
3: Da det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
1: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orket ikke.
1: Nei, men det de butikkene vi kan handle på I førde.
3: Ja. Og så Jysk.
1: Ja.
0: Er det det så, også da?
1: Ja, det på hans side av veien.
0: Ja.
3: Og så det elkjøp. Men det det noe elkjøp I Måle da?
0: Ja, I Gløppa.
3: Og I Vølden,
0: ja. Ja, I Vølden ja, også. Ja, Ørsta, hårdt I Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du.
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spasmaker, nei det skal uttales på norsk. Spasmaker.
1: Det var noe så vanskelig dette her.
0: Det, du eldre, det?
1: For sure.
3: Spasmaker?
1: Åja.
3: Jeg toskehaud,
0: men. Nei! Långt därifrån.
3: Det här är
1: inte så. Toskar.
3: Nej, det kan vara då.
0: Toskar, var det sånt du lärt dig? Du kommer inte nog för det.
1: Det lever ju i vatten.
3: Östa språk.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Är flaner då du? Vad är det för något?
3: Ja, det är toskar.
0: Vad är det?
3: Tack för att flana.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det är sant.
1: Flåser där då?
3: Spasmakarna, vet du.
0: Skriva så rätt fram. Spasmakar. Spasmakar.
3: Ja, är det något som blir det då, eller?
0: Ja, helst
1: det. Det är synga.
3: Kåjer blir
1: det då? Det är synga.
3: Synga? Är det grupper då?
1: Nej. Det ena delen av ordet, det är sånt så kvittra.
3: Ja, nu är nog halv bostad.
1: Kvittra och synga.
3: Är det fåglar då?
0: Ja, alltså.
1: Det är sista delen av ordet.
0: Det är fågel.
3: Sångfågel.
1: Hä?
3: Sångfågel.
0: Ja, nej. Men jag kan också säga till dig att du är det.
3: Ja, men det är inte för att orka ej är. Jag var ett toska hund, men.
0: Nej. Nej, tvärt emot.
1: Nej, omvänt att toska här då på en måte.
3: Nej, vad i kväll, det är nog halvt på bär.
0: Nej, men det är inte gott att veta detta där. Du kan få ett för dig minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jag kan godt säga det sånn som det.
3: Ja.
0: En spökefugl.
3: Och jag är en spökefugl, ja.
1: Ja.
3: Ja, det är jag.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Du är spasmakare. Ja, nu har jag ett för det minsta.
3: Ja, det, vet du, det, är nog, det kan vara vanskligt nog, det är väl inte.
1: Ja, men ja.
3: Jag hörde på något tyst sist och så satt jag och tänkte, vad var det? Och så,
1: ja, det visste jag för det har jag inte hört för.
3: Ja, det är jag hört. Jag tror att det är äsel, men.
1: Nej, jag har inte hört om något tyst. Nu ska du få ett med mig.
3: Ja.
1: Vad farg är det på lakgräs?
0: Och bevara mig.
3: Lakgräs. Kan jag säga att han är svart då?
1: Ja, är det det han är då?
3: Eller är han halvt mörkeblå? Nej, han är svart.
1: Nej, jag står svart.
3: Ja.
1: Det var det jag trodde han var.
3: Lakris, det heter inte lakris, sa det så här barnbarnen mina i Oslo.
0: Ja, det sa du väl.
3: Det heter inte lakris, farmor, det heter lakris.
1: Nej, det är inte det som står, det står lakris.
3: Ja.
1: Visst det är lakris, då ska det vara en sån där.
3: Så där
1: tegn över i
3: igen.
1: Ja. Och det är inte det. Så det heter lakres.
3: Ja.
1: Så det är
3: så. Jag sa Jonne i Trondheim, han du idag.
0: Är det där han är?
3: Satt jag här på programmet nu för docker kom.
0: Kan du ha det för sig?
3: Han är blivit bästefar.
0: Är det där han är förrest norr och var?
3: Ja.
0: Jag vet det döttrar jag flyttar norr till Trondheim.
3: Fått sig en jente, tror jag, hvis jag inte tänker fulig mycket fel nu.
1: Sa han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inne på programmet med någon,
1: Rasmus?
3: Ja.
0: Oh, ja.
3: Ah. Då ringde han ju från Trondheim.
1: Oh, ja.
3: Ja, då, så nu har han to barnebarn.
0: Men han ute i, han har andats, han säger det var sonen som fick en. Hä? Nej, men jag vet inte vad det
1: är. En sån tängspråkare, det har jag inte lärt mig.
3: Nej, inte heller.
0: Han är i alla fall blivit bästa far.
3: Han har blivit
1: bästa
3: far, ja.
1: Vi får höra på reprisen.
3: Ja.
1: Kan du vara för något, eller vad för något?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du är intresserad i swings.
3: Swings, ja, det är gott.
1: Ja, det är gott.
3: Och det är bästa chokladen, som du säger, egentligen.
1: Mm. Bästa konfekten.
3: Ja.
0: Bundpris sponsrar sig kväll med tre. Det var fint.
3: Ja, det var halvflott.
0: Ja då. Mm. Men jag fick inte tacka han, chefen, för det. Det var en dame som ordnade.
3: Akkurat.
0: Så jag sa det om att måste ringa och tacka.
3: Ja.
0: Nej, äldre. Det är du och Hans Inger och så börjar att pynta till jul.
3: Nej.
0: Hans Inger och börjar att pynta till jul.
3: Ja, han var här i stan och liksom såg vad jag hade gjort. Och så sa nej. En man alltså ta och. Om man tar fåret upp för att ska ha den igen, sa han.
1: Ja, ja. Det var nog.
3: Ja. Ja då, det är käckt att få pynta lite jul.
0: Ska du finna julträden då, äldre?
3: Ska jag fortälla dig något så hejle jag hör på?
0: Du stel inte det väl?
3: Ja.
0: Du går inte och stel det väl?
3: Nej, nej, nej, nej. Vet du att jag har ett kunstig julträd i många år.
1: Ja.
0: Har du plast?
3: Ja, jag köpte ett då vi hade den där feriestedet vårt nere på Lossna, nere i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jag och även ungarna fära jul där. Och jag huskar inte nog om det var i 2004 kanske. Och så tänkte jag sånt. Ja, en och nödde har julträd så, till ungarna. Och
0: de
3: har julträd. Och så tänkte jag, då köper jag ett plaster. Så jag gick in på Europris här och köpte med mig ett plastträd på 1,5 meter.
0: Och ja, ja.
3: Efter det, för det var nog enaste jula vi henne och färstarna, bra för att säga det sånt.
0: Ja då.
3: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det var. Och efter det så har jag haft plastträd.
1: Ja, men det är fina.
3: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår, då köpte jag mig ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
1: Kvitt?
3: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massor röda kule och guldfarga kule.
0: Kvittträd.
3: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
1: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
3: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträdet.
1: Ja, jag tror jag har sett det.
3: Och jag syns det är fina.
1: Ja, det är sikkert.
3: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
1: Ska du ska ha det gröna än då?
3: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
1: Sätter du ut?
3: Men jag kände det på vekt då. På det, att det är mycket tyngre. Packningen är mycket tyngre, lite där gröna så är det.
1: Ja.
3: Ja. Ah. Men jag har inte öppnat östjan då, men...
1: Nej, du ska väl inte pynta det igen då, va?
3: Nej, jag ska
0: inte... Visst han synger kem ikväll så kan du bara sätta det upp.
3: Nej, då, vi ska inte pynta ikväll, men vi ska pynta det igen ikväll.
1: Kem han ikväll då?
3: Nej, det tror inte någon kan komma. Han var nog för när du mynda.
0: Ja. Serverte du han också ikväll då?
3: Ja, han fick se här... Kringle, Arnes Kringle, för vi brukar stoppa in på Birkelommen och Big Joe Baker.
0: Ja.
3: Och handla kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa Arnes Kringle. Det är så kämpegod.
1: Ja, jag tror jag smakte.
3: Ja, så han fixade Arnes Kringle och kaffe.
0: Ja. Då var han förnöjd han?
3: Ja, han skulle utgärna laga sig lite middag.
1: Så. Han höres nog förnöjd ut.
3: Ja.
0: Men jag gjorde det, han ringde.
1: Ja.
3: Ja.
0: Men han datt ut.
3: Ja.
0: Men det är grejt nog.
3: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
3: Jag hade av och till mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så är det inte sanding.
0: Ja.
3: Detta vi bär ut.
0: Äldre?
3: Ja.
0: Nu har vi... Vad är det för något?
1: Hon har nog fått 2 spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck.
1: Ja, men du må...
0: Jag måste följa med.
3: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma. Ja, tack detsamma.
3: Ha det.
1: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, då, men det tar vi på den här Sotrats.
1: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
1: Det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, då. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Odd Arne Sørensen. Du och jag har dumpat upp. Det är han i Ingemarste.
1: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag har dumpat upp.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag har dumpat upp med Odd Arne Sørensen.

0: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hvor flink,
2: ja. Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett? Ja.
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg har sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskel til premia i kveld.
1: Ja, ja. Det fylles opp.
0: Ja. Svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han også. Den er så fin.
2: Er du forkjøla?
1: Jeg har sånne hoster, det er grusomt.
2: Ja.
1: Men den er helt natta, så det er det verste da.
2: Har ikke du en skarp enn du kan ta?
1: Jeg vet,
2: det er
1: sånn
2: halvlinse. Åja, det er jo ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Ja, har jeg noe?
1: Så har jeg sånn, det er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, det er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette
0: legen. Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og vidt så klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere.
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg ikke. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånn kvinneforening da.
1: Åh, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe.
1: Sånn som det kaller slarv.
0: Ja, altså.
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver så går, det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Ja, ja.
2: Det er noe å prate det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det er om det må noe kunne snakkes uten å kalle det slarv.
0: Ja, men det behøver ikke være slarv om en prates.
2: Det er bare et uttrykk, på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for du har en kvann å prate om.
1: Ja, kanskje det. Og det var så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle, ja.
1: Bolle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel også eventyr, du også?
1: Oi, før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller, og løst ungene også.
2: Ja. Hvor er de trebukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Jeg setter at for de er så feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart det, du var grei der. Kjempegrei. Ja.
2: Vi har et og hva. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt få flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Av dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Nå begynner du øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja. Gange og...
1: Jeg oppdager nok, så. 100%.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen. Så det hettnar lite, inte så för dem och...
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Leo, då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet inte om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Och nu då, det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset, det är huskallt.
0: Ja, det blir sån huskallt.
1: Visst det blir kallt i huset, så hellre det sig ute.
0: Ja, det kan hålla sig där.
1: Mm. Men när det snurrar om så slår det in.
0: Mm. Ja, men när jag parkerade bilen utanför här så var det 20 minus alltså.
1: Oj, ja, så pass.
0: Ja.
1: Jöjus, det är kallt ut på Eide.
0: Ja, men nu är vi på kallaste platsen också, när vi är 11 där.
1: Oj, ja, väl, ja. Det är nog tjocka så här då.
0: Jag tänkte...
1: 4,4.
0: Hä?
1: 4,4.
2: Oh, ja.
1: Så det är nog lite, lite kallt.
0: Ja, ja, men då...
1: Ja, det är nog fint temperatur.
0: Det släpper sig undan att åka heller.
2: Ja, det är fint.
1: Ja. Det är inte det. Det här är helt nydligt.
2: Ja.
1: Med måne och stjärne och helt.
0: Ja då, det var söndag det, det är fullmåne.
1: Ja, det är fullmåne, får vi vänta till söndag.
0: Ja, söndag ja. Men
1: det
0: nu är... har jag upplevt att vara inne i storstovar och åka igång.
1: Jag är inte dålig det.
0: Ja, jag var där på...
1: Det
0: har
1: jag
0: varit. Har du varit här?
1: Nej.
0: Jag var där på förra helg.
1: Ja väl. Mm, det är flinke gutter.
0: Nej, men detta är bra det alltså.
2: Han är kulturell.
1: Ha?
2: Han är kulturell.
1: Jag förstår det, men jag har varit där.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Mm. Flott. Men du får ha fortsatt en kämpefin kväll då. Kosa dere.
0: Ja, ja det går bra det, Lilian Wolle.
1: Kosa mig lag med dere.
2: Ja, det är bra det.
1: Ja, helt toppen.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
2: Ha det.
0: Det var Mandelstank. Hur många chokolader har vi igen, har vi?
2: Ja, vi har många.
0: Har vi det? Har vi en vin?
2: Vin klucks.
0: Vin, kluck, s, j.
2: Det är två ord.
0: Det är två ordet då.
2: Vin, kluck, sh.
0: Men det hopslet är vin, kluck, s, j.
2: Ja.
0: Och det är tur. Nu ska jag med sig på tur. Påskchokolade. Oj. Den kom brått.
2: Den var säkert inte så väldigt vanskelig.
0: Nej. Hallå? Det var en kvann, ja. Hallå?
2: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Där var en man, ja. Kan du vara så lika den här chokladen där?
3: Det var en Ottar.
2: Oj, en Ottar ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nu till mig här på söndag. Och jag syns det var lite trist ute här med han där gubben satt med vägen.
2: Ja, men du känner det att det skulle vara uppe i postkassan också, men jag fann inte namn på den postkassan, så jag tänkte att det var inte så långt att gå bort till dörren.
3: Nej, nej, nej.
2: Så då...
3: Där säger de män att nästa gång de har kommit upp själv så ska han få en kopp kaffe.
0: Nej, men du... Ja. Kan inte du ge mig något annat åt där?
3: Ja, då, ja, då.
2: Han dricker inte kaffe.
3: Det var så svag, så vitt jag hör också.
0: Är vi svaga?
3: Ja.
0: Så, kan det så göra det, ska du?
3: Nej, jag vill inte säga tunga efterbort det.
0: Nej. Går det an att göra något? Jag ska spöra han där ute i... Han som sitter ute i tekniken här, om det går an att göra något med det.
2: Det är inte någon andra som har sagt det, är det det?
0: Nej, jag har inte hört det förrän.
2: Nej. Det är nog lite långt ute i Kjølstallen också.
0: Det var nog värre in i sandarna då.
2: Ja, kanske lite långt.
0: Nej, men du kan sa åt middag, var inte det så?
3: Nej då, nej då, nej då, nej då. Jag satt och kedjade mig. Jag hade någon jag pratade med eller något. Så hon fann ut en trappröv och så man kan prata med en annan.
0: Är hon hem då?
3: Nej, jag sände hon skulle på en jäntetur.
0: Alltså, kan det gå här?
3: Hon får helt till Dalekvam.
0: I Sundfjord? Nej.
3: Nej, med Bergen.
0: Och det är Bergen?
3: Ja, hon har med sin Jorun i Leivdal och så hon skulle hon rejda, hon kom ifrån Oslo och så skulle hon rejda till Palma.
0: Ja. Så skit.
3: Där känner du?
0: Ja, jag känner, jag vet nog gott kan det, ja.
3: Ja.
2: Nej, nej, söndag då när vi var upp till dörren, då satt och åt, tror jag.
3: Var det glatt då?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
0: Och gick.
3: Ja, det var jäkla glatt.
2: Det var inte ett sandkorn på vägen.
3: Nej, nej, men nu är det.
2: Ja. Ja, visst du vinner konfekt idag då så får jag... Men du må sette navn på postkassa di.
3: Ja, der er navn. Du må litt opp. Du må litt opp låtje.
2: Ja, åja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammes fint du ikke så navn da, så fikk noen se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, sagt. Det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde.
3: Det var på høytid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvinne heller? Ja. Den Line eller den Eina eller...
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det her da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja da.
2: Jeg skulle ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad for en og så, men det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, den må vente.
2: Har du hadde funnet spørsmål til henne?
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult ja. Og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må nok bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke, du. Skal jeg si det?
0: Nei, da? Jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok som Martja er om sommeren.
3: Martja er om sommeren?
2: Ja, fargen som Martja har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, da må det bli grønt.
2: Ja. Jeg har satt langt inn
3: i det. I hvert fall med enkelte.
0: Ja,
2: sånn det vanligvis.
0: Hvis ikke det sved av.
3: Ja. Da var det brunt da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste. Ja.
0: Nå skal du få lett for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: Pedel?
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: Pedel.
0: Pedel.
3: Jeg vet ikke, det var ingen peid som vi kalte for det, men...
0: Pedellen, ja.
3: hva er det for noe, det vet
0: jeg. Men hva yrke hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Hva han ditt?
3: Var ikke han... han pedell.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har aldri vært tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg?
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
0: Jeg lurer på om, var ikke det en sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut
0: av... I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noen mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var ikke han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, jeg tuller feil. Men ja. Jeg hørte ikke navnet på et...
0: Ja, pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet, jeg kjenner ikke noen på
0: deg. Ja, du kjenner jo meg nå. Du
3: vet, det er Rema 1000 enn Polen.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er viktigste. Ja, doktoren har fått det ikke.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, Polen, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlig jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg ikke. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, oh, ja, det var... Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du vært inn i Årdalen, så vet du hva hun kommer ifra?
3: Ja. Hun var mye der inne.
2: Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne også?
3: Å, ja.
0: Nede i skolehuset?
3: Å, ja, jeg synes.
0: Du har det, ja?
3: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
3: Ja.
2: Tror du det slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
3: Ja, det noe det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstad, oppe på Setra, det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir gått av.
0: Det det, ja.
3: Ja. Det ja. Nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Jeg, det for langt mer i dag, eller?
3: Jeg vet ikke, men det noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånn, det summa.
3: Det som er...
0: Men han der du songlet med for 14 dager siden, har du? Husker du det?
3: Det er ikke noe sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songlet med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Tottar, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo litt å helt forandre stemmen, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på denne Strynfjellien. Det var altså likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var ikke kjekt.
3: Inn på
0: Sjåksetter. Hva er kjekke helg?
3: Nei, inn på Heibergsetter.
0: Ja,
2: var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne ble vi nesten kjenne med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo tjekke helge.
2: Ja.
0: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inn så fort så det blir best. La den stå der, så... Hun står på loven, da blir ikke brukt det.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må hun til måke og greier. Nei, den er alltid ikke
0: kun. Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja, vel.
0: Så det er bare å bestille det, så måker han plass han.
3: Du har vel hatt i hjemmen. Ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden.
2: Oh, ja.
3: Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugnad der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Oh.
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja, vel.
0: Så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med henne.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet, det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Ja, da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekta, jeg da har tatt kaffe.
3: Og du får en nylaget løfs eller et eller
0: annet. Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vil vi ta litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Det er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort. Heiter sjokoladen. Ika-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Ja. Men hva du heter du då?
1: Anders Stenberg.
0: Och är det du?
2: Ja, jag skulle inte säga det.
1: Jag var nåväl det.
0: Ja, det är du ja. Hej.
2: Jag har ju rätt det var du.
1: Ja, men du, när du blandar vad säger jag, blått och gult, vet du, då får du svenska flaggan, du får det grönt då.
2: Blått och gult, ja.
1: Ja, det blir ja. Svenska flaggan det.
2: Ja, det, jag tänkte på det då, men jag tårde inte att säga det.
1: Ja, hvorfor det då? Ja?
2: Nej, det passade inte akkurat in i svaret.
1: Nej, det var det då.
0: Men du, Stenberg, är det to E?
1: Nej.
0: Det är rätt fram Stenberg.
1: Sten. Ja, Sten. Ja,
0: Stenberg.
2: Det är inte så nöje.
0: Ja, men det må vara rätt.
2: Jag syns du har en sån sufflör i bakgrunden.
1: Ja, det är på lite på kaffebesök, vet du. Oh,
2: ja.
1: Eller ölbesök heter det väl kanske.
0: Är du på kaffebesök?
1: Nej, jag är på ölbesök, ja.
0: Och du?
2: Jag syns det har kända stämma bak i det.
1: Ja, då.
0: Ja, den kända radiostämmer du har med dig?
1: Ja, det är väl det, tänker jag. Bägge två.
0: Ja. Och ja, det både ja, ja. Vi har ju det.
2: Ja.
0: Men du Anders Stenberg.
1: Mm.
0: Kan du jobba med nu?
1: Du, nu jobbar jag i Volda maskin.
0: Och är du det? Jag väljer.
1: Ja. Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda maskin, ja. Kan du åka helt på en då?
1: Nej, denne uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite gröfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, ja, ja, ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja, ja. Jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att ska du lägga om lite nya kablar.
0: Ska du riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats tänker jag.
0: Ja väl, ja väl. Har du hört på spörsmål av vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här som det. För jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har något för det minsta. Ja. Vi har något för det minsta.
2: Nu ska du få ett för det minsta. Är du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Vad tre farger har den norska flaggan?
0: Nej men.
2: Är det för det minsta?
1: Ja, det är då i alla fall rött och vitt och blått.
0: Kanske ytterst då.
2: Jag tänkte skulle ta det i kontrasten, lite gula och blå.
1: Det är rött som ytterst och så menar jag på det att det är kvitt och sen är det väl blått va? Eller är det tvärtom?
0: Rött, kvitt och blått, ja.
2: Rött, kvitt.
0: Nu ytterst.
2: Det var i kontrast med lite gula och blå då.
1: Ja, ja, det var ju det då.
2: Ja.
0: Men vad är Sverige nationaldag det?
2: 5 juni. 5 juli.
1: 6 juni.
2: 6.
0: Och juni.
1: Ja.
2: Ja, men det var inte så långt ifrån.
1: Nej, det är.
0: Men den är inte färdig feirad på någon speciell måte, är det?
1: Nej, de har väl begynt då, men det är ju inte så som det är här i Norge då. Det är det ju inte, men de har som feiring, men inte lika på samma sätt som de har här i Norge då.
0: Nej, det är inte sånt att folk har, för det är inte sånt att det är helgedag alltså.
1: Ja, de har ju vurdert det då.
0: Ja väl.
1: Det har de. De skulle väl flytta en annan sån här inklämt då till den sjätte.
0: Oh, ja.
1: Nej, det är inte helgedag, nej.
0: Nej väl.
1: Det är det inte.
0: Men du, skicka ett sånt lätt spörsmål då.
1: Ja.
0: Skramrerätt, har du varit det?
1: Du, för att säga det sånt, det har inte jag pejling på, för jag vet inte vad det betyder ens en gång.
0: Jag tror du har varit det.
1: Skramrerätt.
0: Skramrerätt.
2: Ja, det har du, helt sikkert.
1: Ja, då får jag bara säga då, för det. Jag har inte pejling.
0: Nej, men det är ett norsk ord, vet du. Du känner inte till alla gamla norska ord.
2: Ja, men det går sånt då, vet du det där.
0: Skrammererätt. Jag tror det alla har varit dig.
1: Ja, väl.
0: Jag tror besöket ditt har varit också.
1: Tullebok då, eller?
0: Nej.

0: Vad säger det?
1: Ja, nej, jag vet inte vad det är. Det
0: tre första bokstavarna blir F-O-R. For. Uttalas med Ö då. For. Nej, nej, med Å. For.
1: For.
0: Forälsket.
1: Oh, ja. Ja, det är
0: vi
1: ju hela tiden.
0: Är hon det ändå?
1: Ja.
2: Här är något som de gör ikväll. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Ja, vad är det som de gör då? Men alltså, de har helst inte gjort det då.
0: Kan det bli för något då? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Ja, det går sånt. Och vet du, Anders?
2: Ja, det går sånt.
1: Nej, jag kan inte ta det i alla fall.
0: Nej, det går inte.
1: Kvolp.
0: Kvolp. Nej då. Men det är inte sikkert.
2: Det var lite dumt.
0: Han har varit en gammal norrman, har inte visst han heller.
1: Ja.
2: Här har han också hände på 60-talet.
1: Herregud, då var inte jag född ens en gång.
0: Du var inte kom till Norge.
2: Åh nej.
0: Kan hon säga?
2: Ja, jag födde 62.
1: Det är det som svärmor säger, tror jag. Något som hände på 60-talet, sa du?
2: Ja, nej, men... Här är i varje fall också, du vet. Vi får få två lätter, du, då.
1: Jaha.
2: Ja. Kan han inte gå när Håkon och Mette Marit bor? Det vet Skaugum. Du.
1: Skaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på, i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Vi fick sån special, du. Vi fick två lätta.
1: Ja, får tacka för det.
2: Men jag har sent på kväll.
0: Likar du svings?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var, ja. Det, som, var det som bergade dig.
2: Jag tårde inte säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van vid att alla kallar mig svensken, så det är inga problem.
0: Ja, men är det jag har hört, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men
1: ja,
0: är det gott
1: då? Alla känner svensk, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vadå?
0: Svinks heter...
1: Konfekt?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid
0: ner. Det går bra.
1: Annars har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi ska träcka lite senare.
1: Ja.
0: Men, Anders. Du, jag får med i träckningen.
1: Ja, greit
2: ja.
0: Mm. Ha det gott.
1: Ha det bra där inne.
0: Oj, ja. Det går så fint så.
1: Ja, ja. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med nästa. Ja. Vött. Lån.
2: Vött lån, ja.
0: V-Ö-T-T-L-A-N. Vött. Lån.
2: Jag tränger inte oss staven och kommer här.
0: Nejda.
2: Vett lån.
0: Klockan har blivit så mycket nu att vi kan börja tänka på musik här. Eller?
2: Ja, vi tar en till nu och så
0: ja,
2: tar vi den sista.
0: Ja, men då på vett lån så tar vi då Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Oh, ja, den är gammal. 70-tals.
2: En äldre garda.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vött Lån.
2: Ja.

0: Nej, ingen så lika valnöt.
1: Titta hit då.
0: Den nästa, den må folk veta.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Det har kanske gått och lagt dock ändå väl folk. L-I-S-M. Och det må de flesta göra nog före jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer till Nissan.
0: Eller så kommer till Nissan, nej. L-I-S-M.
1: Är inte det någon så?
0: Nej.
1: Lika choklada.
0: Där, ja.
1: Det är någon så lism.
0: Det är någon så lism, ja. Jag tror inte det är. Men då har vi alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det blir tionde där. Hallå?
2: Hallå?
0: Kan du lika?
2: Mil.
0: Gör du det?
2: Ja.
0: Den förrige då, visste du den då?
2: Nej, jag hörste inte på akkurat då.
0: Och du gjorde inte det, nej?
2: Nej.
0: Jag må veta, vad heter jag?
2: Torell.
0: Och är det du, ja? Torell Silden?
1: Silda. Ja.
0: Storheim.
1: Äter du smil då?
2: Av och
0: till. Äter smil när mannen är hemma?
2: Nej, jag äter mycket choklade.
0: Jag gör det.
2: Nej.
1: Då tränger inte hon att äta choklade då. Då smilar hon lika väl då.
2: Ja då.
0: Har du han hemma nu då?
2: Ja, han är hemma till nästa helg.
0: Och då färdar han?
2: Ja.
0: Och han var väck i jula, var det så?
1: Nej.
2: Ja, han kommer igen ut i januari en gång.
0: Ut i januari en gång, ja.
1: Syns du så han skulle vara hemma med jula, eh?
2: Ja, det har varit flyttat om på.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men då huskar jag rätt alltså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jag trodde.
0: Kan du hjälpa det vanliga nu då, Torell, utan att ställa hemma?
2: Nej, inte så mycket. Jag jobbar lite.
0: Jobbar lite, ja. Kan du vara här, sa du?
2: Äldretuna.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Ja.
0: Ska du jobba i jula, du då?
2: Ja, jag är uppfört och jobbar i jula.
0: Det kan lika åt det då, han inte hemma?
2: Ja. Så länge barnhagen är öppen så.
0: Ja, så var det det, Åge.
1: Okay. Är han öppen i jula, då?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mm.
1: Ja. Ja, va. Kan du mycket om äventyr?
2: Mm, lite.
0: Det har inte gått att glömma boka ändå.
2: Nej.
0: Du huskar nog väl när far fortalde äventyr till dig?
2: Jag vet inte om vi hade så mycket äventyrläsning.
0: Han, Ottar?
2: Japp.
0: Fortalde inte han?
2: Nej.
0: Nej, nej.
1: Men här ska du få ett, jag vet, tror jag du var ett i alla fall. Vad heter den lilla jenta som håller på att bli spist av ulven samman med sin bestemor?
2: Vad har du hette?
1: Ja, detta var nog enkelt. Vad säger du?
0: Det var, detta var väldigt enkelt.
1: Ja, men det ska... Nu må du finna ett sånt kuklig munke.
0: Men jag vet inte om det är man som syndmåsluter. Jase, vet du vad det är för något?
2: Jase.
0: Det är dyr.
2: Nej.
0: Lite dyr.
1: Sen så hoppar och sprätter.
0: Och vintern så är det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjälpte det lite för mycket nu, Torell?
2: Ja, men så det var kvitt om vintern så.
0: Då
1: så hoppar här.
0: Hopp och sprätt.
2: Ja, för det har jag sett väldigt många
0: gånger. Ja, är du på Storheim då?
2: Ja,
0: jag
2: har sett upp i dalen lite.
0: Ja, upp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vet du vad det är för något? B-O-R-R-I-K. Det är ju ett dyr.
1: Det var några förfärliga ord det där.
0: Tycker du det?
1: Ja.
2: Ja, det tror jag vet vad det är.
0: Kan hända att du har haft på hemma på gården?
2: Haft hemma på gården, ja.
0: Ja. Nej, det är för vanskligt, Torell.
1: Nej, det var förfärligt vanskligt.
0: Det är för vanskligt.
1: Det går sedan att veta.
0: Nej, då, det är gammalt ök.
2: Ah,
0: ja. Ja, men du bär hon stiller dig ett för barnas världen igen.
1: Ja, för det minst du menar.
0: Ja. Nu vet jag hur stor du är, Torell, men...
2: Nej.
1: Stor nog. Vet du vad så dyr en sisik är?
0: Sisik. Sisik eller
1: sisik? Sisik. Jag står sisik, jag vet inte.
2: Nej.
1: Vad är det för något då? Det är en fugl. Den kanske är största av månen, solen och jorden.
2: Jag ser jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola?
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk. Nynorsk sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag. Och...
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Toril?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först finna det igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Då sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk, Jack.
0: Ja, visst, inte måste bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner det
0: gärna och vi stränger det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Ja, klockan har blivit.
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på
0: 12
1: är hon.
0: Men jag lurer på om vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, det var lite.
1: Kan vänta. Kan så ska...
0: Tanja, nu har jag ett tal. Från 1 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfektörskar vi ska levera ut från oss ikväll. Och framför nummer 8, där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Toril.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Toril Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Det blir ei øske til.
2: På nummer... Fem.
0: Nummer 5. Leila Mo.
2: Ja.
1: Nå kan jeg ha sjokoladefest da.
0: Kan du Leila og en eldre ha sjokoladefest i dag?
1: Ja.
0: Dette er da bunnpriser gjett oss. Vi tackar då bunnpris på Eid för att jag vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Jag kan ha fint tak i dessa.
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska levera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på Eid imorgon, Toril?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att levera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra ner.
0: Det blir levert ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att levera in till Antonsen Järvara och så hämtar dock det där.
2: Ja.
0: Det är du, Toril, hon äldre Mo och äldre Mo Övrlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig där. Ja. Ni har du flaks med.
1: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för den här radio, Toril.
2: Ja, jag har gjort det någon gång.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det
2: också,
0: ja. Ja, det är jag intäktskilden till den här radio, säger det. Nu får jag den här radio.
2: Ja, det
0: får
2: jag
0: checka. Det är grejt, Toril.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock också.
0: Ja, då. Ja, så kommer vi oss i mål i år och idag också.
1: Idag också, ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då?
0: Det har vi också, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Han så joddla, han heter Sigurd Skaug.

0: Det är gode gamle dager på ungdomslag. Jag vill inte huska det. Det var det seneteppet som hung där och så.
1: Eller
0: kejken framom och så. Det var kommit några folk. Jag tror inte det är så karan här. Jag hörde väl att det här är ganska fullt. Kan jag tänka mig. Är vi klart för koncert nu då?
2: Ja, nu är vi klart till koncert.
3: Nu är det Dömnen Boys. Vi är klara så att det är, så detta blir bra.
0: Är det dig det jag mött upp för?
3: Ja, vi har stått där länge nu. En halvtimme kanske.
0: 5 minuter nu?
3: Ja, vi gläder oss.
0: Har du några goda hittar så du sänger?
3: Ja, Henriksen här vid sidan av mig ligger och splittar pinne.
2: Ja, splittar pinne, det är alltid en klassiker. Då får vi stämningar. Det är helt topp.
0: Det är så gamle karen som har det.
2: Ja, det är gamle karen. Du ser, det är så unga artisterna. De drar nog lite folk, men jag tror Dömnen Boys, det är så gällde idag då.
0: Det är detta lite i Jono, ja.
2: Ja, det är det. Det är akkurat det som sker.
0: Det är over 60 år alldeles där.
2: Ja. Det är bra gäng.
0: Det är bra gäng, ja. Må du kosa dig?
2: Ja.
0: Ja, det är det lika färska bänd där. Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej!

for beer.

Thanks.

time for this.

Altar.

again.

Boys. Vi hajade nog igår här i bakgrunden. På tid att nasa hem igen, fredagskvällen. Klockan 11:01 snart på natten. Då väter vi området här. Väldigt mycket folk som kom på sista kontakten här. Jungle Boys, fast det folk.

fer opp på campingen då och ska pröva få ro för natten. Det är inte säkert det är så enkelt. Men morgon är det en ny dag och då börjar det klockan. Det är 2:30 det börjar för då. Är det säkert putta folk här för mest och mest. Malaga! Rockerkonsert 2026.

0: Ja, då var det hod upp och smilet fram och allt möjligt fram. Uddemann, är du klar på hit sida där?
1: Jag är inte klar, men det var väldigt högt.
0: Ja, men då var det bara skru ner då. Sån.
1: Förlåt lite, du hör nog då.
0: Ja, då hör vi dig.
1: Hör vi dig nog då?
0: Ja.
1: Ja, väl, då är det grejt.
0: Det är viktigt att sätta det här i dig.
1: Det är inte medel det jag tror.
0: Du sa något för mig. Är något nytt förresten?
1: Nej, ingenting.
0: Ingenting.
1: Färg och sylte.
0: På en hel månad så är det inte något nytt då.
1: Är det solen som var då?
0: Ja, det tror jag det må vara.
1: Ja, men det må tänka mig om.
0: Ja, då blir det inte kväll. Kan du säga vilken syn till teknikern?
1: Teknikmannen. Det är, han heter framdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han still going strong.
1: Ja, han är en solid man detta där.
0: Ja.
1: Vad skulle vi gjort utan han?
0: Jag måste ju skryta mig. Nu såg jag han bort bein i ryggen ute här.
1: Blir han mödde?
0: Vad ska vi finna på ikväll då?
1: Vi ska köra programmet som vi alltid har gjort.
0: I gröfta?
1: Ja, i gröfta och gröfta. Vi ska vara fina i pratet och inte något sån sidesprång, sån tullprat.
0: Nej, no. Men inte nog, ikväll är det inte något sånt, är det inte något sörjelig eller något sånt.
1: Nej, nej, nej.
0: Själv om det blir nog plucka lite utan kungafamiljen. Men ja, det är nog, det är nog, det är nog äldre folk.
1: Men vad kan vi är då?
0: Nej, vi är nog ungdomar. Vi får...
1: Jaha.
0: För allt är det.
1: Vi får vara goda för det.
0: Ja. Telefonnummer 528.
1: 660. Ja.
0: Eller du ska bruka ikväll när du ska komma in här och svara. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Musiken har vi plockat ut i lag.
1: Ja, sånt är det för att bara skulda på en person.
0: Vi tre gamlingarna. Och då blir det där inte. Och Sveina Barbés och kör ikväll för han kom.
1: Är det det som gör att han sitter med plastarlapp?
0: Ja, du vet det. Jag går av och till. Det är inte plastar den brukar. Brukar sån matpapir eller sån.
1: I gamla dagar brukar cigarettpapir.
0: Ja. Det var gott att så in på dörren kära för kära sig. Kära med dig, du barberar det väl inte du?
1: Jag är väl nöjd till det. Nej, men jag kan gott säga det inte kvar då.
0: Nej, du har sign skäggväxt du.
1: Ja, tack för det.
0: Och så, spelkamraterna ska ha konsert 30-årsjubileum i operahuset i januari.
1: Ja, i operahuset, ja. Inte i gymmen.
0: I operahuset. Och det har sällt ut en förställning och nästan utsällt en andra uppe.
1: Är det blivit så galet?
0: Ja.
1: Och det är så fint.
0: Det blir operahuset med spännande gäster. Har det. Han har samarbetat med forskjellige framöver tid. Ja.
1: Ska du vara med gäster då? Oh, nej, ursäkta.
0: Så det kan bli lite spännande. Det också i den hänseende att Tommen är ju forgungsmannen.
1: Ja,
0: där,
1: han är nog det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi noe for en der radio. 4 billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha en måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld. Så er vi med å kjempe om den billetten. Vi skal trekke om 1, 2, 3, 4 sendinger fra i dag.
1: Så det har holdt på så lenge. Ja.
0: Är det så länge då?
1: Jag syns det är inte så länge till den bynden.
0: Det blir 96 då. Vad starttal då? Eller det blir väl 97 då, i och med att det är nästa år, 30.
1: Ja, ja.
0: Ja, så har speciellt, han har ju med jäntan i sin nog i
1: bynden. Ja, det är kora ju.
0: Ja, ja. Så det kan bli skickligt käckt en upplevelse.
1: Men får han utlevert hörselvärn med dörrar eller?
0: Jag tror inte han är vänlig i operahuset. Vet du här, vet du få med dig också?
1: Nej, ska jag gå ska jag få med mig sovirro.
0: Är du sikker på det blir högt då?
1: Sikker, det är någon som vet det.
0: Du måste ju bara, det är porrintat, du och du nu.
1: Ja, men hur ska du då, Hellbillis var där.
0: Ja.
1: Ja. Jag är så glad jag hade med mig sovirro.
0: Ja. Men du hade den här radion 50 biljetter vi gav. Hur ska du det?
1: Jag huskar det.
0: Nu för Norges vi nu spanderte. Ja. Det husker jeg veldig godt også. Det var noe så faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Det var, det skulle du trykke helt for jævlig.
0: Det var unødig høyt. Men her i Nordfjøndarådet kan du bestemme selv hvor høyt vi har på hjemme. Skal vi si det?
1: Ja, det gjorde jeg litt. Ja.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er, Sagastad.
1: Naustur kaller
0: det. Ja. Den er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som kan skje der i morgen. Det er en slag vi skal komme tilbake til når den nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Simon Publish. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det jo, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er vårt haus, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da det er det melodien som må stemme litt.
1: Men jeg kan med.
0: Ja, i kveld er det han der Stanley Jacobsen.
1: Åja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han som er originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er noen flere som har hatt den melodien der. Og første spørsmål jeg skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille Haustvise med Stanley Jacobsen, kan du forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

blir blå för min sommar, för nattefrost må röme. Och finn vi då varandra, så får vi kanske sjå att det ännu finns det en

0: Und hat er gesagt, ja, du hast Fräkan Johansson.
1: Ja, ganz mal gut Melodie.
0: Ja, ja, ja, der Inge Jakobsen, du kannst få texten gott fram och det checkt och här på. Vi hade spörsmål.
1: Ja, vi hade
0: 2001 i alla fall. Tredel spörsmål.
1: Ja. Butterfly, krål och rygg.
0: Vad är det slags bort?
1: Vad är det slags bort? Vi kan ju gå och säga att det är inte 400 meter här.
0: Nej, vi är båt element.
1: Ja, det är det. Allt ihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Är det nu ska ringa? Du kan ringa imorgon. Vi har lite inslag om lurken. Och Synnebåbräck.
1: Du fann fram det?
0: Ja, nu har vi funnit fram det. Det hade jämt sig jäkla gott, men det hjälper inte. Vi vet inte det än. Eida Messa 2026 har någon på Sagastaden igång igen. Något så här till Lurken. Och du, Synneva Obre, kan du förtälla mig lite om det?
2: Lurken, han är sjöormen som bor i en håle ute, rätt ute i fjorden här. Och han kan snacka med Kong Aurbun som liten gut. Och så kan han snacka med fjordhästen Njål och Skarven. Och de fyra, de lagar ett sånt litet team då. Och han, när han blir rädd, när lurken blir rädd, så blir han till en trästock. Och då ser vi han flyta akkurat in i fjärran här. Så på, och i första boka så är ju det, blir vi gjort kända med dessa här fyra karaktärerna. På Sagastad under Reidemässan nu så ska vi ha framvisning av boka med högtläsning av Simon Pavlic. Han ska läsa högt för att boka med illustrationer in i kinosalen vår här. Och då är det gratis ingång för alla barn i följe med en vuxen. Och i tillägg den dagen så har vi lagat till en lurken rebuslöjpe med 12 spörsmål. Så hvis du klarar att lösa dessa spörsmålna runt och finna dig runt omkring på Sagastad, så kan du vinna bok nummer 2 i Lurken-serien, och den kommer strax.
0: Kanske har skrivit det här du?
2: Det är Marion Tyfteland och Vegard Heimsæter, 2 eidere som har skrivit den här historien. Jag vet att jag har gått och känt på den här historien i många år, och nu blir hon levande gjort i böckerna där, fantastiska böcker.
0: Det blir spännande för ungarna.
2: Väldigt spännande. Och så i tillägg till att kunna vinna bok nummer 2 då, så har vi ju lite lurken t-skjorte här. Så är premia och aktivitetshäfte. Och så har vi väldigt goda rabatter på andra ting i Sagastad. Både i butiken upp till 40% på något och reducerade priser på chokolade och is och bamsa och ja. Så det är mycket för en kvarsmak.
0: Man kan kosa sig till välstånd då.
2: Man kan kosa sig till välstånd. Och så må jag huska att nämna det, att den här framsynningen i kinosalen, den har 2 tidspunkt. Det ena klockan 12 och det andra är 13:45.
0: Du passar det för alla minsta och blir där rädda?
2: Nej, det blir inte rädda. Det är helt supert för de minsta. Väldigt kosligt att höra om lurken.
0: Det har nog varit skrivet för sig i Roland. Jag vet inte hur den gick det.
2: Hva langt det vil ta å lese denne boka? Det kan jeg høre litt på, og hvis det blir urolig, så kan jeg springe litt rundt, og så kan jeg komme inn igjen i kinosalen. Det går fint.
0: Nå skal vi ta tiden, og lørdag var lørdag klokka 12.
2: Og 13:45.
0: Altså i morgen.
2: I morgen. Ja. Alle hjertelig velkommen.
0: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var en liten sviptur innom Sagastad. Her skjer det masse hele året. Ja, det var lurken, och det tänker han Simon Pavlic ska fortälla det ute i boken. Så sa hon Vegard och hon skrev det, men hon är en hel dama. Så namnet försvant ut.
1: Hon är Tuftland.
0: Hon är Tuftland, ja. Så det är flänkare, det får till saker och ting.
1: Det är bara bra det.
0: Ja, kan vi ha med oss nu?
3: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja. Ja.
1: Syns du synd i oss, Gert? Det var ju någon som ville prata med oss.
3: Vad du sa?
1: Syns du synd i oss? För det var ju någon som ville prata med oss.
3: Ja, nu tyckte jag att han nettopp slip på, för han satt och såg på friidrätt.
0: Ja.
1: Och jag det är det ikväll, ja.
0: Och Karsten, han bor i Ilden ikväll.
3: Nej, han ska imorgon.
0: Ja.
3: Ja, det var han. Jag satt och såg på Duplantis, men han klarte inte ny världsrekord.
0: Nej, men det ska han åka till. Det är 5:06:32, det är lika hon där.
3: Ja. Det var 6:32 och det gick inte.
0: Nej. Han Oskar, är du högt upp på han då?
3: Han hoppar i alla fall så högt att han vart nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hela tiden.
3: Ja.
0: Men Gerd,
3: det var han
0: 104,3, ja. Den är Echenmeier i gruppen, är han det?
3: Ka?
0: Kan du höra på nu på radion?
3: Nej, jag hör på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den jag hinner med ute den.
0: Ja, men han var också bara gåen.
3: Oh ja, ja väl.
0: Ja, så det, vi har okay. Inte fått delen och styrt till den, men nu blir det väl snart andra saker att höra på så. Ja, andra måter
3: ja.
0: Jag det på strax tror jag, så vi släpper den. Släpper den. Ja.
3: Oh ja, okej. Okay. Men jag hör i alla fall på den här.
1: Ja. Du hör oss klart och tydligt, sant?
0: Ja, det är inte så enkelt att få delen när det är färsänt i DFM. Det är inte så enkelt längre.
3: Nej.
0: Då ska vi spörja en gärd om något då?
1: Ja, men...
0: Kan det vara du svarte på gärd?
3: Jag ringde in på sömgäng och så sa jag Svein, den jag hinner då, men det har inte jag hört. Så det vet jag vad det var.
1: Nej,
3: men det var
1: vi ta upp jag senare, den
3: vi. Ja, det var jag på sömgäng.
1: Riktigt. Du säger sömgäng.
3: Jag säger inte svömming, jag säger sömgäng.
1: Kan du, Jon, säga?
0: Sömgäng.
1: Sömgäng.
0: Ja, självklart. Svömming. Inpajde säger det. Du säger svömming. Hjärtar du det?
1: Jag säger svömma.
0: Ja, självklart så får fina. Svein, kan du säga? Svömming.
1: Ja,
3: vi ska nog
1: bli
0: enig.
3: Ja, det går
0: gutt ifrån. Det här är inte så saftigt ut nu, säger han sömde i pengar, han svömmer i pengar. Det är så för fint
1: ut.
0: Ja,
1: han sömmer i pengar.
0: Ja.
1: Jag får inte det till att stämma.
0: Nej då.
1: Jag känner inte så mycket där då.
0: Nej, det är greit det. Vi ska, du vill nog checka likväl.
3: Det går säkert bra.
0: Ja, tror jag.
1: Ja, nu ska inte vi tjava. Det är uttrycket brukar locka väldigt glöppa.
3: Nå ja. Vi tjavar rätt så det.
1: Vi tjavar, ja. Fint uttryck, det.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, är det med, ja. Men hur är det med dig och nynorsk då, Gert?
3: Jag prövar.
1: Gör du det?
3: Men det är inte alltid det att det går så bra.
1: Men sånt som Norge på nynorsk, vad är det då?
3: Norge.
1: Norge, ja. Var inte det enkelt spörsmål?
3: Ja. Allt sen kan är ja, enkelt, vet
1: du. Du synger en sång, kanske du synger Norge mitt Norge. Synger Norge mitt Norge.
3: Det är nog det så är mest vanlig, men på nynorsk är det Norge mitt Norge. Det är grätt.
1: Ja, det är bara supermål vi synger. Lika väl.
3: Ja, det är väl kanske det.
0: Har jag export av något?
1: Nej.
0: Ja, då kan du lura på om du vet hur det är inga indel musik det där. Kämpevisa slotten. Kan det vara så komponerat det?
3: Ja, det var det. Det huskar jag, men var det nere med Bergens
0: kanten? Ja, det är rätt. Det kom därifrån.
3: Ja, men jag huskar inte namnet.
0: Visst han, jag hjälper dig med fornamnet, tror du känner på det då?
3: Vet jag.
0: Han heter det samma som gamle kungen vår.
3: Harald, det var inte Severud?
0: Ja, det var det.
3: Var Harald Severud?
0: Ja, det var det.
3: Okej, okay. Ja väl. Då hjälpte det.
0: Det var det lite märkligt att säga gamle kungen, och det var lite märkligt.
1: Ja, jag reagerade lite akkurat.
0: Du tänkte Olaf med en gång du.
1: Gamle kungen.
0: Ja.
3: Ja, jag är inte helt förtrolig med Håkon den åttande ändå.
1: Nej, det går en stund för vi liksom.
3: Det går en stund.
0: Men du huskar ju alla fyra du sa vore, tänkte jag.
3: Jag huskar, ja.
0: Ja,
1: ja han
3: Håkon. Jag huskar där. Faktiskt väldigt gött den dagen han Håkon den tjugonde dö.
1: Det huskar jag.
3: Ja, det huskar jag. Det ser inte så gött.
0: Var på slutet av 50 det?
3: Ja, 20 och 50 tror jag. Menar du att det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fyllt rundtal i år, du?
3: Ja.
0: Då får vi gratulera dem översteg, eller det säger ni gloppa?
3: Ja, men det är nog begynt att bli väldigt länge sedan. Men du ska ha tack.
0: Men det var i år, väl?
3: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och det gick bra?
3: Ja, det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
0: Nei, men det skal...
3: Da det skjedde.
0: Det er ikke alltid en er det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Det er mange som leter seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
3: Ja, ja, det skal være et kvart.
1: Ja, det er sånn det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er du ikke friske.
3: Nei, det var vel gjerne noe i det.
1: Ja, det er noe i det.
0: Enten eller, så er ikke den i livet.
3: Ja, man kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett til veien.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja da, ja da, det kan vi.
0: Men Gert, ha en god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
0: Ja.
1: Tror du hun blir på konsert med spillene?
0: Det er
3: ikke godt. Nei, hva er det var som er premien?
0: Det er konsert i Operahuset Nordfjord på nyåret. Svelekammeraterne.
3: Ja, ja, men det kan jo hende at det. Da kan det hende at det blir såpass at jeg er i stand til å gå.
0: Ja, det er artig å høre på.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det bare norske tekster da?
0: Ja, ja.
3: Ja. Nei, norsk. Så vi får noe se. Ja, jeg kan jo være med på det.
0: Ja. Det er greit,
1: ja. Ja, tar jeg en tur på Eida du, den kvelden. Enten fredag ja. Eller lørdag. Jeg kikker på kabinettene.
3: Ja, ja. Ok. Men det får ha god helg. Det
1: ja, jo, takk for det samme.
0: Oppe Eida.
1: Eida, ja.
0: Ha det godt. Det var Gert Sørebø, ja. Så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din til ikke kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio, det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg frem der. Neste musikken vi skal høre, det er noe som heter Englevakt.
1: Og ja, med han der...
0: Mathias Kalvatsvik heter han.
1: Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
0: Ok. Men han synger i hvert fall Englevakt.
1: Veldig fin melodi, det.
0: Ja, det får vi folk bedømme nå. Vi skal høre den snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
1: Nei, men det er der du kaster dette styret der. Skal vi gi opp den?
0: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
1: Ja, da sier vi at det var...
0: Boomerang. Han kom tilbake.
1: Ja. Men det er greit.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Vi kan ikke male opp igjen samme graut enn 10 ganger.
1: Hva farge er det på pistasjis?
0: En pistasjis?
1: Ja. Hva farge er det på den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter som har den pistasjen, ja. Men fargen er den samme.
1: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane, så er ikke han god.
0: Nei. Ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Där tror du.
1: Ventila?
0: Ja. De skulle trycka upp och ner.
1: Det är nog tre.
0: Är du säker på det? Det är tre.
1: Jajaja. Tre ventiler på en trompet. Det är nog klart det.
0: Ja, men vi ser då spör samma spörsmål. En tuba då?
1: En tuba? Hur det ser ut då?
2: Det är som Sanudda spelt i olja. Den största blåsinstrumentet.
1: En tuba?
0: Ja.
1: Ja, en tuba ja. Ska vi se. Nej. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Få ta en råd tipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Det litt større.
0: Ja, ikke, nødvendig, ikke nødvendigvis det fire. Men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
0: Jeg for min del har spilt liten grann tuba da.
2: Du och Jonathan, han har spelat i 50 år. Jonas var det, han har spelat i 53 år.
1: Nej, det är nog kämpelängre.
2: Ja, vi är klara, vi är snart 100 år. Vi är här, vi sitter och lagar programmet till dig, ungdomen i Bergen.
1: Sumpas, ja.
0: Nej, men jag hade fyra till då.
1: Jag blir nog mildt sagt imponerad när jag hör detta här.
2: Nej, vi är inte så gamla som du tror.
1: Nej.
0: Nej, vi är inte passerat 100 år, någon av oss.
1: Nej, men 53 år är nog fortsatt bra det. Det är god erfaring.
0: Nej, men jag slutar nu.
2: Han har gett sig nu, men han har sagt det att han ska ha med sig skulle med tuban i graven, var det
0: yeah,
2: så?
0: Ja,
2: yeah. Man kan trackas flat och så ska upp i kista och hiva allt.
1: Trackas flat då, då kan man inte spela på den då.
0: Nej, men då är jag slutat spela.
2: Du verkar instrumentet för utlevet när du kommer där.
1: Nope.
2: Harpe?
1: Harpe, ja.
2: Ja.
1: Ja men, nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontra nå. Det var noe spørsmål artisten, men det var noe fra Amerika igjen, så hadde noe harpe-innslag, og det treffer godt på kontra. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
2: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller det.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg, men... Ukulele er noe for mange strenger for meg det også, så...
2: Ukulele er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
2: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
2: Sier du det?
1: Det er halvmarathon. Ja, så det er bra.
2: Så du trener 3-4 ganger i veka da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig opp igjen 6-7 økte på veka. Så...
0: Spreking vi oi, har på tråden.
2: Ja, spreking er med oss her.
1: Det er nok ikke 6-7 harde økte, men det er nå 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet. Og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir noen 6-7 økte i veka.
2: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
2: Det er tid, ja. Greit, takk for praten. Det var skikkelig
0: koselig. Ja, men har du spurt han om noe?
2: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
0: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med Svelene.
2: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noe litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert. Nei. Men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
2: Det er sønt på norsk, du.
1: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne og hadde sånn på noe annet, så hadde jeg blitt svært overrasket.
2: Ja.
0: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre.
1: Ja, det er noe helt kongere.
0: Ja da.
2: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
0: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
2: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom
0: ja,
2: i Forbergen.
0: Ja, kjekke gutt.
2: Og så sitter jeg her på Nordfrønne Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
0: Ja, men...
2: Skal vi gå videre her?
0: Ja, vi er nødt til.
2: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må gi tre på stort til. Vi har 3 kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå, nettopp hadde vi englevakt.
0: Ja.
2: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brøsene lagene. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
0: Ja.
2: Av Preussen, då var det i Grafera, då var det han Åge Alexandersen som Tuva som sång det. Då ska vi höra nu inte på att du har stilt det förnuftiga spörsmålet.
0: Väldigt förnuftigt.

0: Grase är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han svajnar sitt och sin här då. God kväll, god kväll.
3: Jag har en annan original då innan den då.
2: Åja, då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reidar Monheim.
3: Ja, det är helt riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte något kopi.
3: Då svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det du vill ha då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja?
3: Nej, det spår om, det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurte jag på, men hörde jag. Kan du spår om, hörde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Nu kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så kan du tänka på att han tog med sig ungdomar och hade där ute utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Så,
2: nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: tv-program. Visst jag då har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja. Det var någon Leo-teambölsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: eller Leo-pölsa. Leo-pölsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men det, ja, det var ju...
2: Att han var så glad i pölsa.
3: Ja, det kan hända vara om.
1: Han var det för, det blev han fick namnet här, Øystein Pølsa Pettersen, vad han kallade.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pølse.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant. Det är.
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: Kan det vara då?
2: Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej, då.
2: Han var så trång att han såg ut, det var pølseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid lika bäst, det är sant, Reidar.
3: Ja då, det tror jag är
1: du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det är självklart jag gör det.
2: Kan du då säga? Jag vet att jag har fel, men det ger till mig.
3: Ja.
1: Reidar, vad har du brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det är ju jäkla bra.
1: Upplöften, han vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henriette Jägar vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag.
2: Varon?
3: Ja. Oh
2: ja.
3: Det är nog bra. Det är på
1: Ingebrigtsen.
3: Ja, Ingebrigtsen, ja. Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder, säger du bra, timmeljön.
1: Det ligger nog mer bak då, det vet nog du också.
2: Tror du han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte start igen för att vara veckor så länge då.
2: Ja då.
3: Ja.
2: Nej, men du vet, det är så kroppen är uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Nej då. Eller så är det våra vanliga hopplucken.
2: Jag är nog spänt.
3: Klockan 1.
1: Lur du på att jag går på när klockan var 20 idag, Dille?
3: Ja, det kunde jag gå tänkt på. Vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Ja. Ja väl. Kan du drömma då?
1: Idag var jag så stäckande heldig att vakna kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvar på tiden, halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte väck tiden med arbete.
3: Nej, inte det då.
1: Jo, men jag kämpar rätt platsen till slut, det kommer lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint, av och till ligger fram på lite.
3: Ja, men det är gott det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök lite då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på råd.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det.
1: Nej.
3: Det var akkurat här och då.
1: Nej, det måste jag gå på djup då.
3: Det får nu hellre du ord fortälla mig kvart på senare.
1: Du får ta ett litet prat om det inte på, ja.
2: Ja då.
3: Jag får ringa upp en ett sämre tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kan ska vi börja den kvar nu på stora?
3: Nej, ja, men
2: en edderkopp och en vevkärring, är det forskjell på det?
3: Ja, det är en jävla forskjell på kärringarna.
1: Ja,
2: det kan være stor
3: forskjell. Og sikkert forskjell på edderkopper nå.
1: Men vi er fjæring av skaut.
3: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er noe i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever noe en god del og lager forskjellige...
2: forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefangere, blant annet.
2: Ja, det er et nytt dyr, ikke? Det er det der, vevkjæringene.
1: Ja. Er du klar med det, at det er som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det
3: er. I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg tenke meg. Jeg trodde kanskje mauren var like sterk, men det kan godt enda.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken som det er brukt til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vevkjæringen.
3: Alle har jo vært små en gang i tiden.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men han visste hva steiner det var.
3: Ja, og så visste han, var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
1: Det var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Ja, men de fiskeprisene ser nå, så...
1: Det har fått meg lønt nå, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja, men det er jo litt eventyr da, men er det kjekt for deg som tror på det jo da?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei, det er...
2: Nei.
1: Det var omtrent sånn, det var vold av fiskemat og det.
3: Ja.
1: Det var så lite fisk. Ja.
2: Neida, disse edderkoppene vevkjæringer vi snakket om, det må være...
3: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
3: Ja, ja må vi opp i 8, altså.
2: Ja, du må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja, dette her. Så det ikke hjelper seg 5 og 7 og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Skulle du egle deg inn på Bonheim i kveld og spurt 2 spørsmål, du?
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva først du var da?
1: Ja, det må ikke spørre, jeg hadde glemt det allerede, men Reidar husker det.
3: Det var vevkjøringene.
1: Ja,
2: vevkjøringene, ja.
1: Men jeg skal komme med, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KBG? KGB-topp ble president i Russland i 2000.
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han bor 26 år.
3: Å, fytti godt. Det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
3: Ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei.
2: Jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel enn han ser ut til.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller vi redder, dessverre.
3: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... Vi er jo omtrent på samme aldri, kanskje.
1: Du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så... Ja.
3: Kanskje går ikke...
1: Han er 73, Reidar. Du er de gamle, du er Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre, eller du da?
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om,
3: ja.
2: Den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer
2: du gå på. Ja.
3: Ja,
2: men da skriver jeg ikke opp noe baklengs.
1: Men det er flere muligheter. Vinkjenning for september og oktober, så har det blitt 3 måneder til jeg skal uttrekkes billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Ja, men da ender det en sjanse. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere,
3: ja.
1: Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
3: Nei, ja.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe dårligere sommerværlig år?
3: Nei, altså, du husker nå det som er nærmeste, og da vil jeg si at dette er kanskje det var det verste, men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlig hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenesa og ser på nedbør og sånt der, men det har vært helt før jæklig, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja, det er litt urettferdig. Du ser at du kan bare reise over fjellet, og så har det pisk, og det har hatt godt vær i det sommer.
2: Ja, det behøver ikke faktisk så langt heller. Å komme seg over dette Bismo eller et eller annet nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg velka takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, og liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer det hele veken med dårlig.
1: Og det gjør jo det altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Er det gjort.
1: Nei, men Reidar, du forstår deg bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for meg. Spør deg en god helg.
1: Ja, var det godt, ja.
3: Ja, ja, var det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Vonheim. Og Jan Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jan Teigen synge noe etterpå.
2: Jeg synger han alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke om hun har nytt skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert da. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja, hva heter Norges nasjonalforsamling? Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja, opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder, det vakreste finnes det, jeg får ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davikja i kveld, Per Hausle?
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12, et eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ut i kveld?
1: Nei, jeg hadde nå tenkt meg en tur ned på dampen på denne her oktoberfesten, men jeg tror det er så mye baluba at det passer ikke for en gammel kalje.
0: Er det mye biler?
1: Da var vi fullt, sa de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fullt, ja.
1: Ja, fullt med biler.
0: Det er ikke noe særlig veier nå.
1: Det var noe brukbar tidligere i dag. Jeg satt nå ute av en stund. Det var rundt middagstid, eller... Ja.
0: Ja. Nei, det... Det får de til å bo på dampen. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, i morgenkveld skal det visst være sånn... reke og krabbefestival, eller krabbekveld, ja.
0: Og det vil, skal du gå på det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg reiser på konsert inne i Olfota, inn på Hjortegarden.
0: Ja, det så det skulle være, hva det var skulle spille da, det var noe ukjent greie.
1: Ja, ja det var altså spikadel, noe spikadel er utenfor Bremanger.
0: Åja.
1: Og så var det ei jente som er flink å synge, men jeg husker ikke hva hun hette.
0: Er det konserten med mat og styr, eller?
1: Nei, mat tror ikke jeg det. Det er vel bare konsert, tror jeg. Ja.
0: Du har fått en billett?
1: Nei, det har ikke jeg. Men jeg snakket med Helge Bruvold, og han trodde på det at vi fikk kjøpe billett i døra.
0: Har du gitt deg på Dansegalla for år da?
1: Nei, jeg kan ikke det. Ja, Dansegalla, vi skal inn på Gloppen Hotel nå på lørdag og på sånn eldre treff.
0: Er det i morgen?
1: Eller pensionisttreff. Og da skal Nils Petter nedspille.
0: Er det i morgen?
1: Nei. Neste.
0: Ja, sånn, ja.
1: Neste lørdag,
0: ja.
1: Ja, og så skal nå disse her pensjonistlaget inn på Eid komme ut her. Det var torsdag det som kommer.
0: Nei, onsdag.
1: Er det onsdag?
0: Ja.
1: Og det var onsdag, ja vel, ok.
0: Og da skal du på det også?
1: Ja, de har nå pådraget oss nok få davikere til å komme og danse.
0: Jo, vær med på det.
1: Danse.
0: Det er på dagtid, det.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Ja, du har vel meldt deg på, så kommer vel du også?
0: Nei, jeg skal styre for musikken, skjønner du så.
1: Åja.
0: Ja.
1: Skal du være her ute da?
0: Ja, jeg skal være der. Vi skal spille litt av tungene, og så litt skal jeg danse en times tid.
1: Åja.
2: Du vet du hva du har i vente, Per?
0: Det er på dagtid.
1: Ja, men han gjorde roer, han er ikke dumme, han bare.
0: Kom igjen opp, Per.
1: Men du, vi sakner han der, ja, hva hun er, han heter nå. Han Odd, vi sakner han Odd her ute.
2: Hæ?
0: Odd, er nå her nå.
1: Ja, men vi sakner hun her ute.
2: Har du savnet han? Han er utvist.
1: Nei, du kan ikke bli utvist før du har vært her.
0: Det var godt sagt, du.
2: Jeg bare stoppet i døra. Nei, du slipper ikke inn, sa
1: jeg. Da må du nå være i Russland med denne Putin.
2: jeg blander litt, jeg.
1: Ja, ja. Nei, men Odd, du er nå velkommen her ute.
2: Ja, men det er bare tydelig at en ferie går så tidlig fra...
1: Ja, det er det så, men... Har ikke du telt med det da?
2: Jeg har, så har Thomas telt da.
1: Ja, men det er bra det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, vi får se.
1: Nei, men det er noe på tide at du tar deg en tur utover her.
2: Du synes det, ja.
1: Ja, det synes jeg. En sånn mann som deg må nå hjemme sånn komme ut her.
2: Ja, du kan ha takk for tilliten da.
1: Du har nå vært verdensmann en gang i tiden, så det er noe greit.
2: En gang i tid, ja.
1: Ja, jeg er tilbake i tid.
0: Må du forsvare deg, Gård?
2: Ja, nei. La vi snakke om noe annet.
0: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, ja, det. Vad det är här, Per?
1: Istanbul?
2: Ja.
1: Det är väl Turkiet, eller?
2: Ja, det är Turkiet, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet?
1: Ja, det tror jag. Jag är inte säker. Jag har inte varit där, så kanske gå god för det.
2: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
2: Och du kan, och varför tror du det om du inte är det?
0: Det är något med Kara, det.
2: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
0: Ja.
1: Ankara, jag har väl hört om det också.
2: Ja.
0: Ja. Ja, har du nog. Du, Per, du så ja. Ofta är sån huleboar.
1: Ja.
0: Kan vi kolla dessa malerier, så finns det inga i hulorna?
1: Åh ja, det vill säga, ute är det heller ristningar, men kan hon är dessa inga då? Ja.
0: Det är i grott och så, kan vi kolla dig?
1: Ja, grottemaleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste ju vara så förfärligt vanskliga av dig. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu du är inne i grottor, då är du inne i ej.
1: Håla. Hulemaleri eller hur?
0: Ja. Det är helt rätt.
1: Ja, men.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, ja. Ja, det.
0: Det är väl inte mycket där jag bor på Davidsen.
1: Nej, inte så vi har uppedagat ändå, men jag kan uppedaga ting. Så kan du dyka upp här då.
2: Oh, ja då.
1: Det är inte gott att veta.
2: Nej, det har varit en ålder det.
1: Nej.
0: Jo, Per, får du ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att ja, Per är på konsert med
0: Svelen? Ja, Per är på Svelen. Det är likadant, det känner gott.
1: Svelen?
0: Ja. Svelekamraterna. Nej,
1: alltså det är inte mig gata, tror jag.
0: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
0: Men på tiden du förstår kanske vi sagt du och.
1: Ja, men det händer sig det, att du synger på norsk och...
0: Ja, det händer det.
2: Jag förstår inte, du kan synga om då.
1: Ja, det är nog alltid inte kom humör, alltså. Det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tatan, jag vet du.
0: Ja, det är lite att bety.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men du vet, det är nog han där vi får så stiga han. Då tätsas han backen.
2: Ja, det är inte ner din, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom nu.
1: Ja, ha det.
0: Ha det gott, ja. Då, Odd, har du inviterat på Davidsen?
2: Ja, jag har det. Men han går ut som svart där, Stortinget.
0: Du är ju gammal. Du är nukt att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag.
2: Ja. Jag har du säger det.
0: Herre, säger det, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du är en bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte alene.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen, Roger Whittaker.

0: Ja, då får vi säga hjärtligt välmött till den här snötunga kvällen med god kontramusik. Och hello little bluebird, don't forgo. Ja, Finn, du fann vägen fram till studio idag.
1: Ja, brukte blindstock.
0: Ja, det var nästan så att vi måtte nästan föra oss fram när jag var, men jag ser bara att han finner här och han Geir Inge och har funnit vägen. Det är nog helt rart att han kan finna fram, även om det är bara upp på dammen och ner.
1: Han startade väl så tidigt det att han hade väl inte snökavlan, antar jag.
0: Det var väl det som ja. Gjorde den här check.
1: Ja, det var alltså Donna Fargo. Du spelte det att... Ja. Så jag... Jag har funnit en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jag vet inte om jag ska säga så förfärligt mycket om man lade det bara ligga som ett litet agn till lite senare, för jag har tänkt att ta en lite större presentation av en senare sändning. Så jag tror det är bara rätt och sätt att vi spelar en melodi med honom så att det vet vad jag eventuellt ska presentera senare.
0: Ja, det kan vi gott göra.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent, och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnas var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas dö när han var ett år gammal. Och mora hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Han det står skrev om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han var ju då hanka in och måste ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sånt som att det där. Men han kom sig löst därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som Faron Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var just då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodierna så inte hade han gitarr. Så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han... han var helt himmelfallen så han visste ju... Ja, han fick omtrent panik. Hjärntäpper kan vi ska säga det. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sang. Så han fick besked av Chet Atkins. Kom tillbaka en annan gång. Och du har lärt dig att synge melodierna i lag med musiken. Så... och han kom ju tillbaka. Han... kom sig fram. Han skrev också en del låtar med George Jones bland annat och hade en god del. Men inte nödvändigtvis att det har varit gott helt på kinden med han, men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner. Välkänt melodi så heter Walking in the Sunshine.

Ja. Nu ska vi alltså sluta av den presentationen av Roger Miller, en stor artist. Han fick då en form för lungkräft i 1991, så han ett år med behandling och sånt, så dör han då i oktober i 92. Så att han är då som sagt i stad, han är inte fullt så levande som Johnny Cash. Och det som är lite med Roger Miller och sånt, så han var spor cool, så han blev huskad. Ja. Och då hade han svart han det att jag önskar bara att inte bli glömt. Så han, kolla som vill huska, det var helt oväsentligt, bara inte bara glömt. Vi tar då den sista, han är lite mer sån humoristisk grej, melodi som heter något sånt som My uncle used to love me but she died.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det det?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli
1: stort. Er
0: det
1: dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker setene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt å gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er det hun Eldrid?
1: Ja, og Eldrid er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Og Eldrid, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hører de den smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og hører på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, jeg hører hva du spør etter. Tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og fører forholdet er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
0: Ja.
1: Og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her, jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: Det gjør han nå, ja. Ja vel?
1: Ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til å så...
0: Nei.
1: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, jeg tror. Nei, for det har også blitt mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette er blomstret havet som ligger der. Der er det for millioner i blomstret, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har høvet til å legge ifra seg på tilviste plasser her også.
1: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på. Og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å fare i konfirmasjon nå.
1: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølvet som skulle ha til bunadet.
0: Å du, ja vel.
1: Og det får være gave bra nok.
0: Ja, det er jo bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva det er slags?
1: Og Sømmersbuna.
0: Sømmersbuna, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
1: Ja, hun er noen sunnmøringer,
0: vet du. Ja, ja, ja. Nei, det er helt rett. Det er helt rett. Den er fine, den.
1: Ja, da, det er. Det er fine Nordfjordbuna, det med.
0: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunnja ifra. Det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något de tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen i Brantanja, Norrfjordbunaden i andra land, så det är säkert att det inte är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det ligger lite lågt, för det är väldigt vanskligt att sätta faciten på en buna. Det,
1: ja,
0: det är det. Men där och det. Ska vi se i
1: Skipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Skipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skjønner du? Ja, och så ja, glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövat om
0: det.
1: Men jag har
0: också
1: tänkt på att spinat, det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från vad för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är inte Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Ja, Brasil, ja. Riktigt, ja, riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När en var på forskjellig slags arrangemang i, för några tio år sedan, så skulle han tro att det var en norsk uppfinning då. Men
1: ja.
0: Det var inte akkurat det, nej.
1: Nej.
0: Nu tror jag det så ofta att de har kort till fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta nere i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Vet du. Det
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan, det blir jag tror.
1: Ja.
0: Kan hen finner vi en kox?
1: En kox?
0: Ja, vad är en kox?
1: Ja, för mig är det ause.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrett. Så mycket kan jag säga dig.
1: Oh ja, nej, men då är jag rätt och sett inte pejlig.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du sa det.
0: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grej här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Det må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting? Oh. Har du tänkt på det någon gång?
1: Någon maren
0: skjuter ner alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja,
0: ja,
1: för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 60 660.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Alejandro, eller noe sånt. Men kan det være sesong? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for lady til dess, og da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar å huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje å prøve seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn noen...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady, ja. Som synger på dette nivået der, i alle fall. La det være Nei. Sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja. Ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noe av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i små skolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ute på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig vore det, men det er ikke helt, er ikke helt fortrengt.
0: Hva det var for en du sång da?
1: Vet du hva, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men fikk de karakter også da, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, barnemishandling omtrent. Og som de står i kø, kanskje jeg får synge solo, kanskje jeg får synge solo.
1: Det, ja, det kan ser, du skjønne.
0: Det ser dere på dette her puttiplotten inn på Austreim.
1: Åja.
0: Åja, der er stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Ja,
1: nei.
0: Og Somme Grete, ja.
1: Somme Grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja, ja, ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, nei. Skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport til for Glappestad Marcha, men nå kjenner du jeg nesten like mye til Glappestad Marcha som du gjør. Jeg er ja. Av og til i området der, vet du.
1: Ja, ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg er det på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimer.
0: Ja, men nå får du snart nye oljegrus, og da hjelper det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi se. Høsten er jo høst, ikke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Hva sa man flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa,
0: ja.
1: Det tror jeg ikke før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut i transformatoren på vereiet i første omgang.
1: Åja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Oh,
1: ja.
0: Det koster penger, ja. Vet du. Ja, ja, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Så da blir det Glappestad og Høye, der er så jeg igjen og Høye da. Så,
1: ja, ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da, ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men, men det
1: blir var en forklaring.
0: Då blir det bra, men så länge det inte tek igen hele bøtnen, vet du. Så det ligger då på en mur. Hele Glappestadmarka, ja, ja. Vet du. Så,
1: ja, det gör nog det.
0: Det är inte länge för det begynner att leva igen.
1: Nej. Nej, det är inte det.
0: Det var väl, det var väl. Ska vi se? Ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier jeg her. Jeg vet ikke, er du så inne i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, de begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jag alltid räknat med var i Nederland, men
0: ja men
1: den det är fel. Det men ja.
0: I följe boken här så är utgett av Allers en gång i gammal tid så är det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så då
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi säger det.
0: Ja, ja. Ska vi se 1. maj, då kallar vi det arbeidernes kampdag här på våre kanter. I hva for en måned markeras Labor Day, eller arbeidardagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har jeg ikke
0: ja,
1: hørt
0: ikke
1: om.
0: Du har ikke det,
1: nei?
0: Nei. Da er ikke det så det var... mye 1. maj det driver med.
1: Nei, nei det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Visst är det på nationaldagen 4 juli?
0: Nej, det är inte det. Det närmar sig nu.
1: Åh ja, nu i september.
0: Det är i september. Jag ska inte säga helt säkert vad dag det är.
1: Nej, nej, det är akkurat det vet jag inte.
0: Då är det alltså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Och ja. Så här arbeiderrätten och sånt. De har då lite att jobba för ändå där borta. I alla fall i förhåll till vad det kommer i Norge då, vet jag tror det.
1: Ja, ja. Men nu siger de nog väl långt efter.
0: Ja, de sliter. De sliter borta nu.
1: Nu tror jag de sliter, ja.
0: Det är inte tvivl.
1: Nu kan de köra på gapen där jag bor.
0: Ja, stämde på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Bland annat. Det är forskjellig. Det är forskjellig som gör att de sliter där och där. Men...
1: Ja, ja, ja, det gör det.
0: Det gör inte det bättre med den kandidaten.
1: Nej. Nej,
0: det gör inte det. Det är så. Ska vi köra, då bara tar vi en väldigt enkel och rätt till slut. Och det klarar du att säga med två bokstäver. Vad är schweizisk Longines känt för att producera?
1: Ur.
0: Ur, ja. Där kom de två bokstäverna. Riktigt det.
1: Klockan,
0: du kunde, ja. Du kunde ju sagt klocka, men då hade du
1: ja, jag kunde det, men då hade det varit mer flera bokstäver.
0: Då hade det varit fem, ja.
1: Ja, ja.
0: Nej, det har varit sex, det har varit sex.
1: Ja, ja, ja.
0: Stämmer det? Ja, men Gerd Sørbø, vi ser, det blir ja. Muligens ett brett bringebär. Vi får se en kvanskare få det i alla fall.
1: Ja, men jag har en paraply där ute som jag har vunnit, så du må ta med dig.
0: Har du det, ja?
1: Ann Kristoffer kan ta den här med sig.
0: Okej, okay, då han tagit tommeln upp, han har visst funnit han, säger han. Så då...
1: Ja, ja. Oh,
0: ja, han, ja, han, den, ja den... här ligger ju hela räcken med paraplyer rätt framför mig. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den är god, den är ja, god.
1: Den...
0: Ha det bra.
1: Det så. Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, det var hon, Lady Gaga. Nu är inte det bara kongen som har förlet oss i sista tiden. Enkelt har varit mycket mer känd än han på världsarenan. Bland annat hon som vi ska höra nu. Vem är det vi snackar om? 5, 7, 8, 60, 660. Gör så väl och ring.